0: turistički reprezentativac Ilija Kovtun osvojio je zlato na ručama na Europskom prvenstvu u Zagrebu. To mu je već druga medalja s tog prvenstva. U srijedu je osvojio zlato i u višeboju. Na preći je Kovtun bio četvrti, a malo ga je dijelilo treće medalje. Nakon sjajnog uspjeha kaže:
1: uvijek može biti bolje. Kao, moglo biti bolje, moglo biti gore. Evo, hvala Bogu da si imamo sad dvije zlatnih medalje, dva četvrtih mjesta. Htjelo je naravno još više, evo ga, dobro, mislim da i ovo je jako dobar rezultat.
0: Hrvatska muška košarkaška reprezentacija osvojila je drugo mjesto na pripremnom turniru Superku u Hamburgu, nakon što je u finalu izgubila od domaćina Njemačke sa 87-96. Ivica Zubac je sa 19 koševa i 13 skokova predvodio Hrvatsku. 19 poena dodao je i Mario Hezonja, dok je 17 postigao Karlo Matković. Njemačku su predvodili Oskar da Silva sa 22 i Maodo Lo sa 19 pogodaka.
2: Vremenska prognoza.
0: Vrijeme pretežito sunčano, vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na moru umjerena bura, podno Velebita ponegdje i jaka, a u Dalmaciji sjeverozapadnjak. Najniža temperatura

0: Tonski realizirao Krunoslav Vrbanović, uredio Marin Erak.
1: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Tri su sata.
1: Vijesti.
0: U padu malog zrakoplova na Velebitu poginula su dvojica pilota iz Njemačke. Imali su 81 i 79 godina. Zrakoplov je letio iz Češke prema Zadru. Istragu je pokrenula Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu. Uzrok tragedije tek će se utvrditi, no sumnja se na izrazito loše vremenske uvjete. Glavni istražitelj zrakoplovnih nesreća Danko Petrin.
2: To je visina nadmorska nekih 1400 metara u šumskom predjelu. Možemo reći da su sigurno vremenski uvjeti pogodovali, ali sad naravno ima tu i neki drugi čimbenika zašto se uopće išlo u takve vremenske uvjete.
0: 23. je kolovoz, Europski dan sjećanja na žrtve svih totalitarnih i autoritarnih režima, nacizma, fašizma i komunizma. U Donjem Maclju pokupani su posmrtni ostaci 500 hrvatskih žrtava koje su partizanske jedinice ubile nakon završetka Drugog svjetskog rata. Ekshumirani su prije 10 godina iz 4 masovnih grobnica u Sloveniji. Nakon 8 desetljeća žrtve više nisu skrivene, te imaju grob. O zločinima totalitarnih režima treba govoriti na temelju činjenica, bez straha i umanjivanja bilo kojeg zločina, rekao je potpredsjednik vlade, ministar branitelja Tomo Medved.
3: Žrtve se neće zaboraviti, a zločini se neće prešutjeti. Dajemo sjećanje onima koji su željeli izbrisati i da se takvo zlo više nikad i nikome ne ponovi.
0: Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković predvodit će izaslanstvo Hrvatskog sabora te položiti vijenac i upaliti svijeću na Golom otoku ispred spomen ploče žrtvama komunističkog režima stradalima na Golom otoku, na otoku Sveti Grgur, kao i na spomen groblju u Kamporu na otoku Rabu.
1: Vijesti.
0: Tri su osobe ozlijeđene kada se muškarac automobilom zaletio u ljude okupljene na jučerašnjim konjskim trkama u istočnoj Hercegovini, objavila je alternativna televizija iz Banja Luke pozivajući se na službene izvore. Incident se dogodio u Bijeljinama kod Bileće, gdje se tradicionalno tijekom ljeta održavaju konjske utrke. U jednom trenutku je vozač namjerno automobilom krenuo prema okupljenim ljudima. Na društvenim mrežama objavljena je i video snimka incidenta na kojoj se vidi crveni SUV kako se zalječe prema ljudima. Tri su osobe ozlijeđene, od kojih je jedna zadobila teže ozljede. Policija traga za vozačem, za kojeg se navodi da je od ranije poznat policiji i da je bio uhićivan zbog više kaznenih djela. Nekoliko civila ranjeno je u izraelskom napadu u Siriji. Bespilotna letjelica pogodila je vozilo blizu glavnog grada Damaska, objavile su tamošnje vlasti. Izrael pak tvrdi da je gađao terorista na tom području koji je bio prijetnja izraelskim vojnicima. Napetosti između dviju država povećale su se ovog tjedna nakon što je Izrael bombardirao zračnu bazu na sjeverozapadu Sirije. SAD je taj napad nazvao nepotrebnim.
1: Sport.
0: Hrvatski gimnastički reprezentativac Ilija Kovtun osvojio je zlato na ručama na Europskom prvenstvu u Zagrebu. To mu je već druga medalja s tog prvenstva. U srijedu je osvojio zlato i u višeboju. Na preći je Kovtun bio četvrti, a malo ga je dijelilo treće medalje. Nakon sjajnog uspjeha kaže:
4: uvijek može biti bolje. Kao, moglo biti bolje, moglo biti gore. Evo, hvala Bogu da si imamo sad dvije zlatnih medalje, dva četvrtak mjesta. Tijelo je naravno još više. Evo ga, dobro, mislim da i ovo je jako dobar rezultat.
0: Hrvatska muška košarkaška reprezentacija osvojila je drugo mjesto na pripremnom turniru Superku u Hamburgu, nakon što je u finalu izgubila domaćina Njemačke sa 87-96. Ivica Zubac je sa 19 koševa i 13 skokova predvodio Hrvatsku. 19 poena dodao je i Mario Hezonja, dok je 17 postigao Karlo Matković. Njemačku su predvodili Oskar da Silva sa 22 i Maodo Lo sa 19 pogodaka.
1: Vremenska prognoza.
0: Vrijeme pretežito sunčano, vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na moru umjerena bura, podno Velebita ponegdje i jaka, a u Dalmaciji sjeverozapadnjak. Najniža temperatura od 14 do 19, na obali i otocima između 21 i 26 stupnjeva, najviša od 25 do 30, u Dalmaciji do 35 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Krunoslav Vrbanović, uredio Marin Erak.
5: glazbena noć. Hrvatski radio.

0: 23. je kolovoz, Europski dan sjećanja na žrtve svih totalitarnih i autoritarnih režima, nacizma, fašizma i komunizma. U Donjem Maclju pokupani su posmrtni ostaci 500 hrvatskih žrtava koje su partizanske jedinice ubile nakon završetka Drugog svjetskog rata. Ekshumirani su prije 10 godina iz 4 masovnih grobnica u Sloveniji. Nakon 8 desetljeća žrtve više nisu skrivene, te imaju grob. O zločinima totalitarnih režima treba govoriti na temelju činjenica, bez straha i umanjivanja bilo kojeg zločina, rekao je potpredsjednik vlade, ministar branitelja Tomo Medved.
1: Žrtve se neće zaboraviti, a zločini se neće prešutjeti. Dajemo sjećanje onima koji su željeli izbrisati i da se takvo zlo više nikad i nikome ne ponovi.
0: Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković predvodit će izaslanstvo Hrvatskog sabora te položiti vijenac i upaliti svijeću na Golom otoku ispred spomen ploče žrtvama komunističkog režima stradalima na Golom otoku, na otoku Sveti Grgur, kao i na spomen groblju u Kamporu na otoku Rabu. Grad Split prihvatio je zahtjev grada Omiša da mu zbog posljedica požara omogući nastavak odlaganja mješovitog komunalnog otpada na Karepovcu do prvog sljedećeg mjeseca. Odluka je donesena unatoč tome što su jedinice lokalne samouprave nakon 21. ovog mjeseca trebale osigurati zamjenske lokacije za zbrinjavanje otpada. Omišani su nakon 1. rujna dogovorili odvoz smeća u Karlovac. Zamjenica splitskog gradonačelnika Matea Dorčić.
2: Dopustili smo i drugim gradovima i općinama zaključno sa 1. rujna produljenje roka za odlaganje. Apel svima, iako je tema iscrpljena i svi su upoznati već mjesecima problematikom dolaska do krajnjih kapaciteta Karepovca i činjenice da jednostavno više ne možemo zbrinjavati tuđi otpad, da se moramo fokusirati na interese Splićana, na njihovu zdravlje i sigurnost i da zapravo sve nekakve napore koje ulažemo da produljimo vijek trajanja Karepovca, treba ga sačuvati za potrebe Splićana.
0: Vijesti. Tri su osobe ozlijeđene kada se muškarac automobilom zaletio u ljude okupljene na jučerašnjim konjskim trkama u istočnoj Hercegovini. Incident se dogodio u Bijeljinama kod Bileće, gdje se tradicionalno tijekom ljeta održavaju konjske utrke. Na društvenim mrežama objavljena je i video snimka incidenta na kojoj se vidi crveni SUV kako se zalječe prema ljudima. Tri su osobe ozlijeđene, od kojih je jedna zadobila teže ozljede. Policija traga za vozačem, za kojeg se navodi da je od ranije poznat policiji i da je bio uhićivan zbog više kaznenih djela. Vladimir Putin prijeti da će Rusija napadima dokrajčiti ukrajinsko gospodarstvo, te tvrdi da je Kijev sam za to kriv. Putin je nove napade najavio zbog pojačanih ukrajinskih napada na ruski teritorij.
3: Kao odgovor na to kockanje, pojačali smo napade. Pojačali smo napade na ukrajinska poduzeća obrambene industrije, uključujući i ona u Kijevu. I počeli smo odgovarati na neprijateljske akcije protiv naših civilnih industrija i logističkih objekata. Kijevski režim nanosi štetu našem gospodarstvu. Što je time učinio? Sam je otvorio Pandorinu kutiju. Pa dobit ćete odgovor u vašim najosjetljivijim gospodarskim sektorima, koji su iskreno već na izdisaju.
0: Sport. Hrvatski gimnastički reprezentativac Ilija Kovtun osvojio je zlato na ručama na Europskom prvenstvu u Zagrebu. To mu je već druga medalja s tog prvenstva. U srijedu je osvojio zlato i u višeboju. Na preći je Kovtun bio četvrti, a malo ga je dijelilo treće medalje. Nakon sjajnog uspjeha kaže:
4: uvijek može biti bolje. Kao, moglo biti bolje, moglo biti gore. Evo, hvala Bogu da si imamo sad dvije zlatnih medalje, dva četvrtak mjesta. Tjelesno naravno još više, evo ga, dobro, mislim da i ovo je jako dobar rezultat.
0: Vremenska prognoza. Vrijeme pretežito sunčano, vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na moru umjerena bura, podnove lebita, ponegdje i jaka, a u Dalmaciji sjeverozapadnjak. Najniža temperatura od 14 do 19, na obali i otocima između 21 i 26 stupnjeva, najviša od 25 do 30, u Dalmaciji do 35 stupnjeva.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Krunoslav Vrbanović, uredio Marin Erak.

0: 23. je kolovoz, Europski dan sjećanja na žrtve svih totalitarnih i autoritarnih režima, nacizma, fašizma i komunizma. Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković predvodit će izaslanstvo Hrvatskog sabora te položiti vijenac i upaliti svijeću na Golom otoku ispred spomen ploče žrtvama komunističkog režima stradalima na Golom otoku, na otoku Sveti Grgur, kao i na spomen groblju u Kamporu na otoku Rabu. U Donjem Maslju pokopani su posmrtni ostaci 500 hrvatskih žrtava koje su partizanske jedinice ubile nakon završetka Drugog svjetskog rata. Ekshumirani su prije 10 godina iz 4 masovnih grobnica u Sloveniji. O zločinima totalitarnih režima treba govoriti na temelju činjenica bez straha i umanjivanja bilo kojeg zločina, rekao je potpredsjednik vlade ministar branitelja Tomo Medved.
1: Žrtve se neće zaboraviti, a zločini se neće prešutjeti. Dajemo sjećanje onima koji su željeli izbrisati i da se takvo zlo više nikad i nikome ne ponovi.
0: U padu malog zrakoplova na Velebitu poginula su dvojica pilota iz Njemačke. Imali su 81 i 79 godina. Zrakoplov je letio iz Češke prema Zadru. Istragu je pokrenula Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu. Uzrok tragedije tek će se utvrditi, no sumnja se na izrazito loše vremenske uvjete. Glavni istražitelj zrakoplovnih nesreća Danko Petrin.
2: To je visina nadmorska nekih 1400 metara u šumskom predjelu. Možemo reći da su sigurno vremenski uvjeti pogodovali, ali sad naravno ima tu i neki drugi čimbenika zašto se uopće išlo u takve vremenske uvjete.
0: Vijesti. Vladimir Putin prijeti da će Rusija napadima dokrajčiti ukrajinsko gospodarstvo, te tvrdi da je Kijev sam za to kriv. Putin je nove napade najavio zbog pojačanih ukrajinskih napada na ruski teritorij.
3: Kao odgovor na to kockanje, pojačali smo napade na ukrajinska poduzeća obrambene industrije, uključujući i ona u Kijevu, i počeli smo odgovarati na neprijateljske akcije protiv naših civilnih, industrijskih i logističkih objekata. Kijevski režim nanosi štetu našem gospodarstvu. Što je time učinio? Sam je otvorio Pandorinu kutiju. Pa dobit ćete odgovor u vašim najosjetljivijim gospodarskim sektorima, koji su iskreno već na izdisaju.
0: Tri su osobe ozlijeđene kada se muškarac automobilom zaletio u ljude okupljene na jučerašnjim konjskim trkama u istočnoj Hercegovini. Incident se dogodio u Bijeljinama kod Bileće, gdje se tradicionalno tijekom ljeta održavaju konjske utrke. Na društvenim mrežama objavljena je i video snimka incidenta na kojoj se vidi crveni SUV kako se zalječe prema ljudima. Tri su osobe ozlijeđene, od kojih je jedna zadobila teže ozljede. Policija traga za vozačem, za kojeg se navodi da je od ranije poznat policiji i da je bio u Hićivan zbog više kaznenih djela. Sport. Hrvatski gimnastički reprezentativac Ilija Kovtun osvojio je zlato na ručama na Europskom prvenstvu u Zagrebu. To mu je već druga medalja s tog prvenstva. U srijedu je osvojio zlato i u višeboju. Na preći je Kovtun bio četvrti, a malo ga je dijelilo treće medalje.
4: Kao, moglo biti bolje, moglo biti gore. Evo, hvala Bogu da si imamo sad 2 zlatnih medalje, 2 četvrtih mjesta. Tjelesno, naravno, još više. Evo ga, dobro, mislim da i ovo je jako dobar rezultat.
0: Hrvatska muška košarkaška reprezentacija osvojila je drugo mjesto na pripremnom turniru Superku u Hamburgu, nakon što je u finalu izgubila domaćina Njemačke sa 87-96. Ivica Zubac je sa 19 koševa i 13 skokova predvodio Hrvatsku, 19 poena dodao je i Mario Hezonja, dok je 17 postigao Karlo Matković. Njemačku su predvodili Oskar. Pretežito sunčano, vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na moru umjerena bura, podno Velebita ponegdje i jaka, a u Dalmaciji sjeverozapadnjak. Najniža temperatura od 14 do 19, na obali i otocima između 21 i 26 stupnjeva, najviša od 25 do 30, u Dalmaciji do 35 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Krunoslav Vrbanović, uredio Marin Erak.

mirisi nedjeljnog jutra sa Šimom Kovačevićem.

0: Dobro jutro, dragi slušatelji Radio Splita. 23. kolovoza je 2026. godine i ponovno smo zajedno u emisiji Mirisi nedjeljnog jutra. U režiji naš dragi Edi Urem, a kroz ovo nedjeljno prije podne vodit ću vas ja, vaš urednik emisije, voditelj i glazbeni urednik Šime Kovačević. Od srca vam hvala što ste i ove kolovoške nedjelje uz Radio Split. Ljeto polako ulazi u svoju završnicu. Dani su još uvijek dugi, more je toplo, a večeri postaju pomalo drukčije. Negdje se već osjeti da se približava kraj kolovoza, no pred nama je još dovoljno ljeta za kupanje, šetnje uz more, druženje i one male trenutke koje ćemo pamtiti kad stignu jesenski dani. Kolovoz nas uvijek pomalo posjeti na vrijeme prolaznosti, zato nemojmo žuriti. Uživajmo u jutarnjoj kavi, razgovoru s dragim osobama, zvuku mora i pjesmi koja nas može vratiti u neka lijepa vremena. Neka vam ovo nedjeljno jutro bude upravo tako, mirno, vedro i ispunjeno dobrim mislima.
1: Pjevaju swingersi, gelato si.

trezore. Ti me diraš, ti me ljubiš, dok ja sanjam.

0: Житница.
1: Mirisi nedjeljnog jutra sa Šimom Kovačevićem.
2: Dragi slušatelji, zavirimo sada i u katolički kalendar. Na današnji dan crkva se spominje Svete Ruže Limske. Sveta Ruža rođena je 1586. godine u Limi u Peru, a svoj život posvetila molitvi, služenju siromašnima i bolesnima. Ostala je zapamćena po dubokoj vjeri, skromnosti i ljubavi prema onima koji su patili. Svim našim današnjim slavljenicama od srca želimo sretan imendan. Ružama, rozama, rosama, želimo vam mnogo zdravlja, mira i radosti i Božjeg blagoslova, te da vas kroz život prate dobrota, strpljenje i ljubav prema bližnjima. A neka današnja nedjelja bude prilika da se prisjetimo koliko je važno biti uz čovjeka kom je pomoć potrebna. Ponekad nije potrebno učiniti ništa veliko, dovoljno su lijepa riječ, pružena ruka ili iskrenost.

0: mirisi nedjeljnog jutra sa Šimom Kovačevićem.
1: A sad zavirimo i u povijest. Na današnji dan 1939. godine potpisan je sporazum Molotov-Ribbentrop, odnosno ugovor o nenapadanju između nacističke Njemačke i Sovjetskog saveza. Uz javni dio sporazuma postali su i tajni protokoli kojima su dvije sile podijelile interesne sfere u istočnoj Europi. Sporazum je ostao jedan od ključnih događaja koji su prethodili izbijanju Drugog svjetskog rata. No, 23. kolovoz donosi nam jedan sasvim drugačiji povijesni prizor. 23. kolovoza 1989. godine, oko 2 milijuna ljudi iz Estonije, Latvije i Litve uhvatili su se za ruke i stvorili golem ljudski lanac od Talina preko Rige do Vilniusa. Taj događaj poznat je kao Baltički put, postao je snažan simbol želje baltičkih naroda za slobodom i neovisnošću. A sada jedna zanimljivost iz svijeta svemira. Na današnji dan 1966. godine američka svemirska letjelica Lunar Orbiter 1 snimila je prvu fotografiju Zemlje iz blizine Mjeseca. Bio je to prizor koji je ljudima dao potpuno novu perspektivu našeg planeta. Zamislite samo, Zemlja, naš dom, fotografirana iz blizine Mjeseca, plavi planet u beskrajnom svemiru. I upravo zato danas možemo reći da nam povijest ne donosi samo velike ratove, političke odluke i prekretnice. Ponekad nam donese jednu fotografiju koja nas posjeti koliko je naš mali dom lijep i zajednički.

0: Mirisi nedjeljnog jutra sa Šimom Kovačevićem.
1: Današnji datum donosi nekoliko važnih obilježavanja. Obilježava se Međunarodni dan sjećanja na trgovinu robljem i njezino ukidanje, koji je UNESCO ustanovio kako bi se sačuvalo sjećanje na žrtve trgovine robljem i podsjetilo na borbu za slobodu, dostojanstvo i ljudska prava. Istog se dana u Europi obilježava Europski dan sjećanja na žrtve svih totalitarnih i autoritarnih režima.

0: HR mreža oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinjela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima.
3: HR mreža. Oglasi.

0: 7 sati.
1: Jutarnja kronika s Grgom Mrvicom.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Ilijakov Turno osvojio još jednu zlatnu medalju za Hrvatsku.
3: Loše vrijeme najvjerojatnije je uzrok pada lakog zrakoplova na Velebitu u kojem su poginule dvije osobe.
2: Jutros potres jakosti 5,9 u Tokiju, ima ozlijeđenih.
3: Europski je dan sjećanja na žrtve svih totalitarnih i autoritarnih režima diljem zemlje, odavanje počasti stradalima.
2: Biće pretežno sunčano. Dvojica njemačkih državljana u dobi od 79 i 81 godine poginula su u prekjučerašnjem padu ultralakog zrakoplova koji se iz Češke vraća u Zadar. Njihova tijela te ostatke zrakoplova na Velebitu nakon opsežne potrage pronašli su pripadnici HGSS-a. Više Vladimir Šetka.
4: Nakon nekoliko sati hoda po lošim vremenskim uvjetima i nepristupačnom terenu pronašli su olupinu zrakoplova, kaže njihov član Petar Prpić.
5: U trenutku kad smo došli do samog zrakoplova, vidljivost je bila gotovo nikakva, gusta magla, vjetar, mjestimično kiša, uvjeti na terenu su bili loši.
4: Najprije helikopterom, a potom pješice do mjesta nesreće stigli su istražitelji te policija i DORH. Evo što nam je nakon očevida rekao glavni istražitelj zrakoplovnih nesreća Danko Petrin.
6: To je visina nadmorska nekih 1400 metara, je pao u šumskom predjelu mali laki avion njemačkih registarskih oznaka i u njemu su bila dva pilota, jel? Obojca su piloti, njemački državljani i nažalost smrtno su stradali.
4: Riječ je o muškarcima od dobi od 81 i 79 godina. Kao mogući uzrok pada letjelice navode se loši vremenski uvjeti.
6: Možemo reći da su sigurno vremenski uvjeti pogodovali, ali sad naravno ima tu i neki drugi činjenika. Zašto se uopće išlo u takve vremenske uvjete?
4: Petrin pojašnjava kako je riječ o motornoj jedrilici.
6: Dakle, može letjeti kao jedrilica u povoljnim vremenskim uvjetima u zračnim strujama, a može letjeti i sa motorom, ali nikako se ne radi o nekakvom velikom teškom avionu koji eventualno može proći kroz loše, izuzetno loše vremenske uvjete.
4: Nakon što je obavljen očevid, nastavit će se daljnja istraga te biti obavljena obdukcija na tijelima stradalih.
2: Grad Split prihvatio je zahtjev grada Omiša da mu zbog posljedica požara omogući nastavak odlaganja mješovitog komunalnog otpada na Karepovcu do prvog sljedećeg mjeseca. Odluka donesena unatoč tome što su jedinice lokalne samouprave nakon 21. ovog mjeseca trebale osigurati zamjenske lokacije za zbrinjavanje otpada. Omišani su nakon 1. rujna dogovorili odvoz smeća u Karlovac, zamjenica splitskog gradonačelnika Matea Dorčić.
7: Sa svrhom jednakog tretmana, jednakog ponašanja prema svima, dopustili smo i drugim gradovima i općinama zaključno sa 1. rujna produljenje roka za odlaganje. I evo, apel još jednom svima, iako je tema iscrpljena i svi su upoznati već mjesecima problematikom dolaska do krajnjih kapaciteta Karepovca i činjenice da jednostavno više ne možemo zbrinjavati tuđi otpad, da se moramo fokusirati na interese Splićana, na njihovu zdravlje i sigurnost i da zapravo sve nekakve napore koje ulažemo da produljimo vijek trajanja Karepovca treba ga sačuvati za potrebe Splićana.
2: Ne smiruju se reakcije na izvanrednu saborsku sjednicu koja je trebala odgovoriti na pitanja zabrinutih Gospićana kako ukloniti opasni otpad iz njihova grada. Građanska udruga Gospić je naš dom s nevjericom prihvaća zaključke bez konkretnih najava kako će se problem riješiti. Milorad Čikanjić.
8: Nalazi vještačenja potvrđuju da su podzemne vode i tlo već zaraženi opasnim kemikalijama, ističe MOST-ov čelnik Nikola Grmoja, iznova se obrušavajući na vladajuće.
9: Sad se hvale time da su prikupili, ne znam, dovoljno ruku da odbiju ove zaključke koji idu u korist Like i u korist hrvatskih ljudi. Pa nije to nešto čim se treba hvaliti, to je vaša sramota da vas se toliko skupilo da izglasate ovakve zaključke.
8: A čelnik Domovinskog pokreta Ivan Penava, član vladajuće koalicije, vjeruje kako je za otpad djelomice odgovorna i ni manje ni više bivša država.
10: Da neko ne misli da je to ukapano samo sad dok je u zadnjih 10 ili 20 godina, svjedočimo
0: jako puno toga iz vremena bivše države. Očekujemo od pravosudnih institucija da jasno pokažu da u ovoj državi vrijede jednako zakoni za sve.
4: Saborskim je zaključcima obeshrabrena udruga Gospić je naš dom, izravan je prvi čovjek udruge Vjekoslav Bušić.
10: Davanje za pravo da nitko u tom cijelom sustavu nije zakazao nam ne uljeva nikakvo povjerenje da će isti ti akteri zapravo sada odjednom taj problem i riješiti.
4: Bušić je najavio kako na prosvjedu najavljenom za 5. rujna u Zagrebu političarima neće biti omogućeno obraćanje s govornice.
1: Jutarnja kronika.
2: Evropski je dan sjećanja na žrtve svih totalitarnih i autoritarnih režima, nacizma, fašizma, komunizma. Uoči tog spomendana u Maclju je održana komemoracija i posljednji ispraćaj 500 hrvatskih žrtava, čiji su posmrtni ostaci ekshumirani i preuzeti iz grobnica u Sloveniji. Željka Mandić.
11: Totalitarni i autoritarni režimi u Hrvatskoj i mnogim europskim zemljama u 20. su stoljeću doveli do tragičnih stradanja, masovnih kršenja ljudskih prava, progona i likvidacija političkih neistomišljenika. Mnogi su ubijeni bez suđenja i grob im se nije znao. U Donjem Maclju jučer je održana komemoracija i ispraćaj 500 hrvatskih žrtava. Posmrtni su im ostaci ekshumirani iz grobnica u Sloveniji. Među onima koji će napokon imati mjesto na kojemu će zapaliti svijeću je i Stjepan Galinec iz Bednje.
12: Moj tata je bio u toj koloni iz Zagreba, ali se s grupom komandosa prije Krapine izdvojio te kolone. A kako je preko brijega doma, tako je slušao kako su tu non stop pucali po noći. Znači koliko nisu tu uspjeli smaknuti, koji su prošli u Sloveniju, tad su ih tamo pričekali.
11: Prekidamo čekanje koje je trajalo 81 godinu. Obitelji su u desetljećima bile prisiljene šutjeti, poručio je ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved.
13: Žrtve se neće zaboraviti, a zločini se neće prešutjeti. Dajemo sjećanje onima koji su željeli izbrisati i da se takvo zlo više nikad i nikome ne ponovi. Neka ovih 500 hrvatskih ljudi napokon počiva u miru.
11: Nastavit ćemo istraživati sudbine žrtava i otkrivati istinu, rekao je predsjednik vladina povjerenstva za utvrđivanje sudbina žrtava i zločina nakon Drugog svjetskog rata Ivan Penava.
0: Ti ljudi ne samo što su ubijeni, njima je oduzeto pravo i na ukop, dostojanstveni ukop i sakrivano, što je sakrivano desetljećima. Dokumenti su netom pred dolazak demokracije mahom prikrivani, uništavani, prisvojeni i sada je na nama slaga poput mozaika zapravo ono što se dogodilo.
11: Vojni ordinar Jure Bogdan predvodio je misu zadušnicu za ljude koji, kako je rekao, konačno imaju pravo na grob, molitveni spomen i ljudsko dostojanstvo.
14: Bačeni su jame i vrtaše, te skriveni i zatrpani u rovovima, kao najopasniji otpad u kojemu nitko ništa ne smije znati.
11: Nakon jučerašnjeg ukopa Macelje, mjesto počinka 1747 žrtava i trajno svjedočanstvo jednog od najtežih razdoblja hrvatske povijesti.
3: Predsjednik Hrvatskoga sabora Gordan Jandroković položit će vijenac i zapaliti svijeću na Golom otoku i Svetome Grguru ispred spomen ploče žrtvama komunističkog režima. Nakon toga će u 12 sati položiti vijenac i zapaliti svijeću za žrtve fašističkog koncentracijskog logora na spomen groblju u Kamporu na otoku Rabu. Izaslanstvo vlade će na zagrebačkom groblju Mirogoju položiti cvijeće kod spomenika Glas hrvatske žrtve Zid boli na grobnici narodnih heroja na grobu Brune Bušića, kod spomen obilježja hrvatskim žrtvama Blajburga i križnih putova te na grobu prvoga hrvatskog predsjednika doktora Franje Tuđmana.
2: Ministarstvo hrvatskih branitelja objavilo je polugodišnje izvješće o radu za ovu godinu, u kojem se ističe da su prikupljena saznanja o 31 mogućem mjestu prikrivenih grobnica iz Domovinskog rata, provedena cjelovita terenska istraživanja 11 mogućih mjesta neregistriranih grobnica, te identificirani posmrtni ostaci 20 osoba. Pitanje nestalih i ubijenih osoba u Domovinskom ratu, za koje nije poznato mjesto ukopa, ostaje najvažnije neriješeno pitanje velikosrpske agresije na Republiku Hrvatsku, ističe potpredsjednik vlade i ministar branitelja Tomo Medved. Hrvatska traga za još 1725 nestalih i ubijenih osoba u Domovinskom ratu. A u povodu 35. godišnjice pogibije hrvatskog branitelja i djelatnika odašiljača i veza Đure Podboja, u krugu odašiljača Belje u Popovcu u 11 sati održat će se komemoracija.
1: Svijet.
3: Potres jakosti 5,9 prema Richterovoj ljestvici pogodio je jutros područje blizu Tokija, pri čemu je ozlijeđeno 37 ljudi. Japanska meteorološka agencija navodi da je epicentar bio u prefekturi Ibaraki na dubini od 68 km, a opasnosti od tsunamija nema. Potres je poremetio željeznički promet i prouzročio manju materijalnu štetu. Japanske vlasti upozoravaju na mogućnost snažnih naknadnih potresa i odrona u sljedećim danima.
2: Najmanje 16 osoba je poginulo, oko 130 ozlijeđeno u napadu na trgovački centar u Krivom Rihu u ukrajinskoj regiji Dnjetropetrovsk. Ruska je vojska napala centar prepun ljudi usred dana. Jelena Maštruko.
15: Ruske su snage bespilotnim letjelicama za vrijeme radnog vremena napale trgovački centar u Krivom Rogu, dok je u njemu bilo mnogo ljudi. Nakon prvog napada slijedio je i napad drugog drona, zbog čega je broj žrtava i ozlijeđenih velik, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.
3: Spasilačke akcije su u tijeku u Krivom Rogu nakon napada na trgovački centar. Sve potrebne službe su na terenu. Nažalost, mnogo je ozlijeđenih, više od 100, a među njima i 11 djece. Bio je to namjerni podli napad, pokazatelj ruske brutalnosti, obične zvijeri, a mi ćemo sigurno odgovoriti.
15: Obje strane nastavljaju s napadima. U ukrajinskim akcijama na ruskom teritoriju poginulo je 6 osoba, među kojima i dvoje djece. Ciljevi su bili ruska rafinerija nafte i zrakoplovna luka, te skladište u vlasništvu internetskog trgovca Ozona i industrijski objekt u Samarskoj regiji. Rusko ministarstvo obrane tvrdi da je srušilo više od 450 ukrajinskih dronova. Eksplozije su odjekivale i Kijevom, a napadnuta je i željeznička postaja blizu Odese. Ruski predsjednik Vladimir Putin tvrdi da su pojačani ruski napadi na civilnu infrastrukturu odgovor na štetu koju su ukrajinski napadi nanijeli Rusiji.
16: Kao odgovor na to kockanje pojačali smo napade. Pojačali smo napade na ukrajinska poduzeća obrambene industrije, uključujući i ona u Kijevu. I počeli smo odgovarati na neprijateljske akcije protiv naših civilnih, industrijskih i logističkih objekata. Kijevski režim nanosi štetu našem gospodarstvu. Što je time učinio? Sam je otvorio Pandorinu kutiju. Pa dobit ćete odgovor u vašim najosjetljivijim gospodarskim sektorima, koji su iskreno već na izdisaju.
15: Ukrajinski ministar vanjskih poslova Andrij Sibiha poručio je da su mogućnosti za pregovore i postizanje pravednog mira bez Vašingtona male.
3: Javnost Irske i Velike Britanije uznemirio je novi iznimno opasan trend među maloljetnicima. Mladi kradu automobile, a zatim se, snimajući vožnju i prenoseći je uživo na društvenim mrežama, voze autocestama u suprotnom smjeru. U samo tjedan dana u tim je nesrećama poginulo 12 osoba, a 3 su teško ozlijeđene. Zamjenik glavnog tajnika udruge predstavnika garde James Morrisrow.
16: Šokirani smo, ali osim činjenice da je ovdje riječ o maloljetnicima, to nije ništa novo. Imate vozače automobila koji igraju ruski rulet sa svojim životima i životima nevinih građana svaki vikend, i to gotovo na svim irskim autocestama.
3: U napadima na nekoliko sela u nigerijskoj saveznoj državi Nigeru oteto je više od 100 ljudi, a više od 40 je ubijeno. Napadi su se dogodili u petak nakon molitve na području Borgua. Prema iskazima stanovnika, naoružane osobe u odorama nalik na vojne okupile su mještane i odvele ih u obližnju šumu. Policija sumnja da iza napada stoje kriminalne skupine poznate kao banditi, koje pljačkaju i otimaju ljude radi otkupnine.
1: Jutarnja kronika.
2: U Barbanu se poslije podne održava 51. trka na prstenac. Već tradicionalno okupit će se mnogi posjetitelji u mjestu koje svake godine se prepoznatljivije po turizmu i konjičkom sportu, ali i dugoj tradiciji te viteške igre, najavit će Tatjana Kaštelan.
17: U Barbanu je fešta, trka na prstenac, na belim konju draga i ja ću tamo bit.
18: Pjeva Davor Marović, a na prvoj obnovljenoj trci na prstenac bio je davne 1976. godine predsjednik društva Trka na prstenac Aldo Osip.
19: Ja sam tad kod u školu barba, bio sam učenik, svi smo živjeli za tu trku, to je bio jedan spektakl.
18: Prva trka na prstenac u Barbanu održana je prije 330 godina. Povijest seže do davne 1696. a obnovljena je 1976. godine. Najtrofejniji konjanik je Maksimilijan Rojnić, pobjednik na 4 trke na prstenac i na 4 trke na Viticu, koja se održava dan prije glavne trke. Jahao je Tajrona, ključna je, kaže, ta povezanost s konjem, jer...
20: To je životinja koja je plaha u biti i sve naše osjećaje ona prihvaća preko komunikacije tijela. Sklad konja jahača nosi rezultate.
18: Nagrade su poseban osjećaj, ali...
20: To je tradicija. To se mora voliti. Znači, nikakve nagrade veće od slavodobitnika ne postoji.
18: Najmlađi je konjanik, 22-godišnji Petar Roce iz Sutivanca. Prošle godine nastupio prvi put.
21: Najviše me motivirala ljubav prema konjima. To su plemenite životinje. Ta čas je biti jahač na trci na prstenac. Velika je čas biti. To je neopisiv osjećaj. Svi puti sa gredu u barba.
18: 2016. godine trka na prstenac zaštićena je kao nematerijalno kulturno dobro Republike Hrvatske. Ta viteška igra znatno pomaže razvoju konjičkog turizma na poluotoku. Na 150 metara dugoj stazi Gradišću za titulu slavodobitnika borit će se 16 konjanika. Početak je u 17 sati, a uz domaćine trku će pratiti brojni posjetitelji te predstavnici države i hrvatske vlade.
3: Zbog jake bure u priobalju vrijede ograničenja za pojedine skupine vozila na Jadranskoj magistrali. Promet je pojačan, no nema većih gužvi i zastoja. Jučer je zbog prevrnutog kamiona kod Perušića kolona u jednom trenutku bila 33 km.
1: Jutarnja kronika.
2: Na kraju emisije ponavljamo najvažnije. Ilijakov Tun osvojio još jednu zlatnu medalju za Hrvatsku.
3: Loše vrijeme najvjerojatnije je uzrok pada lakog zrakoplova na Velebitu u kojem su poginule dvije osobe.
2: Jutros potres jakosti 5,9 u Tokiju ima ozlijeđenih.
3: Europski je dan sjećanja na žrtve svih totalitarnih i autoritarnih režima diljem zemlje odavanje počasti stradalima.
2: Biće pretežno sunčano.
3: Jutarnju kroniku tonski je realizirao Dražen Jančić, spiker Ivan Grubišić, uredili Mateja Ištuk i Grgo Mrvica.
1: Prvi program. Sport.
2: Pripremio Domeo Ramić-Kovačić.
22: Dobro jutro. Novo zlato za Iliju Koptuna na Europskom gimnastičkom prvenstvu u Zagrebu. Pobjede Dinama i Slavena u četvrtom kolu Supersport HNL-a. Večera zanimljivi ogledi u Splitu i Rijeci. Čujmo prvo izvještaj iz Zagrebačke arene gdje nastupe najboljih gimnastičara Europe, prati Sanja Žigra-Frljuk.
23: Nakon zlata u višeboju, Ilija Koptun osvojio je još jedno zlato u sjajnoj atmosferi Arene Zagreb. Ilija je opet briljirao na ručama, daleko iza ostavio konkurente i slavio s ocjenom 14.700 i treći put postao prvak Europe, prvi put pod hrvatskom zastavom. Srebro je osvojio Turčin Ferhat Aričan, na broncu Britanac Joe Fraser, koji je nakon toga uzeo zlato na preči ispred Cipranina Georgiua i Rusa Sjedina, dok je Koptun, kao i u finalu tla, ostao na korak do odličja na četvrtom mjestu s ocjenom 14.000.
24: Uvijek može biti bolje. Kao, moglo biti bolje, moglo biti gore. Evo, hvala Bogu da si imamo sad dvije zlatnih medalje, dva četvrtak mjesta. Htjelo se naravno još više, evo ga, dobro, mislim da i ovo je jako dobar rezultat.
23: Dva zlata u Zagrebu, Koptun je stigao do svoje 13. medalje s velikih natjecanja. 13. je to i hrvatska europska medalja. Europski prvak na preskoku je Ukrajinac Čepurni. Prvenstvo završava u nedjelju, finalom više boja za juniore i ekipnim finalom za seniore.
22: Naše odbojkašice u drugome kolu europskog prvenstva u Švedskoj igraće protiv Francuske s početkom u 15 sati, dok su košarkaši u pripremnoj utakmici u Njemačkoj pružili dobar otpor domaćinima, ali ipak izgubili 96-87. A sada izvještaj sa subotnjih utakmica četvrtoga kola HNL-a, Dinamo Varaždin 3-1 i Vladimir Horvat.
5: Preokretom u drugom dijelu Dinamo je uspio savladati neugodne Varaždince. Varaždinci su bolje otvorili utakmicu i nakon nekoliko dobrih prilika poveli u 28. minuti kada je Mladenovski bio najviši nakon udarca iz kuta. Ipak u drugom dijelu uslijedio je preokret Modrih. Prvo je u 57. minuti Beljo iz okreta s 5 metara izjednačio na 1-1. U 68. Galešić je petom skrenuo loptu u mrežu nakon udavanja Radilića, a konačnih 3-1 postavio je u sudačkoj nadoknadi miljenik zagrebačke publike Mudražija za svoj prvi jedac u modrom dresu.
22: Slaven Belupo došao je do prvih bodova pobjedom protiv Gorice, koja ostaje na začelju bez bodova. Lovorko Magdić.
6: Dugo su na travnjaku u Koprivnici nogometaši Slaven Belupa proslavljali prve ovosezonske bodove. Izvrsna igra osobito u prvom poluvremenu. Ubačaj s lijeve strane, Mitrović je u 18. minuti poslavši loptu u daljnji kut vratara Matijaša postigao pogodak za veliko slavlje domaćeg momčadi. Tri minute poslije na gotovo sličan način lopta je došla do Nestorovskog, koji je znalački poentirao za 2-0. Gorica je pokušavala u nekoliko navrata, ali Slaven Belupo je ostavio izuzetno dobar dojam u prvih 45 minuta. U nastavku su se povukli, Gorica imala jalovu terensku inicijativu, nekoliko pokušaja preko Bogojevića i Mića. S druge strane, u završnici utakmice Adesinja u sudačkoj nadoknadi Dabro, koji je nekoliko minuta prije pogodio i vratnicu, međutim pred oko 1000 gledatelja ostalo je Slaven Belupo Gorica 2-0.
22: Danas će igrati Rijeka i Istra od 18.30 te Hajduk i Osijek s početkom u 21 sat. Dakako uz prijenos na drugome programu Hrvatskog radija u emisiji Sport i glazba, koja počinje u 15 sati, kao i Velika narada Nizozemske u Formuli 1. Za kraj još samo informacija da su na mediteranskim igrama u talijanskom Tarantu prvog natjecateljskog dana Josip Teskera i Sofija Hinić osvojili srebrne, a Marko Golubić brončanu medalju u tekvondou, dok su Hrvači Ivan Huklek i Antonio Kamenjašević izborili finala svojih kategorija.
7: Oglasi. Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
8: Jesi dobro to ugasio?
9: Ma neće biti ništa.
7: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
25: Oglasi. Vremenska prognoza.
26: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Mateja Štibuhar. Sa sjeverozapada je ojačao ogranak anticiklone, zbog čega jutros na Jadranu i unutrašnjosti Dalmacije vedro ili malo oblačno, ponegdje uz umjerenu buru koja je podnove levita i jaka s olujnim udarima. Drugdje u unutrašnjosti ima umjerene i povećane naoblake, te je vjetar slab. U 6 sati Gospić i Plitvička jezera imali su 12 stupnjeva, Park iznad Čabra i Sljeme 13, Ogulin 14, Bednja i Varaždin 15, Knin i Križevci 16, Zagreb, Gorice kod Nove Gradiške, Osijek i Sisak 17, Bilogora i Bjelovar 18, Gradište kod Županje i Malinska 19, Daruvar i Kutjevo 20, Pula, Zračna luka, Rap i Slavonski Brod 21, Mali Lošin, Ploče, Rovin i Šibenik 23, Konavoska, Prevlaka 25, Lastovo 26 i Dubrovnik 27 Celzijevi stupnjeva. Danas pretežno sunčano, unutrašnjosti u prvom dijelu dana umjerena i povećana naoblaka. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverni. Na Jadranu umjerena bura, podnove levita do sredine dana, te ponovno navečer i jaka, poslije podne će biti i sjeverozapadnog vjetra. Najviša temperatura od 25 do 30 stupnjeva, na Jadranu te unutrašnjosti Dalmacije i Istre od 30 do 35. Sutra sunčano, većini krajeva vruće. Vjetar većinom slab, na istoku ponegdje do umjeren istočni i sjeveroistočni. Na Jadranu mjestimice umjerena bura, podnove lebite u noći i ujutro jaka, te sjeverozapadni vjetar. Najniža temperatura između 12 i 17, na Jadranu od 20 do 25. Najviša dnevna većinom od 28 do 33 Celzijeva stupnja.
25: Oglasi.
7: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
27: Uz Hrvatsku lutriju, za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23.8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
25: Oglas.
7: Vaš radio.
25: Hrvatski radio Knin.

7:24, dobro jutro poštovani slušatelji, vrijeme je da nastavimo ovo jutro nakon jutarnje kronike standardnim programom Hrvatskog radio Knina. S vama će sve do 13 sati biti Barbara Alilović, dobro jutro, a dobro jutro prosljeđujem i od kolege u režiji, sa mnom je Lovre Čevid. 23. je dan mjeseca kolovoza, čuli ste već, pa evo ponovimo, danas je Europski dan sjećanja na žrtve totalitarnih i autoritarnih režima. Zašto baš danas, 23. kolovoza, naime je potpisan 23. kolovoza 1939. potpisan je Njemačko-sovjetski pakt o nenapadanju, inače poznat kao sporazum Molotov-Ribbentrop. Njime je postignut javni sporazum o nenapadanju i tajni sporazum o podjeli interesnih sfera u istočnoj Europi. Dana 23. rujna 2008. potpisana je izjava potpore od 409 članova Europskog parlamenta za uspostavu dana sjećanja, a onda kasnije, evo, Hrvatska se pridružuje 2006. Imali smo na izbor kojeg datuma ćemo to zapravo i obilježavati. Pa evo, Hrvatski sabor je 30. lipnja 2006. donio deklaraciju o osudi zločina počinjenih tijekom totalitarnog komunističkog poretka u Hrvatskoj od 1945. do 1990. Time što smo odlučili da ćemo to obilježavati 23. kolovoza, pridružili smo se Estoniji, Latviji, Litvi, Sloveniji i Švedskoj, a drugih 18 članica obilježava ovaj dan 27. siječnja. Međunarodni dan sjećanja na žrtve holokausta, jel? Evo, čisto mala crtica informativna, da ne bi sve ostalo na 2-3 rečenice, i zapravo najbolje je reći kako je bilo, pa onda se točno zna i kontekst. 23. kolovoza i dalje ne jenjava ljeto, kako smo navikli da to obično bude, kažu iza Gospe, ljeto gotovo, e pa ove godine to baš i nije tako. Da se lakše diše ujutro, to zaista jest istina. U 7 sati u Kninu je svježih 16 Celzijevih stupnjeva, sunčano nam je, tiho, nešto malo vjetra ima, ali uglavnom je tiho i sunčano, a Šibenik nam je na 22 Celzijeva stupnja, e tu baš i nije tiho, neki sjeverac puše. Uskoro ćemo se osvrnuti na vrijeme, vremenske prilike jutro, sad naravno dobiti i vrijedne informacije o vremenskim prilikama kakve nas očekuju. Inače, nedjelja ujutro donosi nam program koji već, pa svi vi sigurno sam dobro znate, imamo neke vikend emisije, imat ćete i trenutak za vas, to će biti u podne kada su na redu vaše glazbene želje, a sve ovo prije toga ispunit ćemo dobrom glazbom i ponekom vrijednom informacijom. 7:27, započnemo onda glazbom ovo jutro. Ja sam zaljubljen, kaže Toni Cetinski, a onda Džiboni tome dodaje za ljubav izgorit. Pa evo, dobro vam ljubavno jutro. Music with more muscle.

0: Da, to je jedino gorenje kako podržavamo, osobito ovih ljetnih dana. 7:35, stigli smo do minute u kojoj lagano letimo prema Splitu. Odletjeli smo već, spojili smo se sa Tinom Brnas, koja nam je jutro dežurna prognostičarka. Tina, dobro jutro.
1: Dobro jutro vama i slušateljima.
0: Evo, jutro se svježe, jučer nije bilo, prekjučer je, ali ono što je light motiv svih ovih dana, da ljeto nije gotovo i temperature iznad 30 idu i dalje.
1: Tako je, evo, trenutno i vedro, puhala je slaba do umjerena bura koja evo trenutno se malo smirila, tako da puše sada slab vjetar promjenjivog smjera. Temperature zraka u 7 sati bile su Gospić 12, Knin 16, Šibenik i Zemunik 22, Kaštela 25 i Split 26 stupnjeva. Tlak zraka u Kninu je malo povišen, iznosi 1018 hektopaskala. U nastavku dana očekujemo pretežno sunčano, puhaće slaba do umjerena bura, a poslije podne sjeverozapadni vjetar. Najviša temperatura zraka bit će od 30 do 33 stupnja. Sutra pretežno vedro, ujutro i u noći tiho ili slaba bura, a poslije podne umjeren sjeverozapadni vjetar, te će temperature zraka biti slične ovima danas. I ostatak tjedna, u utorak je kratka destabilizacija vremena, puhaće slabo do umjereno jugo, te moguća kiša, ali evo do utorka stabilno i sunčano.
0: Dobro, to nam se sasvim sviđa. Kada bi tako malo kiše došlo svako treći, četvrti dan, moglo bi se ovo ljeto i drugačije provesti, ovako smo malo skapali od vrućine, ali dobro, ide to svome kraju. Tina, hvala vam lijepa na ovome izvještaju, ugodan ovaj radni dan vama i vašim kolegama.
1: Hvala također.

Hrvatska radio televizija, Radio Knin, Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se...

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Srdačan pozdrav, poštovani slušatelji. Govori vam Domagoj Matošević, svećenik Zagrebačke nadbiskupije. Evanđelje koje ćemo danas slušati govori nam o jednom posebnom pitanju koje Isus uputio svojim učenicima. Naime, jednom prilikom Isus je upitao učenike: što govori svijet, tko sam ja? Drugim riječima, što ljudi misle o meni? Učenici su odmah, bez puno razmišljanja, odgovorili Isusu kako ga ljudi vide i što govore o njemu. Jedni govore da si Ivan Krstitelj, drugi da si Ilija, treći da si Jeremija ili koji od proroka. Očigledno su apostoli bili jako dobro informirani o tome što ljudi govore o Isusu. Bili su sigurno ponosni kada su ga ljudi hvalili i uspoređivali s najvećim osobama Staroga Zavjeta. Godilo im je da su upravo oni izabrani da budu učenici jednog tako poznatog i popularnog učitelja. Držim da se i mi kršćani danas možemo usporediti s Isusovim učenicima. Prije svega znamo jako puno informacija o Isusu i njegovom životu. Iako nam se nerijetko čini da smo vjerski nepismeni, to baš i nije točno. Primjerice, siguran sam da većina kršćana, ali ne samo kršćana, zna kako su se zvali Isusovi roditelji, gdje se Isus rodio, koliko je učenika imao, na koji je način umro, što se s njegovim tijelom dogodilo nakon 3 dana, itd. Ako znamo odgovore na sva ta pitanja, to znači da vrlo dobro poznajemo život te osobe. Zapravo, o Isusu znamo puno više nego o nekim drugim ljudima koji su danas iznimno popularni. Znademo li kako se zovu roditelji naših nogometnih reprezentativaca, koliko točno godina imaju, gdje su rođeni i koliko braće ili sestara imaju? No, je li dovoljno biti samo informiran o Isusovom životu? Isus je nakon prvog pitanja učenicima postavio i drugo pitanje: a vi, što vi kažete, tko sam ja? Nakon tog pitanja nastala je tišina. Učenici se nisu nadmetali u odgovorima kao na prvom pitanju. Zašto? Ovo pitanje nije bilo informativno, nego osobno. Ono je zapravo ciljalo u samu srž njihova odnosa. Isusa zanima tko je on za njih osobno. Nisu mu bitne informacije o njemu, nego tko je on za njih i njihov život. Možda i u našem životu nastane tišina kada se pojavi Božje pitanje: tko sam ja za tebe? Poznaješ li me? Jesam li ti blizak ili dalek? Osjećaš li da te ljubim ili misliš da nemam nikakve veze s tvojim životom? Neugodnu tišinu prekinuje apostol Petar riječima: ti si Krist, pomazanik, sin Boga živoga. Očigledno je Petar tijekom vremena uspio izgraditi jedan poseban osobni odnos s Isusom. Znao je da je Isus svjestan njegove krhkosti i grešnosti, a da ga unatoč tome ne osuđuje. Upravo suprotno, unatoč manama, poziva ga da bude ribar ljudi. Oduševilo ga je ovo veliko Isusovo povjerenje. Oduševila ga je Isusova snaga praštanja i pomaganja malenima. Sve to u njemu proizvelo čistu, bezrezervnu ljubav prema učitelju. Upravo zato je mogao odgovoriti s vjerome: Isuse, ti si doista sin Boži. Danas Isus okreće prema nama i pita nas: tko sam ja za tebe? Hoće li naš odgovor biti informativan ili osoban?

7 je i 56. Dobro jutro svima koji su malo produžili jutro, barem za naše prilike, moje Lovrine, malo produžili, a ima zasigurno i onih koji će nam se tek kasnije pridružiti. Evo, kratko samo, naravno da sam zvala policijsku upravu Šibensko-kninsku. Mršava subotnja večer, kažu, svi se nešto počeli smirivati, vidi se da ljeto ide kraju. To je komentar s one strane telefona. Dva kaznena djela, 4 prometne nesreće s materijalnom štetom i 2 prekršaja protiv javnog reda i mira. Zaista mirno za jedan grad kao što je Šibenik. E da, ovo je sve na šibenskom području. Knin u potpunosti spava, miran kao bubica. U šibenskom rodilištu u ovim trenucima je 6 malih beba. 2 su bebe nove. 2 su dječaka stigla na svijet u šibenskom rodilištu jučer. A u Kninu, evo, se druže sa 3 bebice. Nijedna nije stigla jučer, ali zato, evo, imaju posla oko dočeka 4. Pa želimo im svu sreću da sve prođe kako treba. Naravno, prije svega doktoru, babici i samoj rotkinji. Jutro sa Tina Brnas izvještava kako nas očekuje i dalje sunčano vrijeme. Tiho, slaba bura se očekuje sutra, danas isto slaba do umjerena bura poslije podne, temperature do 33 i danas i sutra. E, u utorak stiže neka mala destabilizacija vremena u slabo do umjereno jugo. Jugo naravno donosi i moguću nekakvu kišu, o tome više ipak i detaljnije sutra. Eto, toliko. Zasviramo još do kraja ovoga sata. Ne smijem propustiti, pustiti sljedeći glazbeni broj, tako da ćemo listati malo naslove s portala, ali možda s kojom minutom zakašnjenja. Nemojte zamjeriti.

Evo, pustili smo i vas i nas da uživamo do kraja od Go Go Dolls. 8:02. Dobro jutro svima. Idemo vidjeti kakvi nam se naslovi kriju na naslovnicama. Evo. I ne kriju se baš, pa totalno krivi izbor riječi, ali evo što piše, što pišu kolege iz HRT-ove novinske redakcije. HRT.hr izdvaja: potres magnitude 5,9 u blizini Tokija, deseci ozlijeđenih. Tko je čuo u jutarnjoj kronici, zna o čemu se radi, tko ne zna, evo možete pročitati na hrt.hr. Kupnja osnovnih namirnica postaje sve veći izazov, novčanici sve prazni. Zlatni, pod navodnike, javni WC, novi javni zahod izazvao politički rat u Varaždinu. Tu su i fotografije, pa evo vidite zbog čega ga nazivaju zlatnim javnim WC-om. Ministarstvo kaže da su prikupili saznanja o 31 mogućem mjestu prikrivenih grobnica. Riječ je o rezultatima terenskih istraživanja. Oprezno na suncu, godišnje više od 1000 novih slučajeva melanoma. Hrvatska je pri vrhu Europske unije po broju oboljelih. E sad, jel nas zaista ima najviše oboljelih, odnosno pri vrhu, ili imamo jako dobru dijagnostiku? O sve o tome piše u ovome članku na hrt.hr. Jutarnji list piše: opasne kombinacije, nova droga preplavila Hrvatsku, mladi umjesto alkohola gutaju tablete, a najluđe je da je skoro svi imamo u ladicama. Lijekovi na recept na društvenim se mrežama predstavljaju kao čišća alternativa alkoholu, bez kalorija i bez mamurluka. Ludo, da, je, evo, pogledavamo se Lovre i ja. Srećom, mi smo bili mladi onda kad smo bili mladi. Nesreća na odmoru u gradu Toskani, zavijen u crno, svi se opraštaju od Leonarda. U četvrtak je njegov život stao u Hrvatskoj. Danima se čekala reakcija Moskve na srdačan susret Vučića i Zelenskog. Sad je došla i mnoge je iznenadila. Evo ovi i mnogi još naslovi na Jutarnjem. A Večernji piše o domaćim prilikama: dok smo se svi bavili likom, Jadroliniji je krepao ponos flote, brod Dalmacija je, evo, po njihovim riječima, krepao. Ne svakidašnji alat, QR kodovi osvanuli na omotima za kebab, iza svega stoji Bundeswehr. Evo o čemu je riječ. Inače, na fotografiji je, na fotografiji su vojska, vojnici i tenk, pa zanimljiv naslov za one koje zanima. Hrvatske generale u Hag, suce iz Haga pod sankcije, piše Sandra Veljković. O čemu točno, ne znam, evo, pročitat ćemo svi zajedno. Kovačević otkrio kako je stanje sa Stojkovićem, pa pohvalio protivnika, ne možeš ih drugčije pobijediti, pohvalio jedan potez. Evo, sinoć ko je gledao, ko nije, Dinamo je igrao protiv Varaždina i dobio ga je. Slobodna Dalmacija nam donosi nešto lokalnije naslove, ali i nacionalne dakako. Slobodna razotkrila oglase u kojima se neplodnim parovima nudi surogat majka za 45.000 eura. Ministarstvo kaže ide istraga. Evo, kažu da se ove izričito zabranjene reklame, odnosno zabranjene ilegalne radnje po našim hrvatskim zakonima, reklamiraju preko Facebook oglasa. I kakve veze imaju Ukrajina, surogati i zaštita hrvatskih građana od neželjenog sadržaja na društvenim mrežama, nećete, kažu, vjerojatno saznat samo u ovom jednom članku, ali od nekud treba krenuti. O moćnom Iliji priča cijela Europa. Zbog rata je došao u Hrvatsku, dobio državljanstvo i sad za našu zemlju osvaja zlata. I zaista, evo, svi su na Iliju ponosni, kao da nam je sunarodnjak, jer apsolutno osjećamo ga kao da je. Riječ je o našem gimnastičaru, naravno. Dalmacija danas izvještava o niz intervencija u Dalmaciji. Gorjeli automobili, raslinje, vatrogasci gliserom prevozili pacijenta. Policija odgovorila Torcida Kupu, zapalio je bengalku u blizini policijskih službenika. I važna obavijest za sve stradale u omiškom požaru: dokumentaciju počnite skupljati odmah, rok će biti vrlo kratak. Da, to smo isto mogli čuti ovih dana iz medija. Uzbudljiva subota iznad Sinja, padobranci
Britanci se borili s vjetrom, domaćini preuzeli vodstvo, a evo i još jedan lokalni naslov sa Dalmacije danas. Drniš dobiva cestovni megaprojekt od gotovo 50 milijuna eura, kreće gradnja obilaznice koja će promijeniti cijeli kraj, a i mi smo o tome izvještavali naravno u našem dnevniku. I za kraj još kratko bacamo pogled na Šibenik In koji donosi užas iz Kornatskog arhipelaga, uznemirujući slučaj na Žutu. Ovcu navodno gađali samostrelom. Šibenska policija pokrenula istragu, nažalost, evo ima i fotografija, pa da vam se smrkne ako baš želite. Na Šibenikinu je cijeli članak i fotografije. Jezična povijest grada, kako su vlaji promijenili govor Šibenika, zašto se ovdje govori štokavski, a oko nas čakavski. Evo, nisam ni znala. Nekako štokavski isključivo za Zadar možda povezujem. Dobro, evo. Što sam rekla? Rekla sam što sam rekla. 8 je sati i 7 minuta, gotovo pa i 8. Zasvirat ćemo kratko par glazbenih brojeva, onda bacamo pogled. Nudi li se šta od poslova u našoj županiji? Nudi.

0: Oglasi i natječaji za zapošljavanje.
1: Evo nas natrag, osnovne škole u našoj županiji su očito dobile napokon tražena odobrenja od ministarstva, pa imamo oglasa dosta za pomoćnike u nastavi. Osnovna škola Rogoznica traži 7 pomoćnika u nastavi. Možete im se javiti do 1. rujna. Osnovna škola Pirovac za sada traži 1 pomoćnika u nastavi. Rok za prijavu je 28. kolovoza. Još sam vidjela, evo ga, osnovna škola Antuna Mihanovića Petropoljskog traži 9 pomoćnika u nastavi. Rok za prijavu je 29. kolovoza. Evo za sada toliko, barem na ovoj prvoj dostupnoj stranici. Kuhar i kuharica je potrebna u Šibeniku, u Mijabu. Možete im se javiti do 21. rujna. Opća bolnica Šibensko-kninske županije raspisala je natječaj za pomoćnog radnika ili radnicu za rad u Šibeniku. Rok za prijavu je 31. kolovoza. Isto tako, opća bolnica traži i inženjera medicinske radiologije, odnosno prvostupnika radiološke tehnologije za rad u Šibeniku, a rok za prijavu je 31. kolovoza. BEMIX, društvo za graditeljstvo, prijevoz i poslovanje, traži inženjera građevine za rad u Šibeniku, a rok za prijavu je 21. rujna. Herapist, zajednički obrt za usluge, traži frizera ili pripravnika zapravo. Javite im se do 24. kolovoza. Evo, još do sutra traje ovaj brzinski kratkoročni oglas. Marina Hramina d.o.o. iz Murtera traži voditelja luke i mornarske službe. Javiti im se možete do 21. rujna. Opća bolnica Šibensko-kninske županije traži i zdravstveno-laboratorijskog tehničara ili tehničarku, također i prvostupnika medicinsko-laboratorijske dijagnostike. I jedan i drugi oglas odnose se za rad na radu u Šibeniku i vrijede do 31. kolovoza. Recimo još kako prima namještaj također zapošljava, u potrazi su za prodajnim savjetnikom i za monterom namještaja. Ovaj za prodajnog savjetnika je otvoren do 6. rujna, a za montera namještaja do 21. rujna, pa bacite pogled. Sretno svima! Imamo 10 minuta ispred nas do novosti, jel tako Lovre, je? Nedjelja je, treba se prisjetiti koji je dan. Nedjelja je, dakle imamo novosti na svaku polovicu sata, tako da sljedeće su na rasporedu u 8:30. Tu ćemo se još do kraja sata, a onda uronuti u glazbu domaće i strane Evergreene iza 9.

0: Drugi program. Novosti.
1: Europski je dan sjećanja na žrtve totalitarnih i autoritarnih režima, nacizma, fašizma i komunizma. Uoči spomendana u Maclju je održana komemoracija i posljednji ispraćaj 500 hrvatskih žrtava čiji su posmrtni ostaci pronađeni u grobnicama u Sloveniji. Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković danas će počast žrtvama odati na Golom otoku, Svetom Grguru i spomen groblju u Kamporu na Rabu. Potres jakosti 5,9 jutros blizu Tokija, ozlijeđeno je 37 ljudi. Japanska meteorološka agencija javlja da je epicentar bio u prefekturi Ibaraki na dubini od 68 km, a opasnosti od tsunamija nema. Potres je poremetio željeznički promet i prouzročio manju materijalnu štetu. Japanske vlasti upozoravaju na mogućnost snažnih naknadnih podrhtavanja tla i odrona sljedećih dana. Ruski predsjednik Vladimir Putin komentirao je svakodnevne ukrajinske napade na rusku energetsku infrastrukturu. I ovog je vikenda bespilotnim letjelicama pogođena jedna od ruskih rafinerija nafte, a zbog nestašice goriva na benzinskim postajama diljem zemlje stvaraju kolone vozila. No Putin tvrdi da ukrajinski napadi dronovima nemaju utjecaja na rusko gospodarstvo. Kijevski režim postavio si je cilj nanijeti štetu našem gospodarstvu. Jedino u čemu je uspio jest otvoriti Pandorinu kutiju. Primite onda odgovor usmjeren na vaše najosjetljivije gospodarske sektore koji, iskreno govoreći, i onako jedva dišu. To se odnosi i na poljoprivrednu proizvodnju od čijeg izvoza kijevski režim ostvaruje svoje glavne prihode. Odgovor Rusije će uvijek uslijediti. Poslijepodne će se u Barbanu održati 51. trka na prstenac. To je viteško natjecanje prvi put održano 1696. godine. Nakon gotovo 280 godina prekida, trka je obnovljena 1976. a od 2016. godine zaštićena je kao nematerijalno kulturno dobro Republike Hrvatske. Natjecanje počinje u 17 sati na stazi Gradišće, a za titulu slavodobitnika borit će se 16 konjanika. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Dražen Jančić, čitao Ivan Grubišić, uredila Mateja Ištuk.
0: Novosti.
1: Vrijeme danas pretežno sunčano, u unutrašnjosti prije podne oblačno. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena bura, podno velebita jaka te sjeverozapadnjak. Najviša temperatura od 25 do 30, na Jadranu od 30 do 35 stupnjeva.
2: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Juneći vrat bez kosti, kilogram, 12,49 €. Velike čokolade Milka, 2,99 €. Špar, iznesi najbolje na stol.
3: Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba, o stanju u prometu Zvonimir Vogrinc. U priobalju puše jaka bura. Na Jadranskoj magistrali na dionici između Novog Vinodolskog i Svete Marije Magdalene zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s kamp prikolicama i motocikle. Na ostalim cestama većinom se vozi uz povoljne vremenske uvjete, a povremeni zastoji mogući su na dionicama gdje su u tijeku radovi. Povećana je gustoća prometa na važnijim cestovnim pravcima u smjeru mora i unutrašnjosti, na cestama u priobalju te na većini graničnih prijelaza. Pojačan je putnički promet na većini graničnih prijelaza, osobito na ulasku u zemlju, gdje su moguća i višesatna čekanja. Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu je katamaranska linija Jadrolinije Kraljevica-Lun. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
4: Hrvatska radio televizija, Radio Knin, Promina 94,4, Šubičevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: Poštovani slušatelji, evo kratkog priopćenja o vatrogasnim događajima tijekom proteklih 12 sati na području naše županije. Vatrogasci izdvajaju dva vatrogasna događaja na kojima su intervenirale vatrogasne snage. Tehnička intervencija na otvorenom prostoru na području Šibenika, dojava o njoj zaprimljena je sinoć malo iza 22 sata. Na nju izlazi javna vatrogasna postrojba grada Šibenika s dva vatrogasca i jednim vozilom, a intervencija završava ekspresno malo iza 22 sata. Požar smeća na području Bikarca, dojava je zaprimljena rano jutros u 4 sata 56 minuta. Na intervenciju izlazi javna vatrogasna postrojba Šibenik sa tri vatrogasca i jednim vozilom. Požar je ugašen vrlo brzo, evo kroz sat vremena, malo prije 6 sati. Želimo zaista našim vatrogascima da i dalje ova izvješća budu ovako kratka i da nema puno posla i velikih dramatičnih izvještaja. A osvrnimo se malo i na vremenske prilike kakve imamo u ovim trenucima. U 8 sati Knin mjeri 20 celzijevih stupnjeva, u potpunosti je sunčano vrijeme, nema ni baš nekog vjetra, uglavnom je tiho, a Šibenik je na 24 stupnja uz umjeren sjeverac. Jutros smo o vremenu i vremenskim prilikama te o prognozi za ove dane ispred nas razgovarali s Tinom Brnas, pa evo podsjetnika za one koji su čuli, a možda zaboravili, te naravno informacija onima koji nisu tako rano bili s nama.
1: Trenutno i vedro, puhala je slaba do umjerena bura koja evo trenutno se malo smirila, tako da puše sada slab vjetar promjenjivog smjera. Temperature zraka u 7 sati bile su Gospić 12, Knin 16, Šibenik i Zemunik 22, Kaštela 25 i Split 26 stupnjeva. Tlak zraka u Kninu je malo povišen, iznosi 1018 hektopaskala. U nastavku dana očekujemo pretežno sunčano, puhat će slaba do umjerena bura, a poslije podne sjeverozapadni vjetar. Najviša temperatura zraka bit će od 30 do 33 stupnja. Sutra pretežno vedro, ujutro i u noći tiho ili slaba bura, a poslije podne umjeren sjeverozapadni vjetar, te će temperature zraka biti slične ovima danas. I ostatak tjedna, u utorak je kratka destabilizacija vremena, puhat će slabo do umjereno jugo, te moguća kiša, ali evo do utorka stabilno i sunčano.

0: WhatsApp Radio Knina 099 367 2883.
1: Mm-hmm.

0: врачи с Богом.
1: WhatsApp Radio Knina 099 367 2883.

0: Drugi program. Novosti.
1: Ministarstvo hrvatskih branitelja objavilo izvješće za prvih 6 mjeseci ove godine. Prikupljena su saznanja o 31 mogućem mjestu grobnica iz Domovinskog rata, istraženo je 11 lokacija, a identificirani su posmrtni ostaci 20 osoba. Za branitelje je provedeno više od 10.000 preventivnih sistematskih pregleda, dok je jednokratna pomoć zbog teških životnih okolnosti isplaćena za više od 3.000 korisnika. Nastavlja se i širenje mreže veteranskih centara. Hrvatska još traga za 1725 nestalih i ubijenih osoba. U napadima na nekoliko sela u nigerijskoj saveznoj državi Nigeru oteto je više od 100 ljudi, a gotovo 40 je ubijeno. Napadi su se dogodili u petak nakon molitve na području Borgua. Prema izjavama stanovnika, naoružane osobe u odorama nalik na vojne okupile su mještane i odvele ih u obližnju šumu. Policija sumnja da iza napada stoje kriminalne skupine poznate kao banditi koje pljačkaju i otimaju ljude radi otkupnine. Zbog jake bure na Jadranskoj magistrali vrijede ograničenja za pojedine skupine vozila. Promet je pojačan, ali bez većih gužvi i zastoja. Gust je i pomorski promet. Na vrhuncu sezone Jadranom plovi oko 50.000 stranih i 120.000 domaćih plovila. Ravnatelj uprave sigurnosti plovidbe Siniša Orlić ocjenjuje da je sezona izazovna, ali bez većih odstupanja od prethodnih godina.
2: Oko 70% svega onog što nam se dogodi tijekom godine dogodi se u ljetna 3 mjeseca. Promet u lukama je ogroman, znači broj uplovljavanja i isplovljavanja tih brodova preko 700.000. Znači tu nisu ubrojane ni jahte ni brodice. Ako gledamo statistički unatrag 20 godina, onda nam broj pomorskih nesreća pada u odnosu na promet. Promet raste, broj pada. Mi smo prije nekih 20 godina bili na nekih 1200 pomorskih nesreća godišnje. Tu uključujemo i prevoze bolesnika s otoka koje kapetanija obavlja. Ove godine, ovih zadnjih par godina smo na nekakvih 600-700 godišnje.
1: Čuli ste novosti. Tonska realizacija Dražen Jančić, čitao Ivan Grubišić, uredila Mateja Ištok. Novosti. Vrijeme danas pretežno sunčano, u unutrašnjosti prijepodne oblačno. Vjetar slab do umjeren, sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena bura, podno Velebita jaka, te sjeverozapadnjak. Najviša temperatura od 25 do 30, na Jadranu od 30 do 35 stupnjeva.
3: Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. U priobalju puše jaka bura, pa je na Jadranskoj magistrali na snazi zabrana za autobuse na kat, vozila s prikolicama i motocikle na dionici Novi Vinodolski – Sveta Marija Magdalena. Zbog povećanog priljeva vozila na autocesti A2 Zagreb-Macelj, zabrana je prometa za teretna vozila i autobuse između čvorova Krapina i Đurmanec u oba smjera. Pojačan je putnički promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, osobito na ulasku u Hrvatsku, a na pojedinim su prijelazima čekanja višesatna. Trenutno najduže zabilježeno čekanje je na graničnom prijelazu Karasovići, oko 4 sata na ulasku u Hrvatsku. Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu je katamaranska linija Kraljevica-Lun. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
4: Hrvatska radio televizija, Radio Knin, Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

Još i danas zamiriši trešnja u 9:51. Evo, čuo se malo prije, neki su od vas su ga sigurno i vidjeli, kanader koji je, ako se ne varam, otišao put požarišta Dinara. Da, u ovih dana smo i dalje u kontaktu i sa zapovjednikom javne vatrogasne postrojbe Miranom Mareljom, kao i sa županijskim vatrogasnim zapovjednikom Darkom Dukićem. Ona kiša je itekako pomogla požarištu i našim vatrogascima na terenu, ali požar je i dalje aktivan, naravno. Pa evo, jutro smo se kratko čuli s Miranom Mareljom, koje mu je loš signal do duše, pa ću vam prepričati što mi je uspio napisati o noći koja je iza njih. I dalje aktivno rade na sanaciji rubnih dijelova požara koji se povremeno aktiviraju uslijed pada suhih stabala koja i dalje gore. Evo, na fotografijama koje su nam poslali zaista se vidi kako u sredini izgleda prepolovljeno stablo, prepolovljeno deblo, crno u potpunosti, a rubni dio je još uvijek čitav i rekli bismo svježi živ. Požar je, kako nam Marilja kaže, dijelom aktivan i iznad sela Kostići u Podinarju na potpuno nepristupačnom terenu, kao i na dijelu od uništa u smjeru Cetine. Tu su nekako koncentrirali sve svoje snage, jer naravno gdje god se ima što itko za obraniti, tu su, to im je prioritet. A podsjećamo sve vas koji rado i često dajete krv, kao i sve vas koji još niste to učinili po prvi puta i možda biste baš željeli. Sutra imate za to priliku, to je posljednji termin za davanje krvi u ovome mjesecu što se Društva Crvenog križa u Šibensko-kninskoj županiji tiče. Sutra je na rasporedu Primošten, to dakle možete učiniti u prostorijama općine Primošten od 9:30 do 12 sati. Pa evo, hvala svima koji pomažete, bilo da dajete krv ili se borite s vatrom na terenu. U nastavku našeg programa vraćamo se glazbi, jurimo prema deseci.

neke vode ljubav, a neke ipak vode ove standardne stvari. Mislim, treba se raditi, jel tako? Pa evo, šalu na stranu, podsjetit ćemo vas na neke od otvorenih natječaja, važni su, vjerujem, za vaš rad i posao. Osobito ako ste poljoprivrednik, podsjetnik na to da je Šibensko-kninska županija ranije ovoga mjeseca objavila javni poziv za iskaz interesa poljoprivrednika za priključenje na sustave navodnjavanja na području naše županije. Riječ je o područjima zaleđa općina Pirovac, Tisno i Tribunj te područje općine Ružić. Kažu 90 dana je rok za iskazati taj interes. To naravno vrijedi za osobe upisane u upisnik poljoprivrednika, a prikupljeni podaci bit će onda podloga za pripremu projekata za povlačenje bespovratnih sredstava iz fondova EU. Pa evo, iskažete svoj interes ako se prepoznajete u ovome, moglo bi zaista biti od velike koristi za vas, ali i za naše poljoprivrednike u globalu. Obrazac za iskaz interesa, ako ga još niste gledali, pronašli, nalazi vam se na službenim stranicama Šibensko-kninske županije. Još jedan važan poziv stiže iz gradske uprave grada Knina. On se odnosi na korisnike zajamčene minimalne naknade, a koji se griju na drva za ovu godinu. Dio troškova stanovanja će vam naravno biti dužni osigurati i to će i učiniti, ali morate se prijaviti, morate zahtjev podnijeti gradskoj upravi zaključno s 15. listopada. Sve su vam informacije na službenim stranicama grada Knina, tamo se nalazi i sve ono što je potrebno priložiti uz taj zahtjev, a ako niste baš od korištenja interneta ili znate neku stariju, primjerice osobu koja ne koristi internet, a upada u ove uvjete, evo, pomozite joj. Zahtjev se, kao i sve ostale informacije, mogu uzeti i u prizemlju gradske uprave, dakle na porti, svakim radnim danom u vremenu od 8 do 13 sati. Podsjećam, zaključno do 15. listopada. A ne bi bilo loše ni uključiti se u javno savjetovanje vezano uz novi strateški plan za djecu grada Knina. Savjetovanje je otvoreno na samim stranicama grada, provodi se u razdoblju od 17. kolovoza do 17. rujna, dakle u trajanju od 30 dana. Pozvani su svi, evo, i građani, djeca i mladi, roditelji, ustanove, udruge. Stručna i zainteresirana javnost, evo, svi mogu dostaviti svoja mišljenja na nacrt koji je objavljen. Prijedlozi i mišljenja dostavljaju se putem e-adrese sanda.petrovic.brnic@knin.hr ili poštom na adresu grada Knina. Po završetku savjetovanja grad Knin će objaviti izvješće o tom provedenom savjetovanju, gdje će se vidjeti onda svi zaprimljeni komentari i obrazloženja koji se prijedlozi i komentari prihvaćaju ili ne prihvaćaju. 10:23, predlažem, a to nitko ne može komentirati ni da se slaže ni da se ne slaže, i evo, jednoglasno je usvojeno, vraćamo se glazbi. Na kratko, u 10:30 donosimo novosti osvježene, a onda se ponovno vraćamo glazbi. Koji dobar dnevni red. Dobro jutro.

0: vlasti.
1: Europski je dan sjećanja na žrtve totalitarnih i autoritarnih režima, nacizma, fašizma i komunizma. Na ulazu u splitsku tvrđavu Gripe u spomen na žrtve cvijeće su položili gradonačelnik Tomislav Šuta, splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban uz članove braniteljskih udruga i druge političke sudionike. Dužni smo se sjećati i odati počast svim nevinim žrtvama totalitarnih režima diljem Hrvatske i Europe, istaknuli su gradonačelnik Šuta i župan Boban.
2: Za sve ljude koji su nedužno nastradali, za sve ljude koji su možda imali drugačije mišljenje, ali danas zato živimo u slobodnoj, demokratskoj državi u kojem svatko ima pravo na svoje mišljenje, u državi u kojem težimo da živimo bez podjela, da se prošlost više nikada ne ponovi, jer nema obitelji koja nije obilježena bilo kakvim slučajem iz tih davnih crnih vremena 20. stoljeća i svih sustava koji su tada bili.
3: Nažalost, ovim prostorima našim, gotovo da nije bilo totalitarnog režima koji svojom čizmom nije gazio ovaj narod. Ali Bogu dragom hvala, slanula je 90. 91. hrvatski branitelji na čelu sa prvim hrvatskim predsjednikom. Nadam se zauvijek su okrenuli tu stranicu totalitarnih režima.
1: I dalje traje istraga o uzrocima katastrofalnog požara na omiškom području. Slučaj je komentirao ministar pravosuđa Damir Habijan.
4: Što se tiče Ministarstva unutarnjih poslova, policija, kao što je u svakom slučaju i bilo kojem događaju i njihov rat i njihove izvješće u konačnici iz godine u godinu pokazuju da je, ja bih rekao, besprijekorna, tako da sam siguran da će policijske snage i Ministarstvo unutarnjih poslova u ovom slučaju imati uspjeh.
1: Kanadske pokrajine podupiru premijera Marka Carneya koji od 8. rujna najavljuje recipročne carine SAD-u nakon propalih pregovora, a Washington već primjenjuje 50% carine na oko 20 milijardi dolara kanadskog izvoza. Premijer Britanske Kolumbije David Eby odbacuje američko objašnjenje carina na kanadsko drvo, a premijer Ontarija Doug Ford podupire uzvratne mjere i poručuje da će Kanada ostati ujedinjena.
5: Za mene je glavno pitanje ona krajnje nepravedna i bizarna tvrdnja da naš drvni sektor predstavlja prijetnju nacionalnoj sigurnosti Sjedinjenih Država. Nepravedno je da naši drvni proizvodi u SAD ulaze po carinskim stopama višim nego za Rusiju. Moramo se boriti, carina za carinu, dolar za dolar. Drago mi je što Mark Carney nije potpisao taj sporazum. To bi bilo loše za automobilsku industriju, industriju čelika i proizvodni sektor. Mi nismo započeli ovu borbu, ali uvjeravam vas da ćemo u njoj pobijediti. Kanadska ekipa bit će ujedinjena.
1: Čuli ste novosti. Tonska realizacija Dražen Jančić, čitao Ivan Grubišić, uredila Mateja Ištuk.
0: Novosti.
1: Vrijeme danas pretežno sunčano, u unutrašnjosti prije podne oblačno, vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na Jadranu umjerena bura, podno Velebita jaka te sjeverozapadnjak. Najviša temperatura od 25 do 30, na Jadranu od 30 do 35 stupnjeva.
6: Ušparaj u Sparu uz najbolje akcije. Diskontne cijene S-Budge proizvoda, niže cijene vlastitih marki koje imaju kvalitetu top brendova, trajno niske i blokirane cijene. Svaki tjedan. Ušparaj u Sparu.
7: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba, o stanju u prometu Zvonimir Vogrinc. U priobalju puše jaka bura. Na Jadranskoj magistrali na dionici između Novog Vinodolskog i Svete Marije Magdalene zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s kamp prikolicama i motocikle. Na ostalim cestama većinom se vozi uz povoljne vremenske uvjete. Povećana je gustoća prometa na važnijim cestovnim pravcima u smjeru mora i unutrašnjosti, te na cestama u priobalju. Na autocesti A1 zbog prometne nesreće na čvoru Bosiljevo 1 u smjeru Zagreba vozi se jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine 40 km na sat. Na autocesti Zagreb-Macelj zbog povećanog priljeva vozila zabranjen je promet za teretna vozila i autobuse između čvorova Krapina i Đurmanec u oba smjera. Na autocesti Bregana-Lipovac zbog prometne nesreće na 54. kilometru između čvorova Ivanić-Grad i Rugvica u smjeru Bregane vozi se jednim prometnim trakom u koloni dugoj oko 5 km. Na Krčkom mostu povećana je gustoća prometa u oba smjera. Pojačan je putnički promet na većini graničnih prijelaza, osobito na ulasku u zemlju gdje su moguća i duža čekanja. Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu je katamaranska linija Jadrolinije Kraljevica Lun. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
0: Hrvatska radio televizija, Radio Knin, Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

bolja vremena i parni valjak u 10 sati i 45 minuta. Ako ćemo o nekim boljim vremenima, pa za Hrvatski tekvando savesta bolja vremena su upravo sad. 3 medalje za Hrvatsku prvoga dana tekvandoa na Mediteranskim igrama u Tarantu. Hrvatski tekvando sportaši osvojili su 3 medalje na Mediteranskim igrama, a među njima je posebno, naravno, ponosno ću to izgovoriti, i Josip Teskera, naš Kninjanin koji je osvojio srebrnu medalju. Uz njega srebrom se okitila i Sofija Hinić, dok je Marko Golubić osvojio broncu. Josip je do srebrne medalje stigao s 3 pobjede. Natjecanje je otvorio pobjedom 2-0 protiv Blerona Ademija s Kosova, zatim je u četvrtfinalu rezultatom 2-1 svladao Todora Vasilića iz Srbije, a u polufinalu je s 2-1 pobjedio Španjolca Jezisa Fralea Rodrigueza. Ispričavam se Rodriguezu ako sam mu krivo izgovorila imena, ali nama je važnija informacija da je upravo pobjedom protiv njega naš Josip izborio mjesto u finalu. A u borbi za zlatnu medalju Teskera se susreo s Enesom Kaplanom iz Turske, koji je slavio rezultatom 2-0, pa je Josip završio natjecanje sa srebrnom medaljom, ali sudeći po osmijehu na njegovo licu, nimalo ga to nije pokolebalo. Čestitke kako njemu, tako i ostatku našeg tekvando izaslanstva. A dobre vijesti nam stižu iz drugog kraja svijeta. Naime, Hrvatska je napokon dočekala prvu mušku svjetsku kadetsku medalju ikada u džudu, nakon što je Marko Vujica osvojio evo broncu na svjetskom prvenstvu u konkurenciji kadeta i kadetkinja u Ekvadoru. Ekvadorski Guayaquil okupio je 457 džudaša i džudašica do 18 godina iz 59 različitih država, među kojima se Vujica, inače član judo kluba iz Samobora, izborio za brončanu medalju u kategoriji preko 90 kg. Vujica ima 17 godina, a u borbi za broncu svladao je prvog nositelja turnira nakon samo 36 sekundi borbe. Hrvatska je na ovo svjetsko prvenstvo otputovala s 2 natjecatelja, a uz Vujicu je nastupila i Zagrepčanka Vita Hudika iz judo kluba Lika Zagreb, a u prvom kolu kategorije do 70 kg izgubila je od Meksikanke Jarey Medina Jukom. Evo, čestitke iz Malog Knina na sve strane svijeta našim sportašima. Više sporta ćemo donijeti nešto kasnije, popratit ćemo što se popratiti da. A sad se vraćamo malo glazbi. Prvo ovo glazbe što je ostalo na playlisti od strane našeg glazbenog urednika do 11 sati, a u 11, možda minuticu nakon 11, uključujemo se s emisijom Radio Gost. Koga dovodimo ovoga jutra? Preostaje vam ostati uz nas i vidjeti, odnosno čuti.

0: Šibenice, piva i s nama. Dobar dan, dobro jutro još jednom svima. Započeli smo ovotjednu emisiju Radio Gost jednom posebnom pjesmom, a možda sam ja mogla i neku veću uspješnicu Klape se Beniko pustiti, ali Šibenice, piva i s nama, pjesma koja, evo kako ste čuli, sve nas uvijek pismom skupiš. Vjerujem da je light motiv bio sinoćnjeg druženja u Šibeniku na večerima dalmatinske šansone. A upravo je Brane Bubica iz Klape se Beniko s nama ovoga jutra. Brane, dobar dan i dobrodošao u naš program.
1: Dobar dan vama i svi vašim slušateljima.
0: Šibenice, piva i s nama, sigurno sam, ima posebno mjesto u vašem repertoaru, ipak ste izveli sa dječjim zborom Zdravo maleni i tekst sam je baš onako nešto što biste sinoć rekli svojoj publici u Šibeniku.
1: To je biti pisma koja je nastala prije par godina, a zanimljivo, tekst je napisan gospodin Robert Šunjić, koji je u biti iz Splita, ali ovdje je bio u vojsci, onda je on tako napisan, ali bi tekst, a to inače on je autor i ono bez vremenske ponobe. Tako da onaj, bila mi je čast, biti sam je i ponudio taj tekst, što je došlo do suradnje, tako da je jedna lipa pisma koja onaj, eto, izaći na ovom našem novom albumu.
0: Evo i dokazala je da mjesto rođenja nije ono što stvara ljubav, već nešto drugo, iskustva kroz život. Ali o toj ljubavi se zaista da puno pričati, mi je najbolje s vaše strane čujemo kroz vaše pjesme. Ono što je sinoć bilo u Šibeniku, možemo reći da razgovaramo sa miljenicima publike u Šibeniku, ono što znamo je da su pobjednici 29. dalmatinske šansone Šibenik Max Hozić i Martina Majerle, ali gledala sam i vaš nastup, naravno da je oduševljenje Šibenčana bilo i uz vašu novu stvar.
1: Pa je, lipo su prihvatili, lipina je pljesak bija, mi smo zadovoljni i smo, to je najbitnije. Ove godine izostala nagrada, ali nakupili smo i se to ovih godina, tako da nećemo, da neka malo i drugi uživaju. Tako da, evo iskreno rezultate, još nisam hoće povati tako je šta osvojija, tako da čestitke svima koji su osvojili nagradu, svima koji su zadovoljni, koji nastupu, koji su odradili to kako triva. Jedna lipa večer, jedna lipa tradicija u Šibeniku i neka nam traje šta duže.
0: Ali tako je, to je samo jedan nastup, predstavljanje nove pjesme. Ono što svakako slijedi je, bar se tako nadamo i vjerujemo, je dug rok trajanja ove pjesme. Zaplešimo do kraja života naziv je te nove skladbe koja je sinoć predstavljena na dalmatinskoj šansoni. Jedna neodoljiva ljubavna balada, savršena za romantičan prvi ples, ali i za druge neke trenutke u životu.
1: Pa tako je, onaj, nekako ispalo tako, biti tekstopisac Krešimir Šakić, koji smo već radili na našoj jednoj najpopularnijih pisa Dalmacije i Zadnja Luka, evo ovo je sva druga suradnja i nadamo se to da će ostvariti barem takav uspjeh ako je veći, onaj, jer je stvarno jedan lipi tekst, pisma nekako nama zazvučala lipo, ima jedan lipi refren i eto, nadamo se da će ostati, a ovako kako su počeli radio postaje vrtiti, mislimo da ima onaj, da će biti dobro. U prvi tjedan dana je ovo sve izašla pisma.
0: Mi isto gajimo nade, a evo na kraju naravno našeg razgovora ćemo je pustiti i našim slušateljima. Inače, evo, kao što i naši slušatelji čuju, nije nam idealan zvuk, ali zato što vas nije bilo moguće uloviti bilo gdje drugdje nego na putu. Gdje nam putujete?
1: Evo, u Kumbiju smo trenutno na putu za Ruše kraj Maribora. Večeras imamo koncert u jednom predivnom amfiteatru za zatvaranje leta na Odru. I onaj, veselimo se, očekuje nas samo par tisuća ljudi, kako smo čuli od ovih kolega koji su već nastupili. Tako da, eto, veselimo se, uspjeli smo se na spasino, smo pobjegli odmah nakon šansone leći, jutro se rano krenuli na put i evo, nadamo se da neće biti nekih hrđana po putu i da ćemo stići na vrijeme.
0: Mi vam isto želimo sretan put, naravno prije svega i radi brojnih obožavatelja koji je dočekaju čuti vaš nastup, a ne bi bilo baš u redu da ostanu bez njega. Inače, ovo nije nikakav kraj koncertne sezone, iako bismo tako nešto pomislili pri kraju 8. mjeseca, vi ste zapravo puni kroz cijelu godinu.
1: Pa to je sreća onaj što eto zadnji par godina stvarno radimo kroz cijelu godinu, nije više sve stisnuto ono na lito, pa onda uspijemo čak i lito koji dan odmoriti kad nam onaj samo gdje između gaža, prije to bilo sve nam jedeno u 2,5 mjeseca i onda si se boja i šta iti odbiti.
0: Da.
1: Sad se malo produžila sezona, idemo često našeg gastarbajterima svirati zimi, budemo malo u Njemačkoj, budemo i odnosno po Sloveniji i tako, tako da, ono, dobro je, sad je trenutno, nećemo da se ne ureknemo, super nam je onaj trenutna situacija, rasporedio se na cijelu godinu i tako da ćemo evo sad malo jeliti, usloviti, evo ovako, znam, spojite par dana, zaredom jeliti, ali to imamo Međugorje, iz Međugorja na Brač, sa Brača u Sukoš, ali Sukošana, tako imamo neke, onaj, ali to je to, i onda u devetom će se malo onaj, pada tempo i onda se već možemo malo posvetiti kući, tako da, veselimo se tome.
0: E, baš kad smo kod te kuće, prije nekoliko tjedana nam je gostovao Vicko iz Klape Kaše, pa kaže, oni sad uspijevaju i gospođe povesti sa sobom, ide li to vama za rukom?
1: A evo, znate, sad trenutno šest u kombiju, i sad ne znam ti bi one stale, pošto je kombi za osam ljudi, ali onaj, možda bi mogli raditi na šemu da svaki put neko drugi može voditi gospođu, možda tako nešto da smislimo ili da uzmemo još jedan kombi.
0: Nadala sam se da će tebi pas na pamet ta dobra ideja.
1: To i onda to višta zaradimo, kako naradimo, platimo smještaj. I onda tako cijelo lica u biti idemo, mislim da bi putovali.
0: Mislim da su dečki već zabrinuti ako slušaju ove tvoje ideje, pa nećemo dalje da ne bismo još kakvu sjajnu ideju uspjeli predložiti. Ono što je također važno spomenuti, Klapa Sebeniko i ti naravno zajedno s njima nastavljate raditi na novom četvrtom studijskom albumu, je li tako?
1: Pa je, evo ja mislim da smo sad ostavili naš tri, četiri pisme, dvi su već spremne koje ono moramo sad za njih snimiti. Spot imamo još da ovu zaplešno do kraja života napraviti spot, malo još bolje ispromovirati i onda imamo na jesen, imamo od našeg većinu pisama zadnjih par godina potpisuje Njaša tiče glazbe, negdje potpisuje tekst, negdje je neki gostujući tekstopisac, evo ovaj put dan onaj uzela pismu od dragog prijatelja Marka Škugora, jedna pisma lipa koju on u biti eto namijenio za neku klapu, a pošto ja prislušavam sva ta dema njegova, onaj, onda mi se ta pisma jako, jako svidila, tako da onaj, evo, pisma je gotova kod našeg Hrva Domazeta u studiju, već čekamo samo završi miks i mislim da ćemo to u 10. dana sam mislim isto onaj izbaciti van. I to će biti negdje pred kraj albuma i nadamo se s novom godinom album da će biti gotov i da ga mogli izbaciti samo prvi, drugi mjesec.
0: Evo, drago nam je da nakon tolikih godina i dalje možemo s nestrpljenjem čekati kakve nam nove suradnje i nove prekrasne balade i pjesme spremate. Radujemo se tim nekim novim glazbenim brojevima, ali u ovim trenucima svučemo svoju radost preusmjeriti na ovu novu stvar. Zaplešimo do kraja života. Ja bih od cijelog tog teksta koji je zaista svaki takt, svaki novi red donosi nešto novo, ipak bih izdvojila svaka ura jedna nota. E, to bi si čovjek mogao preslikati na mnoge situacije u životu.
1: Je.
0: Neki vama onda bude svaka ura jedna nova nota i tako nešto ćemo poželjeti našim slušateljima. Dečki, dragi Brane, želim vam sretan nastavak vašeg putovanja, ne samo ovoga danas, već i vašeg glazbenog putovanja.
1: Hvala puno i evo još jedan put pozdrav tebi i svim slušateljima.
0: Hvala lijepa. Vi, dragi naši, ostanite uz nas. Ide nam ta pjesma sinoć premijerno izvedena na šibenskoj šansoni. Uživajte u pjesmi Zaplešimo do kraja života.

0: Europski je dan sjećanja na žrtve totalitarnih i autoritarnih režima, nacizma, fašizma i komunizma. Predsjednik Sabora Gordan Jandroković predvodi izaslanstvo u obilježavanju toga dana. Počast žrtvama odaje se na Golom otoku, Svetomu Grguru i spomen groblju u Kamporu na Rabu.
1: Posebno je važno razmisliti o tome kako olako danas neki ljudi govore o Jugoslaviji pokušavajući relativizirati zlo koje se događalo za vrijeme te države. Na jedan romantizirani način pokušavaju prikazati Jugoslaviju, međutim ona je bila diktatura, totalitarni režim koji je svoje političke protivnike eliminirao na različite načine, od ubijanja, proganjanja, gubitka posla. Nije bilo slobode niti riječi, niti političkog djelovanja, niti gospodarskog djelovanja, a Goli otok predstavlja jedan od simbola zla koji su činjeni za vrijeme Jugoslavije.
0: I dalje traje istraga o uzrocima katastrofalnog požara na omiškom području, u slučaju komentirao ministar pravosuđa Damir Habijan.
2: Što se tiče Ministarstva unutarnjih poslova, policija, kao što je u svakom slučaju i bilo kojem događaju, i njihov rat i njihove izvješće u konačnici iz godine u godinu pokazuju da je, ja bih rekao, besprijekorna, tako da sam siguran da će policijske snage i Ministarstvo unutarnjih poslova u ovom slučaju imati uspjeh.
0: Dvoje ljudi poginulo je u olujama koje su pogodile Litvu i Latviju. Oko pola milijuna stanovnika ostalo je bez struje. Zbog obilne kiše poplavljeno je nekoliko regija i poremećeni su cestovni, željeznički, zračni i brodski promet. Loši vremenski uvjeti nastavljeni su i danas. Maloljetni sin ministra kulture Sarajevske županije uhićen je pod sumnjom da je sudjelovao u podmetanju požara u tvornici jahti u Vitezu. Istraga cijeli slučaj povezuje s organiziranim kriminalom. U požaru je nastala velika materijalna šteta. Osumnjičene su još tri osobe, jedna također maloljetna. Ministar Kenan Magoda iz SDP-a BiH potvrdio je da policija istražuje njegova sina, te poručio kako očekuje da se u cijelosti otkrije što se dogodilo i da odgovorni snose zakonske posljedice. Čuli ste novosti, tonska realizacija Dražen Jančić, spikerica Ana Marija Štorga, uredila Andrila Andri. Novosti. O vremenu danas, pretežno sunčano, vjetar slab do umjeren, sjeveroistočni, na Jadranu umjerena bura, podnevi lebita i jaka, te sjeverozapadnjak. Najviša temperatura od 25 do 30 stupnjeva, na Jadranu od 30 do 35.
3: Ušparaju šparu uz mega cijene. Najniže akcijske cijene u posljednjih 30 dana. Tekući jogurt Dukat 2,29. Jubilarna kava Frank 4,49. Svaki tjedan ušparaj u šparu.
4: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Kolone su i zastoji na autocesti A1 između čvora Zadar Istok i tunela Čelinka u smjeru Zagreba, a na naplatama Lučko i Demerije u smjeru Zagreba kolone su oko 1 km. Na autocesti A2 zbog povećanog priljeva vozila zabranjen je promet za teretna vozila i autobuse između čvorova Krapina i Đurmanec u oba smjera. Na zagrebačkoj obilaznici na prilazu naplatnoj postaji Lučko u smjeru mora od strane čvora Buzin kolona je oko 2 km. Molimo vozače na autocesti A3 za pojačan oprez zbog nekoliko prometnih nesreća koje su se dogodile između čvorova Ivanić grad i Rugvica u smjeru zapada, gdje je slobodan samo jedan trak, a kolona je duga oko 7 km. Vozače posebno molimo da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Kolona na Istarskom Ipsilonu prema graničnim prijelazima Kašteli Plovanija duga je oko 2 km, a na Krčkome mostu kolona u smjeru kopna proteže se od Njivica. Zbog jakog vjetra na Jadranskoj magistrali zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s prikolicama i motocikle između Novog Vinodolskog i Karlobaga. Čekanja su u putničkom prometu na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, osobito na ulasku u Hrvatsku. Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu je katamaranska linija Kraljevica Lun. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
5: Hrvatska radio televizija, Radio Knin. Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: Evo, nakon što smo se nauživali Nenadove glazbe, na red ste došli vi. Prvi poziv je već tu. Dobar dan.
1: Dobar dan, Barbara. Lijepi pozdrav iz Šibenika.
0: Lijepi vam pozdrav, Miro. Kako nam je u Šibeniku?
1: Sunčano je sada. Bilo je jutro svježe, sad je lijepo.
0: E, tako i kod nas. Kod nas je još malo svježije, ali lijepo nam je jedno i drugo.
1: Čula sam jutro svježe. Stalno sam sama od jutra.
0: Odgovara nam i jedno i drugo. Ne mogu se žaliti. Što ćemo zasvirati za vas?
1: Može li od Baruna Ljubav nosi tvoje ime?
0: Može. Kako ne bi moglo. Ljubav nosi tvoje ime za otvaranje ovotjednih glazbenih želja, odnosno željafona. Hvala vam, Miro.
1: Hvala, lijepi pozdrav vama i svim slušateljima, Bog.
0: Hvala vam i vama također. Evo, imamo još 6, kao što znate, slobodnih mjesta. Popunite nam ta mjesta svojim željama. Dobar dan.
2: Dobar dan, Barbara. Lijep pozdrav vama, kolegama vašim i našim slušateljima.
0: Lijepi pozdrav i vama, lijepo vas je čuti ponovno. Ako se iće veselim vikendu, to je ovako da čujem naše slušatelje. Kako vas, stalne, tako i neke nove. Slušam.
2: Draga moja, ja bi Ivu Patijer i tražim te, trebam te.
0: Tražim te, trebam te. O, samo da mi kolega ima. Potvrdi da je pronašao jek, ima glavom.
2: Pa nego kako.
0: Inače vi, dobro sve?
2: Pa jesam, evo čekam kćer da uđe s posla, pa ćemo ručak, pa ćemo malo se spustiti do Šibenika, pa ćemo vidjeti, ćemo se ukupati, ćemo se vratiti.
0: A treba još iskoristiti dok ima vremena. Žalit ćemo za ovim danima vrlo brzo.
2: A šta ćemo, takav je život.
0: Tako je.
2: Mi sve želimo ono što nemamo, a ono kad dobijemo više nije interesantno.
0: To je univerzalna istina, da. Hvala vam.
2: Čovječanstva.
0: Hvala vam na pozivu i lijep i ugodan nastavak ovoga dana. Guštajte evo i za nas na plaži. Imamo dva glazbena. Od Franje Kneževića. Jel vi imate pristup našem programu? Imam osjećaj kao da imate. Uvijek neke nove stvari nam izvučete iz naše bogate riznice, a sad vidjet ćemo. Zarasle su staze moje, kaže mi Lovre.
2: Pa ja ne sviram uvijek iste pjesme, kao neko što svira, ja sviram različito.
0: Svaka vam čast. Ali nemamo ovu koju ste nam...
2: Imate, nemojte, 72... Imate 72 dana, nije to ona zarase su staze moje,
0: ajmo
2: nego
0: ovako.
2: Je ova druga.
0: 72 dana od Franje Kneževića, pa ćemo prionut kopanju kolega Lovre i ja. Može?
2: Ima. Ajte Bog.
0: Može, ajte Bog. Ko zna kako je spremljena, evo, naćemo je. Ako vi kažete da ima, onda ima sigurno.
2: Ima.
0: Ja vam vjerujem.
2: Ja glavu dajem ako nema.
0: Može, ajde, čujemo se.
2: Ajte Bog.
0: Vjerovat ćemo, moramo vjerovati, ali idemo sad brzo popuniti još preostala 4 mjesta. 663-700 naš je broj. Dobar dan.
3: Dobar dan, može od Zlatka Pejakovića, Nesretnik sam od rođenja.
0: Nesretnik sam od rođenja, može, kultna njegova. Zašto ne?
3: Hvala Bog.
0: Hvala vam na pozivu. Nesretnik sam od rođenja, ja je nisam barem čula već neko vrijeme, radujem se. Dobar dan.
4: Dobar dan, Čuro Deder, pitaj momka ima li ono Gorka Rijeka.
0: Momak, ima li Gorka Rijeka? Evo, momak tipka. Samo malo.
4: Tomislav Ivčić.
0: Od Tomislava Ivčića i Meri Cetinić? Ima.
4: Nije
0: ima, ide Gorka Rijeka. Hvala na pozivu. I vama također. Eto, momak, bravo, brzo si pronašao. Još dva mjesta imamo. Slobodna za upotpuniti ih s vašim glazbenim željama, pa evo, zovite. Dobar dan.
5: Dobar dan, draga, da vas pozdravim, vas i gospođu Anđu i sve koji nas slušaju. Evo,
0: i momka, evo.
5: Mora, pozdrav s mora.
0: Jeste nam i momka isto pozdravili, jeste čuli prošli poziv?
5: Jesam momka, pozdravljam, zašto?
0: Evo
5: kad smo tu kod ljubavi, ajmo Noć nudi ovaj plan od Cenova.
0: Noć nudi plan, Sandi Cenov, samo malo.
5: Lipa ljubavna pisma.
0: Ja zapisujem, jesi, evo, pronašao je Lovre, diže palac
5: kako
0: gore.
5: Kako neće, ajde, pozdrav ja palac gore, ajde.
0: Lijepi pozdrav i vama. I evo, palac gore ćemo dignuti sljedećem pozivatelju, imamo taman još jedno upražnjeno mjesto na ovoj vašoj playlisti ove nedjelje, pa da čujemo što će to biti. Dobar dan.
6: Dobar dan.
0: Slušamo.
6: E, ovako, je li može prljavo kazalište i boje Marina?
0: Mm-hmm. Oči boje Vena.
6: Oči boje Vena, boje Dinama nakon sinoćnje pobjede da malo proslavimo.
0: Može, može. Ko bi ja bila da sad žalim sad protiv tog glazbenog broja?
6: Pošteno, hvala.
0: Hvala lijepa na pozivu. Evo, ima zaista svega, za svačije želje, za svačija raspoloženja. Nekome ćemo podignuti raspoloženje, neke ćemo vratiti u neke možda zaboravljene. U svakom slučaju, vrijeme je da uživamo u onome što ste vi poželjeli. Željo.

Evo, odsluša smo vaše glazbene želje. Dobar dan još jednom svima. Hvala vam na njima, na svakoj, naravno, od ovih sedam. Pa bio bi onda red s ovom posljednjom i nastaviti, ne s glazbom, ali sa sportom. Već sam ranije pripremila neki kratki sportski pregled onoga što je iza nas, ali i čemu se možemo veseliti danas. Evo, krenimo redom, naravno od onoga što je bilo sinoć. Nogometaši Dinama su preokretom svladali Varaždin rezultatom 3-1 u okviru susreta četvrtog kola Supersport HNL-a. U dobrom raspoloženju tako očekuju uzvratni ogled play-offa Lige prvaka protiv norveškog Vikinga. Opa! Uletio nam je i džingl, nema problema. U srijedu Dinamo slijedi uzvrat play-offa Lige prvaka u gostima kod norveškog Vikinga u Stavangeru. Plavi onamo odlaze nakon maksimirskih 2-2. Pitanje stoji hoće li oporavljenik Luka Stojković biti spreman za taj uzvrat, a trener Kovačević kaže mora se nekako zakrpati. Cijeli intervju s njim je na sport.hrt.hr. Derbi de la Učka i Hajduk protiv zahuktalog Osijeka. Pred nama su dvije utakmice četvrtog kola Supersport HNL-a. U derbiju de la Učka sastaju se dakako Istra 1961 i Rijeka, dok će Hajduk ugostiti Osijek. Susret u Puli počinje u 18.30, a od 21 sat na Poljudu igraju Hajduk i Osijek, koji je u sezonu ušao s 3 pobjede. Evo, obećavajuće je svakako za sve navijače da će biti to, barem se evo i ja nadam, jako dobre utakmice. Možete pratiti prijenose uživo na drugom programu Hrvatskog radija u emisiji Sport i glazba. A ne možemo zaobići ni ovo. Manchester United je na otvaranju sezone poražen 2-0 u gostima kod novog prvoligaša Hull City-a, što je izazvalo oštre kritike na račun momčadi. Bivši napadač i stručni komentator Alan Shearer ocijenio je nastup Uniteda očajnim i prozvao igrače zbog loše fizičke pripremljenosti koju su pokazali protiv momčadi koju vodi naš Sergej Jakirović. Bravo, Jakire! Hrvatska muška košarkaška reprezentacija poražena je u finalu Turkish Airlines Superkupa 2026. u Hamburgu. Od aktualnog svjetskog i europskog prvaka Njemačke tjesan je bio rezultat 87-96. Podsjetimo, pred Hrvatskom su dvije važne utakmice kvalifikacija za svjetsko. Protiv Latvije igraju u četvrtak 27. kolovoza u Zadru u 20 sati, te na gostovanju kod Nizozemske 3 dana kasnije. Evo, žal ostaje, kako kaže Mijatović, zbog poraza, ali su apsolutno zadovoljni viđenim. I mi isto. Drugog dana natjecateljskog dana na mediteranskim igrama u Tarantu, najbolja hrvatska kanuistica Vanessa Tot okitila se srebrnom medaljom u disciplini kanu sprint na 200 metara. Sjajna Brođanka, do sad jedina hrvatska olimpijka u kanu, jednoklek također na 200 metara na igrama u Tokiju 2020. vodila je cijelom duljinom staze i izgubila vodeću poziciju posljednjim zaveslajima utrke. S rezultatom 48.04 bila je itekako konkurentna i za najsjajnije odličje, koje je ipak završilo oko vrata Talijanke Voltan. Broncu je osvojila, spomenimo i to, Španjolka Oliviera Otero, a s 3 srebra i broncom Hrvatska je trenutačno na vrlo visokom 8. mjestu na ljestvici država osvajačica medalja. Toliko za sad što se sporta tiče. Prepuštam poslijepodnevnoj ekipi da vas izvještava u sportskim aktualnostima. Idemo se mi još malo vratiti glazbi dok imamo vremena za to. 12 je i 37.

0: 12:51. Išli smo naravno po nove informacije da ne bismo ponovili nešto netočno, ali za sve vas koji i jutros možda niste tako rano bili s nama, evo samo kratka obavijest kako je požar na Dinari i dalje aktivan, a vatrogasci rade na sanaciji njegovih rubnih dijelova koji se povremeno aktiviraju uslijed pada suhih stabala koja i dalje gore. Požar je dijelom aktivan iznad sela Kostići u Podinarju na potpuno nepristupačnom terenu, kao i na dijelu od Uništa prema Cetini. Na terenu je 12 vatrogasaca sa 6 vozila, a cijelo prije podne djelovala su i 2 zračna traktora. Sretno! Sunčano i stabilno vrijeme danas, evo jutros nam je bilo i svježe, volimo takva jutra, a sad evo u ovim trenucima već smo na standardnim ljetnim temperaturama. 31 Celzijev stupanj je u Kninu, izmjeren u 12 sati, u isto vrijeme Šibenik mjeri 33, s time da na šibenskom području ima nešto slabog do umjerenog sjevernog vjetra. Ali cijela zemlja je zapravo pod suncem, iznad 30 stupnjeva je duž obale, uz iznimku evo Zadra koji je na 28 ili primjerice Pazina koji mjeri 27 celzijevih stupnjeva. Ipak vrijeme će nam ostati sunčano do kraja dana, tako nam je jutros rekla Tina Brnas.
1: Nastavku dana očekujemo pretežno sunčano, puhaće slaba do umjerena bura, a poslije podne sjeverozapadni vjetar. Najviša temperatura zraka bit će od 30 do 33 stupnja.
0: Tako da znate i to. Jutros od 7 s vama su Barbara Aliglović i Lovre Čevit. Glazbu za nas i vas bira kolega Tisaj, a imali ste i vi svoju priliku i dobro ste iskoristili u današnjem željofonu. Mi vas srdačno pozdravljamo, prepuštamo kormilo poslijepodnevnim kapetanima koji su već stigli ovdje. Srdačan pozdrav!

0: 55 minuta s vama.
1: 55 minuta zabave, dobre glazbe i druženja s vama.
0: Svake nedjelje u 13 sati.
1: U programu Hrvatskog radio Knina.
0: 55 minuta s vama.
2: Dragi slušatelji, dobar vam dan, dobrodošli u popodnevni dio programa u kojem će uz vas biti Ivan Katalin za tonskim pultom i Ivica Šimić u studiju, koji naravno danas neće ići na more. Odmah krećemo i s emisijom 55 minuta s vama, čuli smo jingle, a u današnjoj emisiji pričamo o moru. Donijet ćemo vam brojne zanimljivosti o moru i o morima, ali zamoliti vas da nam se javite i kažete nam što vama znači more. Glazbu koja također govori o moru birao je Nenad Tisaj, koji je danas glazbeni urednik s glazbom i započinjemo, a onda idemo s pričom o moru.

U današnjoj emisiji 55 minuta s vama pričamo o moru. Koliko mora uopće postoji? National Geographic navodi oko 50 mora. Najdublje i najpliće. Ako more promatramo kao dio oceanskog sustava, rekord dubine nalazi se u području Marijanske brazde u zapadnom Pacifiku. Challenger Deep spušta se na otprilike 11 km ispod površine. To znači da bi se Mount Everest mogao utopiti u toj dubini i iznad vrha bi još ostalo oko 2 km vode. Najpliće more na svijetu je Azovsko more. Prosječno je duboko samo oko 7 metara, a maksimalno približno 13 do 14 metara. Dakle, prosječna dubina cijelog jednog mora otprilike je visina dvokatnice. Koje more najslanije? Ako izbacimo Mrtvo more, koje je zapravo slano jezero, među pravim morima jedan je od rekordera Crveno more, sa salinitetom oko 40 grama soli po kilogramu vode. Razlog su ogromno isparavanje, vrlo malo oborina i ograničen dotok slatke vode. Na drugom kraju ljestvice je Baltičko more, najslabije slano more na svijetu, prosjek je tek oko 7 do 8 grama po kilogramu. Koliko životinskih vrsta živi u moru? Ovdje dolazi jedna od najboljih činjenica. Mi zapravo ne znamo što sve živi u moru. Svjetski registar morskih vrsta je u svibnju ove godine prešao granicu od 250 tisuća poznatih i prihvaćenih živućih morskih vrsta. Ali procjene ukupnog broja idu prema 700 tisuća do milijun vrsta. Drugim riječima, moguće je da još uvijek ne poznajemo ogroman dio morskog života. A koliko ima vrsta riba? Starije globalne analize govorile su oko 15.700 opisanih vrsta morskih riba, uz procjenu da nekoliko tisuća još čeka otkriće. U kojem moru ima najviše brodoloma? Sredozemno more jedan je od najvećih svjetskih podvodnih arheoloških arhiva. Njime se plovi i trguje tisućama godina. UNESCO primjerice područje Skerki Bank između Sicilije i Tunisa opisuje kao svojevrsno groblje brodova gdje su plovila stradavala više od 3000 godina. Samo uz francusko-mediteransku obalu svojedobno je u 20 godina pronađeno gotovo 400 grčkih i rimskih olupina. Koje more najviše vole turisti? Vrlo jak kandidat, zapravo svjetski prvak među morskim bazenima, jest Sredozemno more. I tu lijepo dolazi Jadran kao mali dio turističkog diva Mediterana. A na kojoj dubini prestaje sunčeva svjetlost? Količina svjetlosti naglo opada već u prvih nekoliko stotina metara. Ispod otprilike 1000 metara nema uporabljive sunčeve svjetlosti, počinje vječni mrak. A ocean je prosječno dubok oko 3,7 km. Znači, ogroman dio životnog prostora na Zemlji postoji u potpunom mraku. Postoji li život na dnu mora bez sunčeve energije? Da. Oko hidrotermalnih izvora postoje čitavi ekosustavi čiju osnovu čine mikroorganizmi koji energiju dobivaju kemijskim procesima, kemosintezom, a ne fotosintezom. A zašto je more slano? Kiša i rijeke milijunima godina otapaju minerale iz stijena i prenose ione prema oceanima. Veliki doprinos daju i procesi na morskom dnu. Voda isparava, ali soli uglavnom ostaju. Koji je najveći val ikad zabilježen? Ovdje treba razlikovati normalne valove od tsunamija. Najekstremniji poznati tsunami val dogodio se 1958. u zaljevu Lituja na Aljasci nakon golemog odrona. Voda je dosegnula trag na obali na oko 524 metra visine. To nije bio val visok 524 metra koji putuje oceanom, što se često pogrešno prepričava, nego maksimalna visina do koje se voda popela na obalu. Najtoplije i najhladnije more. Crveno more je najtoplije. U nekim dijelovima temperatura prelazi 30 stupnjeva. Na drugom kraju
površinska morska voda Arktika može biti oko -1,8 Celzija, još uvijek ostati tekuća jer sol snižava točku ledišta. Najveći otok na svijetu, Grenland, oko 2,16 milijuna kilometara četvornih. Otok s najviše stanovnika, Java u Indoneziji. Na otoku živi više od 140 milijuna ljudi, što ga čini najmnogoljudnijim otokom na zemlji. Najudaljeniji naseljeni otok, čuveni Tristan da Cunha u Južnom Atlantiku. Guinness ga navodi kao najudaljeniji naseljeni otok, najbliže drugo naseljeno kopno. Sveta Helena udaljeno je oko 2,5 tisuće kilometara od njega. Nema aerodrom, do njega se ide brodom. Najdugovječnije morsko biće. Slavni oceanski školjkaš Artika Islandika nazvan Ming procijenjen je na 507 godina. Ali spužve mogu otići mnogo dalje. Pronađeni su tragovi staklenih spužava čija se starost procjenjuje na tisuće godina, a jedan primjerak na oko 11.000 godina. Dakle, neke životinje mogu biti starije od egipatskih piramida. Najbrža riba. Najčešće se navodi jedrenjak, sailfish, no stvarna mjerenja ekstremnih brzina riba vrlo su teška i stare tvrdnje o 110 km na sat nisu baš čvrste kao što zvuče. Guinness navodi mjerenje ubrzanja koje odgovara brzini od oko 125 km na sat, ali napominje da je utvrđivanje najbrže ribe teško. Dakle, sailfish je glavni kandidat. Najveća riba, kitopsina, morski pas, dakle riba, a ne kit. Najveća je riba na svijetu. I ironija, golema usta, golema životinja, a filtrira uglavnom plankton, riblja jaja i sitne organizme. Čudovište izgleda kao autobus, a večerom mu je gotovo mikroskopska. Svijetli li more stvarno noću? Da, to je bioluminiscencija, svjetlost koju proizvode živi organizmi kemijskom reakcijom. U moru je izuzetno česta. Navodi se da oko 80% životinja između 200 i 1000 metara dubine bioluminiscentno. Plavi tragovi koje ponekad vidimo oko ruke ili broda noću mogu nastajati zbog mikroskopskih dinoflagelata. Postoji li rijeke i jezera ispod mora? Nevjerojatno, ali da, u određenom smislu. Na morskom dnu postoje bazeni salamure. Voda toliko slanija i gušća od okoline morske vode da se ponaša poput zasebnog jezera. Može imati površinu, obalu, pa čak i tokove nalik rijekama. Dakle, jezero na dnu mora. Postoje li podvodni slapovi? Da. I najveći slap na zemlji zapravo je pod morem. Denmark Strait katarakt između Grenlanda i Islanda nastaje kad hladna, gušća voda tone ispod toplije. Pad vode iznosi oko 3,2 km. Ni Angel Falls mu nije ni blizu po visini, samo što ga ne možeš vidjeti s vidikovca. Koliko daleko može putovati pjesma kita? Stotinama, pa čak i tisućama kilometara u pogodnim uvjetima. A koliko blaga još leži na dnu mora? UNESCO procjenjuje da se na morskom dnu nalazi oko 3 milijuna brodoloma, a neki su prevozili dragocjenosti. Postoje olupine s teretima zlata i srebra vrijednim stotine milijuna ili milijardi, ali tvrdnje tipa na dnu oceana leži x trilijuna dolara zlata uglavnom su spekulacije. Bolja bi istina bilo, znamo da se dolje nalazi golemo blago, ali nitko ne zna koliko. Koliko kisika dolazi iz mora? Otprilike polovica godišnje proizvodnje kisika na zemlji dolazi iz oceana, prvenstveno zahvaljujući fitoplanktonu, algama i fotosintetskim bakterijama. Dakle, svaki naš drugi udah je zahvaljujući moru. Nadam se da ste uživali u ovoj priči o moru.

0: Evo nama opet sjajnog instrumentala Fleetwood Maca, Albatros. Nakon što smo vam ispričali priču o moru, zamolit ćemo vas da nam se javite i kažete nam što vama znači more. Volite li ga, odmara li vas, fascinira li vas, volite li plivati, volite li ploviti ili ga samo gledati. Naš telefon je 663-700. I da, kad putujete s kontinenta prema Šibeniku, Splitu, Zadru, zaigra li vam srce kad vidite more na horizontu? Ima li još one djetinje radosti? 663-700, već imamo nekoga na telefonu.
1: Zdravstveno i za čovječanstvo. Pa more, što ima? Pa nije, osobno sam se uvjerila da je eliksir. Zatim slanac, zatim sklona sam ugodima komarica, ono. Međutim, sama voda more te branice okoni, odnosno očisti kožu. Također, naravno i spolni organi se kontrolirano i progutati, jel? Pa neku manju količinu, tako? A Jadransko more je čisto, samo da ga očuvamo. A ima u 92. kad smo došli Sarajeva, u Kaštan, ima jedna u Dalmaciji izreka koju sam čula i tako mi je nekako stavili bubu u uho, da kažu mi ovako, da more je oranica, njiva, tako nešto, u tom smislu, koju niti oru, niti kopaju, a dobivaju zdravu hranu i evo, naravno, ne bi o tome, ali davno sam čula to da se i ratovi vode, da korisno je za čovječanstvo i znate šta, zaista nikako nije čudo što ljudi rade ne znam, cijelu godinu pa odvajaju i nađu vremena za taj eliksir koji je Bogom dat. Svako dobro, hvala vam lijepa.
0: Hvala vama na vašem lijepom ogledu o moru. 663-700 broje naših telefona. Javite nam se, a do tad idemo s novim glazbenim brojem o moru, naravno.

Bio Vinko Coce, Dalmacija, More, ja i ti, naš prvi prijedlog u izboru za hit tjedna. Drugi prijedlog, Azra, Lijepe žene prolaze kroz grad.

0: Čuli smo i zadnji treći prijedlog, Ela iza ponoći, otvaramo naš telefon 663-700, ajmo izabrati hit tjedna Radio Knina. Mi ćemo ponovno dok vi zovete ili ne zovete čuti prijedloge. Prvi prijedlog Vinko Coce, drugi prijedlog Azra, treći prijedlog Ela. Radio Knin.
1: Dobar dan, dobar dan. Pozdrav dečki i vama i slušateljima.
0: Hvala, lijep pozdrav vama.
1: Ovako, hvala. Pjevači su koji, ja mislim da se nisu čuli 2 godine, a u pjesmama da ne govorim.
0: Da, da.
1: Ali ipak će to od... Ja ću se to odsupati.
0: Nekako sam zdao.
1: Da, hvala lijepa.
0: Hvala vama, pozdrav. Radio Knin, biramo hit tjedna.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Ma joj, za prvi, svaka riječ je na svom mjestu. Sve ima i srce i dušu za uživanje.
0: Može, tako hvala vam. Pozdrav.

0: u programu ste dobar dan.
1: Poštovanje.
0: Poštovanje.
1: Ovako, hrvatski ratni vojni invalid zove za prvi prijedlog. Vinko Coace.
0: Može, hvala lijepa.
1: Najdraži mi je, Bog mu pokoj duši.
0: Hvala što nas slušate, pozdrav. Radio, dobar dan.
2: Dobar dan, ja bi, sve su dobre, ali bi ja za drugi.
0: Može, pišemo za drugi, hvala lijepa.

Još ćemo malo biti s vama. 663-700 biramo hit tjedna. Čuli smo prvi prijedlog Vinko Coce, tri vaša glasa za sad. Drugi prijedlog Azra, Lijepe žene prolaze kroz grad, jedan glas upravo slušamo. Treći prijedlog Ela, Iza ponoći.

0: Radio Knin, dobar dan želim.
1: Prvi prijedlog.
0: Pišemo glas za prvi prijedlog. Hvala vam lijepa. Mislim da se zna pobjednika, ali ajmo ispoštivati pa još malo čuti i treći prijedlog, Gela iza ponoći. Imamo nekoga, dobar dan želim.
2: Dobar dan vam želim i ja. Drugi, može drugi.
0: Pišemo drugi glas za Azru, hvala lijepa, pozdrav. Adio,
2: bog.

0: uz Fleetwood Mac instrumental Albatros. Približavamo se kraju današnje emisije 55 minuta s vama, koju uvijek završavamo, pa ćemo tako i danas, nagradnim pitanjem. 663 700, neću ga postaviti dok ne nazovete, ali moram priznat da nije baš lako. Ajmo. Tko je hrabar? Dobar dan.
1: Dobar dan, lijepi vam pozdrav iz Šibenika.
0: Lijepi pozdrav našoj dragoj slušateljici Šibenika. Rekao sam već da će biti teško pitanje. Ali
1: da, svjesna sam, pa možda iz više pokušaja pogodim.
0: Koliko ima mora na svijetu?
1: 50 mora.
0: Pa koja ste vi majstorica, to je čudo jedno. Erudit, pravo.
1: Mogu vam ja i nabrojit neke. Azovsko, Mrtvo, Baltičko, Sredozemno, Crveno.
0: Erudit, lijepo sam rekao. Čestitam i sad slušamo, koje su vaše glazbene želje?
1: Pa može li od Mila Hrnića, Kome bi šumilo more moje sinje?
0: U skladu s temom emisije, bravo, može.
1: I Na obali, ako imate od Jasne Zlokić.
0: Sjajan glazbeni izbor za kraj emisije. Hvala vam lijepa i pozdrav Šibeniku.
1: Hvala i vama lijepi pozdrav da vama i da vam zahvalim na komplimentima koje ste mi da uputili kad ste zadnji put vodili mi.
0: Hvala lijepa, pozdrav.
1: Hvala, pozdrav.

0: 5 minuta s vama.
1: 55 minuta zabave, dobre glazbe i druženja s vama.
0: Svake nedjelje u 13 sati.
1: U programu Hrvatskog radio Knina.
2: 55 minuta s vama.

Hrvatska radio televizija, Radio Knin, Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: A evo i najnovih informacija o požaru na Dinari, on je i dalje aktivan. Vatrogasci rade na sanaciji njegovih rubnih dijelova koji se povremeno aktiviraju uslijed pada suhih stabala koja i dalje gore. Požar je dijelom aktivan iznad sela Kostići u Podinarju na potpuno nepristupačnom terenu kao i na dijelu od Uništa prema Cetini. Na terenu je 12 vatrogasaca sa 6 vozila, a cijelo prijepodne djelovala su i 2 zračna traktora. Požaru trenutno ne pogoduje ni vrijeme, u stvari pogoduje mu vrijeme, nažalost 32 su stupnja, puše zapadni vjetar snage 3,2 metra u sekundi, dosta je vruće, vlažnost zraka je 33%. Kako nas vrijeme očekuje danas do kraja dana, govori nam Tina Brnas.
1: U nastavku dana očekujemo pretežno sunčano, puhaće slaba do umjerena bura, a poslijepodne sjeverozapadni vjetar. Najviša temperatura zraka bit će od 30 do 33 stupnja.

0: Radio Knin, mali oglasi.
1: Dobro, na auto, Hyundai Tucson, 2008. godina. Broj telefona 099-377-2263.
0: U redu, hvala lijepo.
1: Hvala Bog.
0: Dakle, prodaje se auto Hyundai Tucson ili Tucson, ne znam kako se čita, 2008. godište, 0993.
2: Prodaje se domaće kuke, stare godinu dana, cijena 15 eura po komadu, ima nešto pjetlova na broj Noptela, 098-92-35-181.
0: Hvala lijepa.
2: Hvala Žuli.
0: Prodaju se domaće koke, ima nešto i pjetlova, 15 eura cijena, 098-92-55-181. Radio Knin, mali oglasi.
3: Dobar dan.
0: Dobar dan.
3: Prodaje se manje stado koza, jarica. Kupuje se krava simentalka ili junica steona simentalka. A može i zamjena koze za kravu. Uz dogovor na broj 091-569-5314. Hvala.
0: Hvala vam. Prodaje se manje stado koza. Kupuje se krava simentalka 091-569-5314. Radio, dobar dan.
4: Halo, dobar dan.
0: Čujemo se.
4: Prodaje se Golf 6, 1.6 TDI iz 2010. godine. Sve informacije je u stanju auta na mobitel 098-907-6538. Hvala lipa.
0: Hvala vam. Prodaje se Golf 6-ica 2010. godište. Broj telefona 098-907-6538.

0: HR mreža oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Uz Hrvatsku lutriju za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23. 8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Sve za novu školsku godinu pronađi u školskoj knjizi. Iskoristi sjajne popuste na školski asortiman te ostvari super pogodnosti za sljedeće kupnje uz plaćanje na 12 rata. Na Dado dobivaš i kupone poznatih brendova. Posjeti nas u knjižarama diljem Hrvatske i na školska knjiga HR.
0: HR mreža. Oglasi.

Kineski band John Reed and Gentleman objavio je u četvrtak EP pod nazivom Sunburn. EP je snimljen u Zadru, producirao ga je poznati zadarski producent Jere Šešelja. Fotografije i vizual EP-a dijela su Miće Samadžije. Autor pjesama je Karlo Marijanović, koji je gitarist i pjevač grupe, a osim njega na aranžmanima su radili i basist benda Duško Korlat i bubnjar Zvonimir Anić Kremić. Osim naslovne Sunburn, na EP-u su još pjesme Echoes of the Sky, Music Spell i Midnight Whisper. Band postoji od 2023. godine, imali su do sad nastupe u Kninu, Zagrebu i Rijeci, a kroz svoj razvojni put mijenjali su stilove, počevši s retro hard rockom, a završivši na stoneru. Svi koji vole stoner rock i glazbu bendova poput Queens of the Stone Age doći će na svoje i uživati u ovoj glazbi žestoko, energično, beskompromisno i čvrsto. Siže ovog glazbenog uratka, nakon kojega samo s nestrpljenjem možemo čekati i prvi album. EP se može poslušati na Bandcampu i YouTubeu, a premijera je bila baš na našem radiju prije nekih 3 tjedna. U nastavku programa slušamo ovaj kninski band i pjesmu Sunburn.

0: 15:30. Drugi program. Novosti. Europski je dan sjećanja na žrtve totalitarnih i autoritarnih režima, nacizma, fašizma i komunizma. Počast žrtvama odaje se diljem Hrvatske, a među ostalim na Rabu, u Splitu, Zagrebu i na Golom otoku. Ondje je na čelu izaslanstva bio predsjednik Sabora Gordan Jandroković.
1: Posebno je važno razmisliti o tome kako olako danas neki ljudi govore o Jugoslaviji pokušavajući relativizirati zlo koje se događalo za vrijeme te države. Na jedan romantizirani način pokušavaju prikazati Jugoslaviju, međutim ona je bila diktatura, totalitarni režim koji je svoje političke protivnike eliminirao na različite načine od ubijanja, proganjanja, gubitka posla, nije bilo slobode niti riječi, niti političkog djelovanja, niti gospodarskog djelovanja, a Goli otok predstavlja jedan od simbola zla koji su činjeni za vrijeme Jugoslavije.
0: Umjeren potres 3,1 prema Richteru zabilježen je u 12 sati i 24 minute 30 km sjeverno od Splita, izvijestila je seizmološka služba Hrvatske. 13 minuta poslije zabilježen je i vrlo slab potres jakosti 2 prema Richteru. Epicentar je bio 31 km sjeverno od Splita. Više od 50 požara podmetnuto je noćas na jugu Tajlanda. U eksploziji bombe ozlijeđeno je dvoje ljudi. Tajlandska vojska kaže da su akcije bile koordinirane i izvedene kako bi potaknule nemire. Zapaljena su mnoga vozila, telekomunikacijska infrastruktura i nekoliko upravnih zgrada. Za sad nijedna organizacija nije preuzela odgovornost. Posljednjih 20 godina na krajnjem jugu Tajlanda s većinskim budističkim stanovništvom tinja sukob s muslimanskim pobunjenicima koji žele već autonomiju. U nasilju je poginulo više od 7000 ljudi. 51. trka na prstenac u 17 sati počinje u istarskom Barbanu. Na 150 metara dugoj stazi 16 konjanika pokušat će u 3 trka osvojiti što više punata, te time i titulu slavodobitnika. Prvo takvo natjecanje održano je prije 330 godina, a trka je nakon gotovo 280 godina prekida obnovljena 1976. godine. I tada je ondje bio predsjednik društva trke na prstenac Aldo Osip.
2: Svi smo živjeli za tu trku, to je bio jedan spektakl. Trka je dobila svoje mjesto u povijesti i ona kroz pola stoljeća, 50 let koliko postoji, dokazala je da je vrijedna i da je se u njoj jako puno priča i jako puno zna. Kad sam se profesionalno počeo baviti u organizaciji Trka na prstenac i svi ljudi oko mene kojih ima jako puno, zbilja su radili na tome da trka bude ovo što je danas.
0: Čuli ste novosti. Tonska realizacija Gabriel Šimunec, spiker Dražen Puklavec, uredila Andrila Andri. Novosti. I o vremenu sutra. Sunčano te vrlo toplo i vruće. Na Jadranu umjerena bura podnove lebita jaka te sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura između 11 i 16, na Jadranu od 21 do 26. Najviša od 28 do 33 stupnja.
3: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Juneći vrat bez kosti, kilogram, 12,49 €. Velike čokolade Milka, 2,99 €. Špar, iznesi najbolje na stol.
4: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Molimo vozače na autocesti A1 u smjeru Dubrovnika za izuzetan oprez zbog vozila u kvaru u tunelu Mala Kapela. Ondje se vozi samo jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine od 40 km na sat. Ponavljam, molimo vozače za izuzetan oprez zbog vozila u kvaru u tunelu Mala Kapela u smjeru Dubrovnika. Promet teče usporeno na autocesti A1 između čvora Rovanjska i tunela Čelinka, te tunela Mala Kapela i čvora Lučko u smjeru Zagreba, kao i na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Lučko i Zagreb Zapad u smjeru Bregane. Na naplatama Lučko i Demerje u smjeru Zagreba kolone su oko 1 km. Prometna je nesreća na autocesti A3 između čvora Kosnica i mosta Sava u smjeru istoka, te je ondje nastala kolona duga oko 3 km. Na autocesti A4 kolona pred naplatom Sveta Helena u smjeru Goričana duga je oko 1 km. a pred naplatom Goričan u smjeru Mađarske oko 2 km. Zbog jakog vjetra na Jadranskoj magistrali zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s prikolicama i motocikle između Novog Vinodolskog i Karlobaga. Na županijskoj cesti u Mravincima vozi se otežano zbog ulja na kolniku. Čekanja su u putničkom prometu na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, osobito na ulasku u Hrvatsku. Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu je katamaranska linija Kraljevica Lun. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
5: Hrvatska radio televizija, Radio Knin. Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

noća samo stane. Ko prvi puta neka srce zadrhti.

iz 60-ih, 70-ih i 80-ih godina prošlog stoljeća. Back to Šezdesete, sedamdesete, osamdesete. Back to

0: 16:30.
1: Drugi program.
0: Predsjednik Sabora Gordan Jandroković komentirao je slučaj ličko-senjskog župana Ernesta Petrija i njegovu ostavku na mjesto čelnika županijskog HDZ-a. Petri je dao ostavku nakon objave fotografija njegova večernjeg izlaska u Gospiću uoči izvanredne sjednice Sabora o nezakonito odloženom opasnom otpadu u Lici. Jandroković kaže da je to logična odluka. Osvrnuo se i na izvanrednu sjednicu Sabora.
2: Resorne ministrice Vučković i Hrstić vrlo su detaljno izvijestile o tome što je vlada do sada učinila, što čini i što planira učiniti, tako da s te strane mislim da je sjednica bila korisna, ali isto tako čuli smo puno rasprava koje nisu bile usmjerene traženju rješenja, nego su bile više klevetničke, uvredljive za članice i članove vlade, tako da svaki pokazao način na koji misli raditi. Po meni vladajući su pokazali odgovornost i brigu za građane, a oporba, prikrivajući se tezama da ih je briga za građane, u stvari pokazala jeftino politikanstvo.
0: Da vlada nije pokazala odgovornost, smatraju u inicijativi Gospić je naš dom, koja 5. sljedećeg mjeseca organizira veliki prosvjed u Zagrebu. Inicijativa je za Ličane koji se žele pridružiti prosvjedu organizirala besplatan prijevoz od Gospića do Zagreba, te ih pozvala da se prijave i rezerviraju mjesto. Najavljuje da će u Zagreb doći prosvjednici iz svih dijelova zemlje pod motom "Hodaj za Liku, hodaj za Hrvatsku". Vladi su Gospićani poručili: niste nas htjeli čuti, sad ćete nas vidjeti. 4-godišnji dječak iz Austrije završio je na intenzivnoj skrbi riječke bolnice nakon što ga je u Istri ugrizao poskok. Austrijski mediji pišu da je dječak dok se igrao u kampu okrenuo kamen ispod kojeg je bila zmija. Primio je protuotrov na koji je dobro reagirao i stanje mu je stabilno. U Španjolskoj je uhićen Hrvat zbog krijumčarenja oko tone i pol kokaina. Droga je zapljenjena na sjeveru Galicije, na stjenovitom području koje je poznato kao mjesto ulaska nezakonitih pošiljki iz Južne Amerike. Bila je skrivena u balama na imanju blizu mora. Uhićene su 3 osobe, a Hrvat je navodno član kriminalnog klana čija je zadaća bila nadzor predaje droge i utvrđivanje poštuju li se svi dogovoreni uvjeti. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Gabriel Šimunec, speaker Dražen Puklavec, uredila Andrila Andri.
1: Novosti.
0: I o vremenu sutra. Sunčano te vrlo toplo i vruće. Na Jadranu umjerena bura, podnove lebita jaka te sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura između 11 i 16, na Jadranu od 21 do 26, najviša od 28 do 33 stupnja.
3: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Juneći vrat bez kosti, kilogram, 12,49 €. Velike čokolade Milka, 2,99 €. Špar, iznesi najbolje na stol.
4: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba, o stanju u prometu Zvonimir Vogrinc. Na autocesti A1 zbog požara na vozilu na 247. kilometru između čvorova Rovanjska i Posedarje u smjeru juga vozi se u koloni dugoj oko 4 km. Između čvorova Ogulin i Lučko u smjeru Zagreba vozi se u kolonama u pokretu uz povremene zastoje. Na naplatama Lučko u oba smjera i Demerje u smjeru Zagreba nema dužih čekanja. Na autocesti Zagreb-Macelj zbog povećanog priljeva vozila zabranjen je promet za teretna vozila i autobuse između čvorova Krapina i Đurmanec u oba smjera. Zbog prometne nesreće na zagrebačkoj obilaznici na 38. kilometru između čvora Kosnica i mosta Sava u smjeru Lipovca vozi se usporeno u koloni dugoj oko 3 km. Usporeno uz povremene zastoje vozi se i između čvorova Lučko i Zagreb zapad u smjeru Bregane. Na autocesti Goričan-Zagreb kolona kod naplate Sveta Helena u smjeru Goričana duga je oko 1 km, a kolona kod naplate Goričan u smjeru Mađarske duga je oko 2 km. Zbog jake bure na Jadranskoj magistrali na dionici između Senja i Karlobaga zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s kamp prikolicama i motocikle. Pojačan je putnički promet na većini graničnih prijelaza, osobito na ulasku u zemlju gdje su moguća i duža čekanja. Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu je katamaranska linija Kraljevica Lun. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
5: Hrvatska radiotelevizija, Radio Knin, Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

16 sati 38 minuta 1-2-1-2. A ovo 1-2-1-2 jer je kolega Kate promijenio mikrofon, nadam se da se dobro čujemo. Jednom smo svirali u Dubrovniku i onda je tonac Dubrovčani rekao 1-2-1-2. Mi nismo mogli 10 minuta svirati od smijeha. No, kad smo kod glazbe, na današnji dan, 23.8. rođena su dva poznata glazbenika. Prvi je legendarni Keith Moon, bubnjar grupe The Who, koji je rođen 1946. godine, a drugi je pjevač grupe The Strokes, Julian Casablancas, koji je rođen 1978. The Who je rock sastav osnovan 1964. godine u Londonu. Osnovali su ga Roger Daltrey, Pete Townshend, John Entwistle i kasnije pridruženi manijakalni bubnjar Keith Moon. Bili su jedni od predvodnika roka prožetog ritam i bluesom, soulom i popom. Ostali su poznati po svojim nastupima uživo koji su često uključivali razbijanje i uništavanje instrumenata i opreme. Utemeljitelji su novog medija, rock opere, ali prije svega su izniman hard blues rock sastav. No, 1978. godine iznenadno umire bubnjar Keith Moon u dobi od samo 32 godine. Malo kasnije ćemo čuti pjesmu Who Are You sa istoimenog albuma, baš iz te 1978. godine zadnjeg albuma kojeg je grupa snimila s Keithom Moonom. Za one koji ne znaju, Keith Moon je onaj čovjek koji je dao ime bendu Led Zeppelin. Dao ime tako što je rekao, propast ćete kao olovni Zeppelin ili kao Led Zeppelin, i oni se odlučili zvati tako Led Zeppelin, kasnije su malo promijenili to Led u Led. A The Strokes su američki rock sastav iz New York City-a, osnovan 1998. godine. Osim pjevača Casablancasa, kojemu je danas rođendan, sastav čine gitaristi Nick Valensi i Albert Hammond Jr., basist Nikolaj Fraicher i bubnjar Fabrizio Moretti. Bili su vodeća grupa pokreta Garage Rock Revival i Post Punk Revival početkom 2000-ih. Poslušat ćemo njihovu stvar Machu Picchu s njihovog četvrtog albuma Angels, objavljenog 2010. godine. Dakle, slušamo The Who i pjesmu Who Are You, a nakon toga The Strokes i Machu Picchu.

U programu Radio Klina vrijeme za pregled sportskih vijesti. U susretu trećeg kola nizozemskog nogometnog prvenstva PSV Eindhoven pobjedio je Groningen s 5-1 uz dva gola hrvatskog reprezentativca Ivana Perišića. Njemački nogometni četvrtoligaš Jedeloch priredio je iznenađenje pobjedivši u prvom kolu kupa drugoligaša Heidenheim s 5-2. Engleski napadač Bayern Minhena Harry Kane danas je od strane njemačkih sportskih novinara proglašen nogometašem godine 2026. u Njemačkoj ispred francuskog reprezentativca Michaela Olisa, dok je Vincent Kompany proglašen trenerom godine. U finalu teniskog Mastersa u Cincinnatiju igrač Amerikanac Francis Tiafoe i Francuz Arthur Fields. U ženskom dijelu turnira u finalu su Amerikanke Coco Gauff i Jessica Pegula. U američkom gradu St. Louisu u Missouriju počeli su polufinalni susreti Grand Chess Toura. Indijac Pragnananda i Njemac Kejmer za sada stoje 3-3, a isti je rezultat i u susretu Amerikanaca Soa i Caruane. Drugog natjecateljskog dana na mediteranskim igrama u Tarantu najbolja hrvatska kanuistica Vanessa Tot okitila se srebrnom medaljom u disciplini kanu sprint na 200 metara. U susretu drugog kola D skupine europskog prvenstva hrvatske odbojkašice su u Göteborgu izgubile od Francuske s 0-3 upisavši i drugi poraz.

0: 17:30.
1: Drugi program.
0: U Španjolskoj je uhićen Hrvat zbog krijumčarenja oko tone i pol kokaina. Droga je zapljenjena na sjeveru Galicije na stjenovitom području koje je poznato kao mjesto ulaska nezakonitih pošiljki iz Južne Amerike. Bila je skrivena u balama na imanju blizu mora. Uhićene su tri osobe, a Hrvat je navodno član kriminalnog klana čija je zadaća bila nadzor predaje droge i utvrđivanje poštuju li se svi dogovoreni uvjeti. Europski je dan sjećanja na žrtve totalitarnih i autoritarnih režima, nacizma, fašizma i komunizma. Počast žrtvama odaje se diljem Hrvatske, među ostalim na Golom otoku, Rabu, u Splitu i Zagrebu. Izaslanstvo vlade položilo je cvijeće na Mirogoju kod zida Boli, spomen obilježja žrtvama Blajburga i križnih putova, grobnice narodnih heroja te na grobovima Brune Bušića i prvoga hrvatskoga predsjednika Franje Tuđmana, govori ministar pravosuđa Damir Habijan.
2: Mislim da je ovo bitno prije svega radi održavanja istine i dostojanstva svih žrtava totalitarnih režima, dakle i nacističkog i fašističkog, ali isto tako i komunističkih zločina koji su na neki način u 20. stoljeću doista odnijeli veliki broj žrtava i upravo na ovaj dan i na ovaj način i ovim činom želimo odati njima počast, ali isto tako i poruku da se zločini počinjeni po takvim totalitarnim režimima ne smiju nikada zaboraviti i ne da Bože ponoviti.
0: Oko 330 ukrajinskih bespilotnih letjelica srušeno je noćas u Rusiji, objavilo je tamošnje ministarstvo obrane. U Orenburškoj regiji pogođena su dva industrijska postrojenja u kojima je i skladište tvrtke Ozon, velikoga ruskog internetskog trgovca. Evakuirano je 300 zaposlenika, a rad je zaustavljen. Objekte iste tvrtke Kijev je gađao i jučer u sklopu pojačanih napada na rusku gospodarsku infrastrukturu. Time želi financijski oslabiti Moskvu kako bi ostala bez novca za rat. Ruski predsjednik Vladimir Putin na to kaže.
3: Kao odgovor na to kockanje, pojačali smo napade na ukrajinska poduzeća obrambene industrije, uključujući i ona u Kijevu, i počeli smo odgovarati na neprijateljske akcije protiv naših civilnih, industrijskih i logističkih objekata. Kijevski režim nanosi štetu našem gospodarstvu. Što je time učinio? Sam je otvorio Pandorinu kutiju. Pa dobit ćete odgovor u vašim najosjetljivijim gospodarskim sektorima, koji su iskreno već na izdisaju.
4: Naše ekonomike, što on zbira?
0: Bile su to novosti. Tonska realizacija Gabriel Šimunec. Čitala je Rosanda Tometić, a uredila Andrila Andri.
1: Novosti.
0: I vrijeme sutra. Biće vrlo toplo i vruće. Na Jadranu umjerena bura, podnovele bita jaka, te sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura između 11 i 16, na Jadranu od 21 do 26. A najviša dnevna biće sutra od 28 do 33 stupnja.
5: Zagreb,
1: Velika Gorica,
5: Osijek,
1: Zadar,
5: Rijeka,
1: Stankovci.
6: Najbolja formula za gume. Vokal.
7: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Na autocesti A1 u kolonama u pokretu uz povremene zastoje mjestimice se vozi između čvorova Ogulin i Lučko u smjeru Zagreba, a na naplatama Lučko i Demerje u smjeru Zagreba nema dužih čekanja. Zbog prometnih nesreća na autocesti A3 kolone duge oko 1 km su na dionici između čvorova Jakuševec i Kosnica, te na dionici između čvora Kosnica i mosta Sava u smjeru Lipovca. Na autocesti A4 kolona pred naplatom Sveta Helena u smjeru Goričana duga je oko 1 km, a pred naplatom Goričan u smjeru Mađarske oko 2 km. Zbog jakog vjetra na Jadranskoj magistrali zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s prikolicama i motocikle. Čekanja su u putničkom prometu na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, osobito na ulasku u Hrvatsku. Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu su pojedine linije u pomorskom prometu. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
8: Hrvatska radio televizija, Radio Knin.
5: Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

Evo nas u drugom današnjem setu sportskih vijesti. Britanski vozač Lando Norris, član McLarena, pobjednik je velike nagrade Nizozemske 12. utrke sezone svjetskog prvenstva Formula 1. Utrku je obilježilo sjajno Norrisovo preticanje Kimija Antonellija. Italijan Kimi Antonelli, vozač Mercedesa, još uvijek je vodeći u ukupnom redoslijedu, te ima 242 boda. Drugo mjesto dijele Britanci Lewis Hamilton i George Russell, koji su skupili 183. Pobjednik Norris je skočio na četvrto mjesto, te ima 159 bodova. Nogometaši Manchester City otvorili su novu sezonu engleske Premier lige velikim preokretom i domaćom pobjedom 2-1 protiv Bournemoutha uz junaka hrvatskog reprezentativca Joška Guardiola, koji je pobjedonosni gol dao u 91. minuti. Nogometaši Lila opravdali su status favorita na premijeri nove sezone francuske lige, te su u gostima sladali Angers s 2-0. A sad jedna vijest koja veže Lili i Manchester City. Naime, mlada marokanska nogometna zvijezda, 18-godišnji Ayoub Bouadi, prešao je iz Lila u City, javila je francuska novinska agencija AFP. Francuz Alex Lanier i Koreanka An Se-young novi su svjetski prvaci u pojedinačnoj konkurenciji na svjetskom prvenstvu u badmintonu u New Delhiju. Oboje su u finalima pobijedili predstavnike Japana. Belgijanac Jasper Philipsen, član ekipe Alpecin Premier Tech, pobjednik je biciklističke utrke Renewi Tour, koja se boduje u svjetskoj seriji. Philipsen je u posljednjoj petoj etapi u Leuvenu, dugoj 184 km, dominirao i potvrdio svoju ukupnu titulu.

0: 18:30. Drugi program. Obilježen je Europski dan sjećanja na žrtve totalitarnih i autoritarnih režima, nacizma, fašizma i komunizma. Počast žrtvama odavala se diljem Hrvatske uz poruke da se zločini prošlosti ne smiju zaboraviti kako se nikada ne bi ponovili. Radi promicanja zajedničke europske kulture sjećanja, u Briselu se planira izgradnja paneuropskog spomenika kojim će se odati počast milijunima stradalih pod nedemokratskim ideologijama 20. stoljeća. Hrvatska vlada pridonijet će gradnji spomenika sa 70.000 eura. Grad Zaprešić donirao je 15.000 eura Omišu za ublažavanje posljedica požara koji prije 10 dana zahvatio omiško područje. Novac je namijenjen za sanaciju, obnovu infrastrukture i osiguranje osnovnih potrepština za stradale i evakuirane stanovnike. Omišu pomažu i mnogi drugi gradovi i općine u Hrvatskoj. Istodobno, omiška gradska vlast pozvala je stanovnike čija imovina uništena ili oštećena da odmah počnu prikupljati dokumentaciju i detaljno evidentirati nastalu štetu. Važno je to učiniti na vrijeme, jer će uskoro biti proglašena prirodna nepogoda, istaknuo je župan Blaženko Boban.
1: Kad se prolazi prirodna nepogoda, zakonski okvir kaže da u roku 8 dana građani moraju dostaviti dokumentaciju. Iz tog razloga mi čekamo stanje na terenu i oslobađamo građanima vremenskog prostora da pripremaju dokumentaciju kako nitko ovaj put ne bi bio oštećen, da bude mar roka priprema njihove dokumentacije. Načelno smo se dogovorili da će to biti negdje oko 1. rujna proglašenje prirodne nepogode.
0: Rusija planira regrutirati dodatnih 300.000 vojnika za rat nakon parlamentarnih izbora sredinom idućeg mjeseca, tvrdi ukrajinski predsjednik Zelenski. Kaže da Moskva gubi golem broj vojnika u pokušajima napredovanja u Donjetskoj regiji na istoku Ukrajine. Zelenski je ponovno upozorio da njegovoj zemlji za obranu kritično nedostaju američki presretači raketa Patrioti, dok Rusija pojačava napade iz zraka. Problem je i novac. Kijevu nedostaje oko 27 milijardi dolara za obranu samo do kraja ove godine. Policija je pronašla muškarca koji se jučer automobilom zaletio u gledatelje konjskih utrka kod Bileće u Bosni i Hercegovini. Mlađi muškarac teško je ozlijeđen, no nije životno ugrožen. Dvije osobe imaju lakše ozljede. Počinitelj je pobjegao s mjesta događaja, no na kraju je uhićen i tereti se za pokušaj teškog ubojstva. Od prije je poznat policiji. Još su jučer uhićene i dvije osobe koje su mu pomogle u bijegu. Čuli ste novosti na drugom, tonska realizacija Josip Kerin. Čitao Tomislav Baran, uredila Andrila Andri. Novosti. Vrijeme sutra sunčano te vrlo toplo i vruće, na Jadranu umjerena bura, podnove lebita jaka, te sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura između 11 i 16, na Jadranu od 21 do 26, najviše od 28 do 33 stupnja.
2: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Na autocesti A1 između čvorova Ogulin i Lučko u smjeru Zagreba vozi se u kolonama u pokretu uz povremene zastoje. Na naplatama Lučko u oba smjera te Demerije u smjeru Zagreba nema dužih čekanja. Na zagrebačkoj obilaznici zbog prometne nesreće na 29. kilometru između čvorova Jakuševec i Kosnica u smjeru Lipovca vozi se po dva prometna traka usporeno u koloni od oko 1 km. Na autocesti A4 Goričan Zagreb kolona kod naplate Goričan u smjeru Republike Mađarske duga je oko 2 km. Na Jadranskoj magistrali, zbog jakog vjetra, na dionici između Senja i Karlobaga zabrana je prometa za autobuse na kad, vozila s kamp prikolicama i motocikle. Zbog prometne nesreće u Dubrovniku, kod skretanja za grad, vozi se jednim trakom uz regulaciju prometne policije. Pojačan je promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom te Crnom Gorom. Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu je katamaranska linija Kraljevica-Lun. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
3: Hrvatska radio televizija, Radio Knin. Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio.

0: U programu Radio Knina vrijeme je za izvještaj o stanju na cestama.
1: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Na autocesti A1 između čvorova Ogulin i Lučko u smjeru Zagreba vozi se u kolonama u pokretu uz povremene zastoje. Na naplatama Lučko u oba smjera te Demerije u smjeru Zagreba nema dužih čekanja. Na zagrebačkoj obilaznici, zbog prometne nesreće, na 29. kilometru između čvorova Jakuševec i Kosnica u smjeru Lipovca vozi se po dva prometna traka usporeno u koloni od oko 1 km. Na autocesti A4 Goričan-Zagreb, kolona kod naplate Goričan u smjeru Republike Mađarske duga je oko 2 km. Na Jadranskoj magistrali, zbog jakog vjetra, na dionici između Senja i Karlobaga, zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s kamp prikolicama i motocikle. Zbog prometne nesreće u Dubrovniku, kod skretanja za grad, vozi se jednim trakom uz regulaciju prometne policije. Pojačan je promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom te Crnom Gorom. Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu je katamaranska linija Kraljevica-Lun. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
0: Tako nas vrijeme očekuje sutra i narednih dana, kazat će nam Tina Brnas.
2: Sutra pretežno vedro, ujutro i u noći tiho ili slaba bura, a poslije podne umjeren sjeverozapadni vjetar, te će temperature zraka biti slične ovima danas. I ostatak tjedna, u utorak je kratka destabilizacija vremena, puhat će slabo do umjereno jugo, te moguća kiša, ali evo do utorka stabilno i sunčano.
0: Jedna ga, stigli smo do kraja našeg današnjeg programa. S vama su od 13 sati bili Ivan Katalin za tonskim pultom, Ivica Šimić u studiju. Lijepo vas pozdravljamo, do slušanja, do sutra.

0: 19 je sati.
1: Dnevnik.
0: Urednik je Andrej Štrkalj.
2: Dobro večer, evo što izdvajamo.
0: Obilježen Europski dan sjećanja na žrtve totalitarnih i autoritarnih režima.
2: Amerika najavljuje nove sankcije Iranu.
0: U Barbanu traje 51. trka na prstenac, za titulu se bori 16 konjanika.
2: Vrijeme sutra sunčano, vrlo toplo ili vruće, do 33 stupnja, na Jadranu bura. Europski je dan sjećanja na žrtve totalitarnih i autoritarnih režima, nacizma, fašizma i komunizma, obilježeni na više mjesta s istom porukom: važno je pokloniti se svakoj žrtvi režima koji su izazvali tragična stradanja milijuna ljudi, masovna kršenja ljudskih prava, progone i likvidacije političkih neistomišljenika. Više Željka Mandić.
3: Posljednjih 15 godina Hrvatska zajedno s mnogim europskim zemljama odaje počast žrtvama totalitarnih i autoritarnih režima. Na Golom otoku, zloglasnom logoru za jugoslavenske političke zatvorenike, Svetom Grguru i spomen groblju u Kamporu na Rabu, predsjednik Sabora Gordan Jandroković poručio je:
4: posebno je važno kada dođemo na ovakva mjesta razmisliti o tome kako olako danas neki ljudi govore o Jugoslaviji pokušavajući relativizirati zlo koje se događalo za vrijeme te države. Na jedan romantizirani način pokušavaju prikazati Jugoslaviju, međutim ona je bila diktatura, to je bio jedan totalitarni režim.
3: Vijenci su položeni na zagrebačkom groblju Mirogoju, kod zida boli spomen obilježja žrtvama Blajburga i križnih putova, grobnice narodnih heroja, te na posljednjem počivalištu Franje Tuđmana i Brune Bušića.
5: Mislim da je ovo bitno prije svega radi održavanja istine i dostojanstva svih žrtava totalitarnih režima, dakle i nacističkog i fašističkog, ali isto tako i komunističkih zločina koji su na neki način u 20. stoljeću doista odnijeli veliki broj žrtava, i upravo na ovaj dan, na ovaj način i ovim činom želimo odati njima počast.
3: Rekao je ministar Damir Habijan. U Splitu je počast odana na ulazu u tvrđavu Gripe. Gradonačelnik Splita Tomislav Šuta:
6: za sve ljude koji su nedužno nastradali, za sve ljude koji su možda imali drugačije mišljenje.
3: Europski dan sjećanja na žrtve totalitarnih i autoritarnih režima obilježava se radi promicanja kulture sjećanja i kao moralni poticaj za stvaranje otvorenog i pravednog društva europskih vrijednosti. U Briselu će se graditi paneuropski spomenik blizu institucija Europske unije za milijune stradalih pod fašizmom, nacizmom i komunizmom. Hrvatska će se vlada uključiti u izgradnju spomenika sa 70.000 eura.
1: Dnevnik.
2: Još se ne zna tko je ili što izazvao veliki požar na omiškom području. Policijski istražitelji i DORH na tome intenzivno rade, ali službenih informacija nema.
0: Grad Omiš poziva građane čija je imovina uništena ili oštećena da odmah počnu prikupljati dokumentaciju i evidentiraju nastalu štetu. Prema prvim procjenama šteta iznosi oko 110 milijuna eura. Prirodnu nepogodu Splitsko-dalmatinska županija trebala bi proglasiti početkom idućega mjeseca, govori župan Blaženko Boban.
7: Kad se prolazi prirodna nepogoda, zakonski okvir kaže da u roku 8 dana građani moraju dostaviti dokumentaciju. Iz tog razloga mi čekamo stanje na terenu i oslobađamo građanima vremenskog prostora da pripremaju dokumentaciju, kako nitko ovaj put ne bi bio oštećen, da bude mar roka priprema njihove dokumentacije. Načelno smo se dogovorili da će to biti negdje oko 1. rujna proglašenje prirodne nepogode. Prirodna nepogoda se proglašava u trenutku kada je lokalna zajednica, to je grad Omiš, nama dostavi zahtjev, a ja ću taj zahtjev, vjerujte mi, realizirati u roku od par sati. I od tog trenutka teče rok od 8 dana prijava.
2: Grad Split jučer je prihvatio zahtjev iz Omiša da mu se zbog razornog potresa požara do 1. rujna produlji rok za odlaganje mješovitog komunalnog otpada na Karepsopsu. To je odmah učinio i za druge gradove i općine. Splitski gradonačelnik Tomislav Šuta napomenuje, međutim, da je to zadnji rok do kojeg trebaju osigurati zamjenske lokacije za zbrinjavanje otpada.
6: Mislim da smo prije svega izašli maksimalno u susret i želim poručiti onim gradovima koji još nisu iznašli rješenje da ga iznađu, jer grad Split je na prvom mjestu. Ja predstavljam grad Split, građane grada Splita, i lijepo smo na svim sastancima iznijeli svu problematiku i mi očekujemo da svi napuste odlaganje na području grada Splita. Dobar dio već općine i gradova su pronašli alternativu i rješenje i isto tako očekujemo sa 1.9.
0: O izvanrednoj sjednici Sabora koja je održana zbog opasnog ilegalnog otpada u Gospiću već su svi dali ocjenu. Oporba je ogorčena zbog, kako tvrdi, nedostatka rokova i konkretnih rješenja, a vladajući su zadovoljni jer su, kažu, za razliku od oporbe koja politizira slučaj, pokazali odgovornost. Ponovio je to i predsjednik Sabora Gordan Jandroković.
8: Pa čuli smo kakvi su stavovi Vlade Republike Hrvatske, resorne ministrice Vučković i Hrstić vrlo su detaljno izvijestile o tome što je Vlada do sada učinila, što čini i što planira učiniti, tako da s te strane mislim da je sjednica bila korisna, ali isto tako čuli smo puno i čuli smo puno rasprava koje nisu bile usmjerene traženju rješenja, nego su bile više klevetničke, uvredljive za članice i članove Vlade. Tako da svaki pokazao način na koji misli raditi, po meni vladajući su pokazali odgovornost i brigu za građane, a oporba, prikrivajući se tezama da ih je briga za građane, u stvari pokazala jeftino politikanstvo.
2: Američka administracija sutra bi trebala predstaviti nove sankcije Iranu. Iz Teherana poručuju da je riječ o pritisku iz Washingtona i još jednom dokazu da nemaju rješenje za trenutačnu krizu. Jelena Maštruk.
9: Sjedinjene Države najavile su pokretanje ekonomskog dana D i uvođenje najstrožih financijskih sankcija u povijesti protiv Irana. Američki ministar financija Scott Bessent službeno će predstaviti plan i točne mjere sankcija, a one bi trebale obuhvaćati potpunu pomorsku i ekonomsku blokadu, prijetnju svakoj mogućoj državi koja bi mogla pružiti potporu Teheranu i sekundarne sankcije za iranske trgovinske partnere, među kojima je i Kina koja polovicu svoje energije uvozi iz Perzijskog zaljeva. Iranski šef diplomacije Abbas Araghchi ustvrdio je da se te mjere ne razlikuju od sankcija nametnutih pod prethodnim američkim administracijama, opisujući ih kao uvijek isti scenarij, te je poručio da povratak Washingtona sankcijama nakon prijašnjih vojnih prijetnji pokazuje da su Sjedinjene Države očajne i da nemaju rješenje za trenutačnu krizu, no da trebaju shvatiti da nema druge opcije osim dijaloga i rješenja temeljenog na pravdi i dostojanstvu.
10: To je scenarij koji se ponavlja, od paralizirajućih sankcija nametnutih u doba Obamine administracije do kampanje maksimalnog pritiska tijekom prve administracije gospodina Trumpa, pa sve do najnovijih sankcija. Sve su te mjere uvedene pod različitim nazivima, ali ista su vrsta maltretiranja koju smo oduvijek viđali u američkoj politici. Drugim riječima, to je isti film koji stalno iznova vrte. Znamo taj film, pa znamo i kako se s njim suočiti i nositi se s njim.
9: Tehran je već prije oštro osudio američke planove nazivajući ih ekonomskim terorizmom, zločinom protiv čovječnosti te nametanjem eksteritorijalnog suvereniteta bez uporišta u međunarodnom pravu. Također, Iran je izravno zaprijetio susjednim zemljama da će ih smatrati neprijateljima i ciljati njihove interese budu li se pridružile američkom ekonomskom ratu, uključujući i zabranu plovidbe njihovim brodovima Hormuškim tjesnacem.
2: Zahuktava se trgovinski rat između do sada najčvršćih saveznika Amerike i Kanade. Nakon što su pregovori propali, kanadski premijer Carney rekao je da SAD traži previše. S druge strane, američki predsjednik Trump istaknuo je da Kanada želi povlastice savezne države, a ona to nije. Jelena Mikovčić.
11: Nakon što su propali američko-kanadski pregovori, jučer su na snagu stupile američke carine od 50% na mnoge kanadske proizvode. Kanadski premijer Mark Carney.
10: Ukratko, tražili su previše, a ponudili premalo. Što je još važnije, kumulativni učinak američkih zahtjeva otkrio je nedostatak njihove predanosti istinskom ekonomskom partnerstvu.
11: Odnosi dvaju susjeda i čvrstih saveznika time su ozbiljno poljuljani. Tako će se primjerice na kanadske drvne prerađevine naplaćivati gotovo ista stopa kao na uvoz iz Rusije ili Kine. No SAD se žali da je Kanada domaćoj drvnoj industriji davala prevelike povlastice i time rušila cijene američkom uvozu. Američki predsjednik Donald Trump na društvenim je mrežama poručio:
10: Kanada želi sve pogodnosti savezne države, a da to ne postane. Također, godinama su našim sjajnim poljoprivrednicima naplaćivali goleme carine. Neće više.
11: Kanadski premijer jedan je od rijetkih svjetskih čelnika koji planira uzvratiti na američke carine, unatoč tomu što Kanada ovisi o Sjedinjenim Državama u koje izvozi oko 70% svojih dobara.
12: Canada will match.
10: Kanada će uskladiti nove carine s Washingtonom, dolar za dolar, kako bi zaštitila kanadske radnike, poljoprivrednike, obitelji i tvrtke. Naš odgovor bit će usmjeren na sektore kao što su čelik, mliječni proizvodi, kućanski aparati, poljoprivredna oprema, celuloza i papir, te elektronika.
11: Carney je u tome dobio potporu ne samo partnerskih stranaka, nego i političkih protivnika. Oglasili su se i čelnici kanadskih pokrajina. Premijer Ontarija Doug Ford pozvao je sve političke opcije i kanadski narod na jedinstvo.
10: Predsjedniku Trumpu ne može se vjerovati. On mijenja dogovoreno, neprestano pomiče ciljeve. Predsjednik Trump je tip osobe koja će vam prvi dan ukrasti novac za užinu. Ukrao bi vam šešir s glave drugi dan, a treći dan uzeo bi vam tenisice. Moramo ostati ujedinjeni.
11: Konkretne protumjere kanadska vlada još nije objavila, a trebale bi na snagu stupiti u utorak.
0: Dok ne posustaju međusobni napadi Ukrajine i Rusije, u Kijev su stigli čelnici Danske, Estonije, Finske, Latvije, Litve i Norveške kako bi sudjelovali u obilježavanju Dana nacionalne zastave. Održat će se i sastanak nordijsko-baltičkih država. Sutra na Dan neovisnosti Ukrajine očekuje se dolazak i drugih državnika te sastanak koalicije voljnih, govori ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.
10: Danas je važan dan. Dan je našeg ukrajinskog simbola, zastave, našeg zaštitnog talismana. Dan je to snažnih emocija. To je ona toplina koju osjećaš kad si kod kuće ili kad gdje god bio u svijetu prepoznaješ svoj narod i sve što je tvoje.
12: Svojih i svoje.
0: Španjolska policija zaplijenila je oko tonu i pol kokaina u kući na obali Galicije. Uhićene su tri osobe, među njima i hrvatski državljanin, objavile su lokalne novine. Istražitelji sumnjaju da je imao ulogu takozvanog notarija, osobe koja nadzire primopredaju i količinu droge. Galicijska obala jedno je od glavnih područja za ulazak kokaina iz Južne Amerike u Europu.
2: Istočni Japan, uključujući i Tokijsku regiju, pogodio je potres jakosti 5,9 prema Richteru.
0: Dogodio se na dubini od oko 70 km. Ozlijeđeno je najmanje 37 osoba, uglavnom lakše. Opasnosti od tsunamija nema, potvrdila je tamošnja meteorološka agencija. Zabilježeni su manji poremećaji u željezničkom prometu, kratkotrajni nestanci struje te puknuće vodovodne cijevi u Tokiju. Nuklearne elektrane rade bez poteškoća.
2: Nautički turizam ovih je dana na vrhuncu sezone, no još je prerano za ocjenu kakva će ona biti. Ipak sa sigurnoću se može reći da imamo previše plovila za najam, što ruši njegovu cijenu i ugrožava poslovanje. Ivanka Iličić-Jurin.
13: Vrhunac sezone u nautičkome turizmu posljednjih se godina pomiče s kraja srpnja i početka kolovoza na drugu polovicu kolovoza, ističe predsjednik Udruženja nautičkog turizma u Hrvatskoj gospodarskoj komori Paško Klisović.
14: Ovaj dio visoke sezone je nešto malo bolji od lanjske. Vidim da predsezona, ovo što smo imali i opće brojke turizma, ali ovaj 6. mjesec je bio nešto loši, tako da je nekakva nada da će od 9. i 10. to donekle pokriti.
13: Kaže da ih veseli sve veći broj domaćih gostiju. Cijene najma plovila su pristupačnije.
14: Plovilo sa dvije kabine 1500 eura. Ako je tri kabine, pa su, ne znam, dva para s djecom, to bude nešto skuplje, ne znam, oko 2-2,5 tisuće, ovisno o terminu, a kad se podijeli, to je realno stvarno došlo u nekakvu kategoriju kopnenog smještaja.
13: To su cijene za tjedni najam, a sve više gostiju traže i najam na samo 3 ili 4 dana. No pad cijena stvara probleme iznajmljivačima plovila. Prihodi često ne pokrivaju troškove poslovanja. O uzroku problema u čarter turizmu u prvom redu najmu plovila bez posade, po čemu smo u svjetskom
15: se kao najam plovila, nego se razvijala kao prodaja plovila investitorima koja će se plovila dalje koristiti najmu, tako da se ta mreža prodaje plovila brutalno razvila, a sam čarter nije napredovao zadnjih 20 do 30 godina.
13: Imamo previše plovila i to ruši cijenu njihova najma.
15: Danas je prosječna prodajna cijena u top sezoni otprilike diskontirana 50%. I sa 50% nema zarade više za nikog i sve ovo što se događa kod nas, sve što je puno, niko neće na tome zaraditi, niti vlasnik plovila, niti čarter.
13: Pritom ističe.
15: Te iste tvrtke koje se bave čarterom, one su te koje prodaju ta plovila, forsiraju kupovinu plovila od brodogradilišta iz Njemačke, Francuske i tako dalje i prodaju ih svojim pod navodnicima investitorima. otocima u Hrvatskoj i onda ih s obećanjem da će ih iznajmljivati u čarteru, ali to obećanje se onda ne može ostvariti jer jednostavno nema dovoljno potražnje.
13: Rješenje je prestanak prodaje plovila i fokusiranje na njihovo iznajmljivanje. Za sad čak više od polovice 150 brendiranih čarter tvrtki u Hrvatskoj živi od prodaje plovila. Nije utješno, ali treba reći da isti problem već godinama ima 15 najvećih svjetskih kompanija za najam plovila, kaže Prosenik.
2: U Barbanu je u tijeku 51. trka na prstenac. Na 150 metara dugoj stazi pred mnoštvom posjetitelja za titulu se bori 16 konjanika, Tatjana Kaštelan.
12: Procjenjuje se da je ovih dana Barban posjetilo i do 10.000 gostiju, budući da trka na prstenac ima brojne popratne programe koji traju nekoliko dana. Jučer je tako održana 32. trka za Viticu, na kojoj je pobjedio Stefano Osip na konju Farezi. To je, zna se reći, svojevrsna generalna proba za današnju trku, a u njoj sudjeluje i najmlađi konjanik, 22-godišnji Petar Roce iz Sutivanca, prošle godine nastupio prvi put.
16: Najviše me motivirala ljubav prema konjima, to su plemenite životinje. Ta čas je biti jahač na trci na prstenac.
12: Prva trka na prstenac u Barbanu održana je prije 330 godina, povijest seže do davne 1696. a obnovljena je 1976. godine. Tada ju je pratio predsjednik društva trke na prstenac Aldo Osip.
17: Ja sam tad kod ja u školu Barban bio sam učenik, svi smo živjeli za tu trku, to je bio jedan spektakl.
12: Na 150 metara dugoj stazi Gradišću za titulu slavodobitnika natječe se 16 konjanika. Najtrofejniji konjanik je Maksimilijan Rojnić. Pobjednik je na 4 trke na prstenac i na 4 trke za Viticu. I jahao je Tajrona. Ključna je, kaže, ta povezanost s konjem, jer
18: sklad konja jahača nosi rezultate.
12: 2016. godine trka na prstenac zaštićena je kao nematerijalno kulturno dobro Republike Hrvatske. Ta viteška igra znatno pomaže razvoju konjičkog turizma na poluotoku, a uz domaćine i brojne turiste trku prate i predstavnici države i hrvatske vlade.
1: Sport.
2: I studija drugog programa Lovrko Magdić.
19: U ovom trenutku pozdravljamo slušateljice i slušatelje Dnevnika. U četvrtom kolu Supersport Hrvatske nogometne lige na Rujevici igraju Rijeka i Istra, a s nama je Ivan Ribarić.
20: Na samom smo kraju prvoga poluvremena, evo Frederiksena u dobroj šansi, možda i najboljoj za Istru, ali je zapucao tu loptu visoko preko gola. 2-0 ima Rijeka na kraju prvoga dijela, koje je upravo sada i završeno, jedno poluvrijeme koje je bilo sadržajno sa dosta situacija, dosta nesreće za Istru. U 18. minuti Lasicka se centrirao s lijeve strane na Srauji, na prvoj vratnici loptu skrenuo u vlastitu mrežu, zatim u 40. minuti udarac Fruka sa ruba kaznenog prostora, Kadušić blokirao rukom, prvo pokazano da je slobodan udarac, ali nakon VAR provjere to vraćeno unutra i Puljić s bijele točke promašio, Kolić obranio, ali mu se lopta natrag odbila, a onda Puljić pogodio za trenutnih nakon prvoga dijela Rijeka 2 i Istra 0.
19: U 21 sat igraće Hajduk i Osijek, trener Hajduka Gonzalo Garcia i vratar Osijeka Marko Malenica.
21: Sredina je kolovoza, ritam nam je kao mašina. U četvrtak nas čeka nova utakmica. Igrači osjećaju umor, pa moramo naći dobru kombinaciju da budemo pravi i s Osijekom i u Poljskoj.
22: Sigurno da na Poljudu neće biti laka utakmica, mi dolazimo puni samopoznanja. Sigurno sad ćemo raditi pravu utakmicu, da ćemo ispuniti sve trenerove ideje, da sam uvjeren da ni rezultat neće izostati.
19: Završilo je Europsko gimnastičko prvenstvo u Zagrebu, Sanja Žigir Frljuk.
23: Posljednjeg dana Europskog prvenstva na rasporedu je bilo ekipno finale za seniore. Zlato su osvojili Britanci, srebro Rusi, a broncu Švicarci. Hrvatska je prvenstvo završila s dvije medalje, dva zlata Ilije Kovtuna, koji je najbolji bio u višeboju i na ručama, dok je četvrti završio na tlu i preči. Na najvećem dosad Europskom prvenstvu u sportskoj gimnastici nastupilo je više od 600 natjecatelja iz 43 zemlje.
19: Na Europskom prvenstvu odbojkašica Francuska, Hrvatska 3:0 na mediteranskim igrama u Tarantu, srebro za Vanessu Tott u kanu sprintu na 200 metara, pobjednik utrke velike nagrade Nizozemske u Formuli 1, Britanac Lando Norris. Toliko za slušatelje prvog programa.
1: Vremenska prognoza.
2: O vremenu sutra Mateja Štibuhar.
24: Sutra sunčano te vrlo toplo i vruće. Vjetar većinom slab na istoku, ponegdje do umjeren istočni i sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena bura, ponove levite u noći ujutro lokalno jaka, te sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura između 11 i 16, na Jadranu od 21 do 26, a najviša većinom od 28 do 33 stupnja. Utorak na oblačenje sa zapada uz mjestimičnu kišu i pljuskove s grmljavinom. Moguće izraženije ponajprije na sjevernom Jadranu. Zatim sunčanije i danju u većini krajeva toplije.
1: Dnevnik.
2: Ponovit ćemo još važnije vijesti.
0: Obilježen Europski dan sjećanja na žrtve totalitarnih i autoritarnih režima.
2: Amerika najavljuje nove sankcije Iranu.
0: U Barbanu traje 51. trka na prstenac, za titulu se bori 16 konjanika.
2: Vrijeme sutra sunčano, vrlo toplo ili vruće, do 33 stupnja, na Jadranu bura.
0: Dnevnik je tonski realizirao Josip Kerin, spikerica Rosanda Tometić, uredili Davor Rendulić i Andrej Štrkalj.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Srdačan pozdrav, poštovani slušatelji. Govori vam Domagoj Matošević, svećenik Zagrebačke nadbiskupije. Evanđelje koje ćemo danas slušati govori nam o jednom posebnom pitanju koje Isus uputio svojim učenicima. Naime, jednom prilikom Isus je upitao učenike: što govori svijet, tko sam ja? Drugim riječima, što ljudi misle o meni? Učenici su odmah, bez puno razmišljanja, odgovorili Isusu kako ga ljudi vide i što govore o njemu. Jedni govore da si Ivan Krstitelj, drugi da si Ilija, treći da si Jeremija ili koji od proroka. Očigledno su apostoli bili jako dobro informirani o tome što ljudi govore o Isusu. Bili su sigurno ponosni kada su ga ljudi hvalili i uspoređivali s najvećim osobama Staroga Zavjeta. Godilo im je da su upravo oni izabrani da budu učenici jednog tako poznatog i popularnog učitelja. Držim da se mi kršćani danas možemo usporediti s Isusovim učenicima. Prije svega znamo jako puno informacija o Isusu i njegovom životu. Iako nam se nerijetko čini da smo vjerski nepismeni, to baš i nije točno. Primjerice, siguran sam da većina kršćana, ali ne samo kršćana, zna kako su se zvali Isusovi roditelji, gdje se Isus rodio, koliko je učenika imao, na koji je način umro, što se s njegovim tijelom dogodilo nakon 3 dana, itd. Ako znamo odgovore na sva ta pitanja, to znači da vrlo dobro poznajemo život te osobe. Zapravo, o Isusu znamo puno više nego o nekim drugim ljudima koji su danas iznimno popularni. Znademo li kako se zovu roditelji naših nogometnih reprezentativaca? Koliko točno godina imaju? Gdje su rođeni i koliko braće ili sestara imaju? No, je li dovoljno biti samo informiran o Isusovom životu? Isus je nakon prvog pitanja učenicima postavio i drugo pitanje: a vi, što vi kažete, tko sam ja? Nakon tog pitanja nastala je tišina. Učenici se nisu nadmetali u odgovorima kao na prvom pitanju. Zašto? Ovo pitanje nije bilo informativno, nego osobno. Ono je zapravo ciljalo u samu srž njihova odnosa. Isusa zanima tko je on za njih osobno. Nisu mu bitne informacije o njemu, nego tko je on za njih i njihov život. Možda i u našem životu nastane tišina kada se pojavi Božje pitanje: tko sam ja za tebe? Poznaješ li me? Jesam li ti blizak ili dalek? Osjećaš li da te ljubim ili misliš da nemam nikakve veze s tvojim životom? Neugodnu tišinu prekinuje apostol Petar riječima: ti si Krist, pomazanik, sin Boga živoga. Očigledno je Petar tijekom vremena uspio izgraditi jedan poseban osobni odnos s Isusom. Znao je da je Isus svjestan njegove krhkosti i grešnosti, a da ga unatoč tome ne osuđuje. Upravo suprotno, unatoč manama, poziva ga da bude ribar ljudi. Oduševilo ga je ovo veliko Isusovo povjerenje. Oduševila ga je Isusova snaga praštanja i pomaganja malinima. Sve to u njemu proizvelo čistu, bezrezervnu ljubav prema učitelju. Upravo zato je mogao odgovoriti s vjerome: Isuse, ti si doista sin Boži. Danas Isus okreće prema nama i pita nas: tko sam ja za tebe? Hoće li naš odgovor biti informativan ili osoban?

0: Hrvatski radio. Prvi program.
1: Slušate koncert na Prvom Hrvatskog radija.
2: Poštovane slušateljice i slušatelji, dobrodošli u emisiju Koncert na Prvom. Večeras vas vodimo pod Omiške stine na Trg Svetog Mihovila, gdje je nedavno spušten zastor nad povijesnim jubilarnim 60. festivalom Dalmatinskih klapa Omiš 2026. U sljedećim minutama prepuštamo se čiste ljepoti izvorne akapela Pisme, koja se na ovom festivalu čuva punih 6 desetljeća. Slušat ćemo veličanstvene izvedbe iz završnice Muških klapa, u koje 10 najboljih sastava iznjedrilo vrhunac tradicijske vokalne umjetnosti. Čut ćete interpretacije koje su oduševile i stručni žiri i vjernu omišku publiku, uključujući i ovogodišnje slavodobitnike. Dubrovačka klapa Kaše osvojila je zlatni štit stručnog žirija, a domaća klapa Omiš dobila je 2. godinu zaredom zlatni leot publike. Kroz natjecateljski program provest će vas Edita Lučić-Jelić i Miljenko Cvitković.
3: Završnu večer Muških klapa otvaramo potvrdom snage klapskih osobina u imenu klape koja je 2009. nastala na inicijativu ljubitelja klapskih pjesama Hrvata i Slovenaca. Sam naziv klape proizlazi iz igre riječi Dalmacija u Mariboru. Klapa djeluje u okviru najstarijeg hrvatskog društva u Sloveniji, Hrvatskog kulturnog društva u Mariboru.
4: Predsjednik tog društva je i voditelj klape Marko Mandir. Dalmari iz Maribora pjevaju autorsku Misao svijeta Krešimira Magdića i Silvija Strahimira Krančevića i tradicijski napjev Mara mi se šeće. Iz Slovenije, Dalmari.

Sada vas pjesmu vodimo u stari grad na zapadnoj obali Istre, spomena još iz 3. stoljeća. Njegovo središte je prepoznatljivi povijesni trg Valdibora, na kojem sigurno pjeva i naša klapa Valdibora iz Rovinja pod budnim okom voditelja Danijela Dražića. Večeras će nas povesti u priobalne krajeve podno planine Biokovo. Stari napjev Ustani Ivo od zaborava je sačuvao maestro Mojmir Čačija. Poslušajmo potom i skladbu dvojice nezaboravnih dalmatinskih umjetnika Duška Tambače i Marina Franičevića pred Didovom slikom. Dobro nam došla klapa Valdivora iz Rovinja.

0: Klanjsko pjevanje je nematerijalno kulturno dobro Republike Hrvatske i svi svojim radom spram klapskoj pjesmi pokazuju poštovanje Krijancu.
1: Baš lijepo što i klapa Sraba, čiji voditelj je Sveto Popović, nosi takav naziv. I pjeva: More je pjesma duboko u meni, Ljube Stipišića Delmate i Mladena Pelješkog Vide. I zaljubi sam se u drugu u obradi Ivice Kaleba. Klapa Krijanca, Saraba.

iz okruga Donje, pokret Trogira, dobro nam došli uz voditelja klape, profesora Marija Markovino. Poslušamo njihovu izvedbu Ponistre drivo u obradi Ljube Stipišića Delmate i poznatu Nima Bojeg, autora Dušana Šarca i Pere Picukarića. Okrug, Donji okrug, pljesak, molimo.

15 godina teče Klapski izvor u najstarijem naselju solinskoga kraja, nadahnut izvorom bistre vode. Već ovjenčan nagradama višegodišnje prijateljstvo snažno je poput tvrđave na stijeni Kuk. Večeras nam donose jablane, debeli lade u obradi Ivice Kaleba i gledaj na Reloj koju će spontano pjevati. Iz kućina poteče izvor Klapskih glasa uz Fetivu Omišanku, voditeljicu Antoniju Tomas, Klapa Krunik

Klapska pjesma ne zvoni samo uz more, već i među bregima i uz valove rijeka. Tako u dolini rijeke Mirne na području Istarske Buzeštine od 1994. tada u sklopu glazbenog društva Sokol odjekuje dragi nam pjev klape Pinguentum grada Buzina. Od osnutka pod vodstvom Sanjina Radovića s radošću dolaze s nama proslaviti 60. rođendan festivala. Pjevaće nam Kolubice nemoj spati u obradi Eduarda Tudora i Maslinu Davora Petrovića i Slavka Govorčina. Klapa Pinguentum.

Ovo je završnica muških klapa, a slušamo 10 odabranih. Među njima na jubilarnom festivalu ipak je veliko zadovoljstvo Omišanima što je odabrana i klapa imena Omiš. Zamislite, sve iskusni klapaši koji nastavljaju tradiciju slavne klape Omiš pod vodstvom Jure Šabana Stanića i pjevaju Moru u skladbi Ive Brkića i Josipa Pupovčića, te Lozu u škripu Rajmira Kraljevića i Nediljka Begića. Ovo mi je slatko za reći u Omišu, klapa Omiš iz Omiša.

Često znamo čuti kako je klapsko pjevanje pravo čudo, pa se ne čudimo i nazivima klapa. Uz lukobran ili valobran kaše, ispred stare gradske jezgre Dubrovnik, od 2007. ima i svoj klapski lukobran koji štiti višeglasno pjevanje toga kraja. Predstavljajući dubrovački zvuk u Hrvatskoj i svijetu, klapa postaje i jedna od najnagrađivanijih klapa. Njihov voditelj, Visko Dragojević, je i cijenjeni autor. Slušat ćemo tako Put Lepanda, Gredu Brodi, Viska Dragojevića i Pjera Mirića i Kod ovako divne noći u obradi Viska Dragojevića. U poštovanju davnog pjeva Gospara prepoznajmo pjev klape Kaše.

Poštovane slušateljice i slušatelji, s posljednjim akordima i pjesmom pobjednika stigli smo do samog kraja večerašnjeg koncerta na Prvom. U proteklim minutama slušali smo snimku završne večeri muških klapa na 60. festivalu Dalmatinskih klapa u Omišu. Snimku potpisuje ton majstor Roberta Nasković, za uređenje mastering zaslužan je Bernard Mihalić, a kroz emisiju vas je vodila glazbena producentica i urednica Margareta Mihalić. Ostanite i dalje uz program Hrvatskog radija. Do idućeg slušanja, srdačan pozdrav i laka vam noć.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana.
0: Urednik je Andrej Štrkalj.
2: Dobro večer, evo što izdvajamo.
0: Turistička sezona i dalje na vrhuncu. U Hrvatskoj svaki dan više od milijun turista.
2: Četverogodišnjak iz Austrije na intenzivnoj njezi u Rijeci nakon što ga je ugrizao poskok.
0: Obilježen Europski dan sjećanja na žrtve totalitarnih i autoritarnih režima.
2: Maksimilijan Rojnić, pobjednik trke na prstenac u Barbanu.
0: Vrijeme sutra sunčano, vrlo toplo ili vruće, do 33 stupnja, na Jadranu bura.
2: Prema broju gostiju i gužvama na autocestama prema moru još smo na vrhuncu turističke sezone. Koliko je gostiju na Jadranskoj obali i kakve će turističke rezultate ostvariti kolovoz, komentirao je za središnji dnevnik HTV-a direktor turističke zajednice Kristijan Staničić. Osvrnuo se i na problem ilegalnog iznajmljivanja. Turistička inspekcija zbog rada na crno ove godine zatvorila 8 kampova, 23 kuće za odmor, 56 apartmana te jedan manji hostel i hotel i hostel.
3: Aktualni podaci pokazuju da dnevno imamo preko milijun turista još uvijek u Hrvatskoj, dakle još smo u onoj špici turističke sezone, odnosno turističke godine. Kakav će biti kolovoz do kraja ne mogu i ne bih htio govoriti, odnosno špekulirati sa brojevima, za sada mogu reći da je on na razini prošlogodišnjih brojeva. Nažalost, to je pojava koja je prisutna i na koju treba odgovoriti upravo i kroz neke nove mjere i izmjene zakona koji su u proceduri. Ja očekujem da će taj zakon, i to jest najveća novost, zapravo utjecati na suzbijanje takozvanog crnog tržišta. Dakle, uvođenjem registracijskog broja kojeg će morati imati svaki pružatelj usluga smještaja sukladno novim zakonskim izmjenama u Hrvatskoj, ako se želi oglašavati naravno na globalnim platformama, na taj način moći će se puno učinkovitije kontrolirati same platforme koje oglašavaju bilo kakav smještaj, ne samo u Hrvatskoj nego u Europi.
0: Četverogodišnji dječak iz Austrije završio je na intenzivnoj njezi nakon što ga je u Istri u kampu prekjučer ugrizao poskok. Dok se igrao u prirodi, pomaknuo je manji kamen ispod kojeg je bila zmija koja ga je ugrizla. Pružena mu je liječnička pomoć, nakon čega je prevezen u riječku bolnicu gdje je dobio protuotrov. Stabilno je i izvan životne opasnosti. U Hrvatskoj ove godine do početka srpnja zabilježeno 14 ugriza, lani ih je bilo 27. Slučaj je komentirala resorna ministrica Irena Hrstić.
4: Od starta sam upoznata sa tim slučajem, dijete je stabilno. Nisu to u ovoj situaciji, da tako kažem, neobičajeni događaj obzirom u vrijeme u kojoj jesmo, ali je i samo zdravstvo, a i turizam smo spremni na te situacije, pa postoje iz miski antitoksin je u dovoljnim količinama ga ima u Republici Hrvatskoj, tako da brinemo i o tim situacijama.
1: Kronika dana.
2: Europski dan sjećanja na žrtve totalitarnih i autoritarnih režima nacizma, fašizma i komunizma obilježen je na više mjesta s istom porukom. Važno je pokloniti se svakoj žrtvi režima koji su izazvali tragična stradanja milijun ljudi, masovna kršenja ljudskih prava, progone i likvidacije političkih neistomišljenika. Više Željka Mandić.
5: Posljednjih 15 godina Hrvatska zajedno s mnogim europskim zemljama odaje počast žrtvama totalitarnih i autoritarnih režima. Na Golom otoku, zloglasnom logoru za jugoslavenske političke zatvorenike, Svetom Grguru i spomen groblju u Kamporu na Rabu, predsjednik Sabora Gordan Jandroković poručio je.
6: Posebno je važno kada dođemo na ovakva mjesta razmisliti o tome kako olako danas neki ljudi govore o Jugoslaviji pokušavajući relativizirati zlo koje se događalo za vrijeme te države. Na jedan romantizirani način pokušavaju prikazati Jugoslaviju, međutim ona je bila diktatura, to je bio jedan totalitarni režim.
5: Vijenci su položeni na zagrebačkom groblju Mirogoju. Kod zida boli spomen obilježja žrtvama Blajburga i križnih putova, grobnice narodnih heroja te na posljednjem počivalištu Franje Tuđmana i Brune Bušića.
7: Mislim da je ovo bitno prije svega radi održavanja istine i dostojanstva svih žrtava totalitarnih režima. režima, dakle i nacističkog i fašističkog, ali isto tako i komunističkih zločina koji su na neki način u 20. stoljeću doista odnijeli veliki broj žrtava i upravo na ovaj dan, na ovaj način i ovim činom želimo odati njima počast.
5: Rekao je ministar Damir Habijan. U Splitu je počast odana na ulazu u tvrđavu Gripe. Gradonačelnik Splita Tomislav Šuta.
8: Za sve ljude koji su nedužno nastradali, za sve ljude koji su možda imali drugačije mišljenje.
5: Europski dan sjećanja na žrtve totalitarnih i autoritarnih režima obilježava se radi promicanja kulture sjećanja i kao moralni poticaj za stvaranje otvorenog i pravednog društva europskih vrijednosti. U Briselu će se graditi paneuropski spomenik blizu institucija Europske unije za milijune stradalih pod fašizmom, nacizmom i komunizmom. Hrvatska će se vlada uključiti u izgradnju spomenika sa 70.000 eura.
1: Kronika dana.
2: Još se ne zna tko je ili što izazvao veliki požar na omiškom području. Policijski istražitelji i DORH na tome intenzivno rade, ali i službenih informacija nema.
0: Grad Omiš poziva građane čija je imovina uništena ili oštećena da odmah počnu prikupljati dokumentaciju i evidentiraju nastalu štetu. Prema prvim procjenama, šteta iznosi oko 110 milijuna eura. Prirodnu nepogodu Splitsko-dalmatinska županija trebala bi proglasiti početkom idućeg mjeseca. Župan Blaženko Boban.
9: Kad se proglasi prirodna nepogoda, zakonski okvir kaže da u roku 8 dana građani moraju dostaviti dokumentaciju. Iz tog razloga mi čekamo stanje na terenu i oslobađamo građanima vremenskog prostora da pripremaju dokumentaciju kako nitko ovaj put ne bi bio oštećen, da bude ima roka priprema njihove dokumentacije. Načelno smo se dogovorili da će to biti negdje oko 1. rujna proglašenje prirodne nepogode. Prirodna nepogoda se proglašava u trenutku kada je lokalna zajednica, to je grad Omiš, nama dostavi zahtjev, a ja ću taj zahtjev, vjerujte mi, realizirati u roku od par sati. I od tog trenutka teče rok od 8 dana prijava.
2: Grad Split jučer je prihvatio zahtjev iz Omiša da mu se zbog razornog požara do 1. rujna produlji rok za odlaganje mješovitog komunalnog otpada na Karepovcu. To je odmah učinio i za druge gradove i općine. Splitski gradonačelnik Tomislav Šuta napomenuo je pak da je to zadnji rok do kojeg trebaju osigurati zamjenske lokacije za zbrinjavanje otpada.
10: Mislim da smo prije svega izašli maksimalno u susret i želim poručiti onim gradovima koji još nisu iznašli rješenje da ga iznađu, jer grad Split je na prvom mjestu, ja predstavljam grad Split, građane grada Splita i lijepo smo na svim sastancima iznijeli svu problematiku i mi očekujemo da svi napuste odlaganje na području grada Splita. Dobar dio već općina i gradova su pronašli alternativu i rješenje i isto tako očekujemo
0: O izvanrednoj sjednici Sabora, koja je održana zbog opasnog ilegalnog otpada u Gospiću, već su svi dali ocjenu. Oporba je ogorčena zbog, kako tvrdi, nedostatka rokova i konkretnih rješenja, a vladajući su zadovoljni jer su, kažu, za razliku od oporbe, koja politizira slučaj, pokazali odgovornost. Ponovio je to i predsjednik Sabora Gordan Jandroković.
11: Pa čuli smo kakvi su stavovi Vlade Republike Hrvatske, resorne ministrice Vučković i Hrstić vrlo su detaljno izvijestili o tome što je Vlada do sada učinila, što čini i što planira učiniti, tako da s te strane mislim da je sjednica bila korisna, ali isto tako čuli smo puno i čuli smo puno rasprava koje nisu bile usmjerene traženju rješenja, nego su bile više klevetničke, uvredljive za članice i članove Vlade. Tako da svaki pokazao način na koji misli raditi. Po meni vladajući su pokazali odgovornost i brigu za građane, a oporba, prikrivajući se tezama da ih je briga za građane, u stvari pokazala jeftino politikanstvo.
2: Američka administracija sutra bi trebala predstaviti nove sankcije Iranu. Iz Teherana poručuju da je riječ o pritisku iz Washingtona i još jednom dokazu da nemaju rješenje za trenutačnu krizu. Jelena Maštruko.
12: Sjedinjene Države najavile su pokretanje ekonomskog dana D i uvođenje najstrožih financijskih sankcija u povijesti protiv Irana. Američki ministar financija Scott Bessent službeno će predstaviti plan i točne mjere sankcija, a one bi trebale obuhvaćati potpunu pomorsku i ekonomsku blokadu, prijetnju svakoj mogućoj državi koja bi mogla pružiti potporu Teheranu i sekundarne sankcije za iranske trgovinske partnere, među kojima je i Kina, koja polovicu svoje energije u uvozi iz Perzijskog zaljeva. Iranski šef diplomacije Abbas Araghchi ustvrdio je da se te mjere ne razlikuju od sankcija nametnutih pod prethodnim američkim administracijama, opisujući ih kao uvijek isti scenarij, te je poručio da povratak Washingtona sankcijama nakon prijašnjih vojnih prijetnji pokazuje da su Sjedinjene Države očajne i da nemaju rješenje za trenutačnu krizu, no da trebaju shvatiti da nema druge opcije osim dijaloga i rješenja temeljenog na pravdi i dostojanstvu.
13: To je scenarij koji se ponavlja, od paralizirajućih sankcija nametnutih u doba Obamine administracije do kampanje maksimalnog pritiska tijekom prve administracije gospodina Trumpa, pa sve do najnovijih sankcija. Sve su te mjere uvedene pod različitim nazivima, ali ista su vrsta maltretiranja koju smo oduvijek viđali u američkoj politici. Drugim riječima, to je isti film koji stalno iznova vrte. Znamo taj film, pa znamo i kako se s njim suočiti i nositi se s njim.
12: Tehran je već prije osudio američke planove nazivajući ih ekonomskim terorizmom i nametanjem eksteritorijalnog suvereniteta bez uporišta u međunarodnom pravu. Također, Iran je izravno zaprijetio susjednim zemljama da će ih smatrati neprijateljima i ciljati njihove interese budu li se pridružile američkom ekonomskom ratu, uključujući i zabranu plovidbe njihovim brodovima Hormuškim tjesnacem. Istodobno, iranski predsjednik Masud Pezeškijan poručio je da treba prevladati situaciju koju je ocijenio ni ratom ni mirom, ističući da predstavnici iranskih vlasti gotovo svaki dan raspravljaju o tome kako postići dogovor koji bi očuvao iranska načela i vrijednosti, a istovremeno odvratio protivnike od razmišljanja o novom napadu.
14: Zahuktava se trgovinski rat između dosad najčvršćih saveznika Amerike i Kanade. Nakon što su pregovori propali, kanadski premijer Carney rekao je da SAD traži previše. S druge strane, američki predsjednik Trump istaknuo je da Kanada želi povlastite savezne države, a ona to nije. Jelena Mikovčić.
15: Nakon što su propali američko-kanadski pregovori, jučer su na snagu stupile američke carine od 50% na mnoge kanadske proizvode. Kanadski premijer Mark Carney.
13: Ukratko, tražili su previše, a ponudili premalo. Što je još važnije, kumulativni učinak američkih zahtjeva otkrio je nedostatak njihove predanosti istinskom ekonomskom partnerstvu.
15: Odnosi dvaju susjeda i čvrstih saveznika time su ozbiljno poljuljani. Tako će se primjerice na kanadske drvne prerađevine naplaćivati gotovo ista stopa kao na uvoz iz Rusije ili Kine. No SAD se žali da je Kanada domaćoj drvnoj industriji davala prevelike povlastice i time rušila cijene američkom uvozu. Američki predsjednik Donald Trump na društvenim je mrežama poručio:
13: Kanada želi sve pogodnosti savezne države, a da to ne postane. Također, godinama su našim sjajnim poljoprivrednicima naplaćivali goleme carine. Neće više.
15: Kanadski premijer jedan je od rijetkih svjetskih čelnika koji planira uzvratiti na američke carine, unatoč tomu što Kanada ovisi o Sjedinjenim Državama u koje izvozi oko 70% svojih dobara.
13: Canada will match. Kanada će uskladiti nove carine s Washingtonom, dolar za dolar, kako bi zaštitila kanadske radnike, poljoprivrednike, obitelji i tvrtke. Naš odgovor bit će usmjeren na sektore kao što su čelik, mliječni proizvodi, kućanski aparati, poljoprivredna oprema, celuloza i papir, te elektronika.
15: Carney je u tome dobio potporu ne samo partnerskih stranaka, nego i političkih protivnika. Oglasili su se i čelnici kanadskih pokrajina. Premijer Ontarija Doug Ford pozvao je sve političke opcije i kanadski narod na jedinstvo.
13: Predsjedniku Trumpu ne može se vjerovati. On mijenja dogovoreno, neprestano pomiče ciljeve. Predsjednik Trump je tip osobe koja će vam prvi dan ukrasti novac za užinu. Ukrao bi vam šešir s glave drugi dan, a treći dan uzeo bi vam tenisice. Moramo ostati ujedinjeni.
15: Konkretne protumjere kanadska vlada još nije objavila, a trebale bi na snagu stupiti u utorak.
0: Unatoč pokrenutom postupku njemačkog saveznog tužitelja protiv više ukrajinskih državljana zbog sabotaže plinovoda Sjeverni tok 2, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski opovrgava da je država stajala iza te akcije. Podsjetimo, u Puli je ovaj tjedan uhićen Ukrajinac sumnjičen da je u tome sudjelovao, a čije izručenje traži Njemačka.
16: Ukrajina
0: nikada nije službeno sudjelovala ni u kakvim akcijama u vezi s dizanjem u zrak plinovoda Sjeverni tok 2. Pitanje nije želi li netko nešto ili ne. Postoji istraga koja se trenutačno provodi. Dok ne posustaju međusobni napadi Ukrajine i Rusije, u Kijev su stigli čelnici Danske, Estonije, Finske, Latvije, Litve i Norveške kako bi sudjelovali u obilježavanju Dana nacionalne zastave. Održat će i sastanak nordijsko-baltičkih država. Sutra, na Dan neovisnosti Ukrajine, očekuje se dolazak i drugih državnika te sastanak koalicije voljnih.
14: Španjolska policija zapljenila je oko tonu i pol kokaina u kući na obali Galicije. Uhićene su tri osobe, među njima i hrvatski državljanin, objavili su lokalni mediji. Istražitelji sumnjaju da je imao ulogu takozvanog notarija, osobe koja nadzire primopredaju i količinu droge. Galicijska obala je jedno od glavnih područja za ulazak kokaina iz Južne Amerike u Europu.
0: Borba s velikim požarima u Srbiji i dalje traje. Na najvećem požarištu u rezervatu Deliblatska peščara pomažu helikopteri i vatrogasci iz Češke, Rumunjske i Slovačke nakon što je Srbija zatražila međunarodnu pomoć. Iz zemalja Europske unije stigla su 4 helikoptera te kopnene vatrogasne ekipe, a pomoć pruža i ruski zrakoplov Iljušin. Požar koji traje tjednima do sad nije odnio ljudske živote, ali je zgorjelo više od 3500 hektara šume i raslinja, što je površina oko 18 puta veća od zagrebačkog jezera Jaruna. U sukobima policije i migranata u prihvatilištu za migrante na sjeveru Grčke 5 je osoba ozlijeđeno, a 17 uhićeno. Neredi su počeli sinoć u prihvatnom centru u općini Sintiki, u kojemu je smješteno oko 500 migranata, od kojih bi većina trebala biti deportirana. Skupina migranata navodno je srušila dio unutarnje ograde te počela bacati kamenje i druge predmete na policajce. Tijekom nereda oštećene su zgrade, zajednički prostori i nadzorne kamere.
1: Kronika dana.
14: U krugu odašiljača Belje u mjestu Popovcu u Osječko-baranjskoj županiji obilježena je 35-godišnjica pogibije Đure Podboja, tehničara i hrvatskog branitelja koji je na današnji dan 91. poginuo braneći taj strateški važan objekt u Domovinskom ratu.
0: Počast su polaganjem vijenaca i paljanjem svijeća ispred spomen obilježja odali članovi obitelji, predstavnici braniteljskih udruga, bivši kolege, kao i izaslanstva uprave tvrtke Odašiljači i veze te HRT-a. Nakon njegove sestre Anice Pinter poslušajte direktora sektora za tehnološke operacije OIVA Sašu Radulića.
16: Još smo se čuli to ujutro, 91. tog 23. 8. i on je rekao da su opkoljeni sa tenkovima i da ih niko ne dira kao zasad i tako je ono trebalo biti. Jel? Međutim, nakon dan dva sam zvala ponovo, više se javljao nije.
17: Pa i već uva uspomenu na sve svoje djelatnike, pogotovo koji su nastradili u Domovinskom ratu, poglavito na Đuru Podboja koji je stvarno položio svoj život za obranu ovog objekta i da bi informacija o istinitosti rata krenula i došla do cijele Hrvatske i do cijele Europe.
1: Kronika dana.
14: Nautički turizam ovih je dana na vrhuncu sezone, no još je prerano za ocjenu kakva će ona biti. Ipak sa sigurnošću se može reći da imamo previše plovila za najam, što ruši njegovu cijenu i ugrožava poslovanje. Ivanka Jelenčić-Jurin.
18: Vrhunac sezone u nautičkome turizmu posljednjih se godina pomiče s kraja srpnja i početka kolovoza na drugu polovicu kolovoza, ističe predsjednik Udruženja nautičkog turizma u Hrvatskoj gospodarskoj komori Paško Klisović.
19: Ovaj dio visoke sezone je nešto malo bolji od lanjske, vidim da predsezona, ovo što smo imali i opće brojke turizma, ali ovaj 6. mjesec je bio nešto loši, tako da je nekakva nada da će 9. i 10. to donekle pokriti.
18: Kaže da ih veseli sve veći broj domaćih gostiju. Cijene najma plovila su pristupačnije.
19: Plovilo sa dvije kabine, 1500 eura. Ako je tri kabine, pa su, ne znam, dva para s djecom, to bude nešto skuplje, ne znam, oko 2-2500, ovisno o terminu. A kad se podijeli, to je realno stvarno došlo u nekakvu kategoriju kopnenog smještaja.
18: To su cijene za tjedni najam, a sve više gostiju traže i najam na samo 3 ili 4 dana. No pad cijena stvara probleme iznajmljivačima plovila. Prihodi često ne pokrivaju troškove poslovanja. O uzroku problema u čarter turizmu, u prvom redu najmu plovila bez posade, po čemu smo u svjetskom vrhu, osnivač Yachtmaster grupe Tino Prosenik.
20: Ta vrsta turizma je naišla na veliki problem s kojim se nije htjela nositi zadnjih 20 godina, a to je da nije razvijala se kao najam plovila, nego se razvijala kao prodaja plovila investitorima koja će se plovila dalje koristiti najmu, tako da se ta mreža prodaje plovila brutalno razvila, a sam čarter nije napredovao zadnjih 20 do 30 godina.
18: Imamo previše plovila i to ruši cijenu njihova najma.
20: Danas je prosječna prodajna cijena u top sezoni otprilike diskontirana 50%. I sa 50% nema zarade više za nikog i sve ovo što se događa kod nas, sve što je puno, niko neće na tome zaraditi, niti vlasnik plovila, niti čarter.
18: Pritom ističe.
20: Te iste tvrtke koje se bave čarterom, one su te koje prodaju ta plovila, forsiraju kupovinu plovila od brodogradilišta iz Njemačke, Francuske itd. i prodaju ih svojim pod navodnicima investitorima u Hrvatskoj i onda ih s obećanjem da će ih iznajmljivati u čarteru, ali to obećanje se onda ne može ostvariti jer jednostavno nema dovoljno potražnje.
18: Rješenje je prestanak prodaje plovila i fokusiranje na njihovo iznajmljivanje. Za sad čak više od polovice 150 brendiranih čarter tvrtki u Hrvatskoj živi od prodaje plovila. Nije utješno, ali treba reći da isti problem već godinama ima 15 najvećih svjetskih kompanija za najam plovila, kaže Prosenik.
14: Šibensko brodogradilište Iskra i vatrogasna zajednica Zadarske županije potpisali su ugovor o gradnji novog vatrogasnog plovila. Trebalo bi biti isporučeno u roku od godinu dana. Vrijednost ugovora iznosi 2 milijuna 240 tisuća eura. Vladimir Šetka.
3: I riječ je o europskom projektu u sklopu kojega su već opremljene neke vatrogasne postrojbe na našim otocima. 80% sredstava pokriva Europska unija, a ostatak Zadarska županija. Županijska vatrogasna zajednica i sada raspolaže manjim brodom, a što će se moći s novim, govori predsjednik zajednice Željko Šoša.
21: Plovilo je za gašenje požara, za prijevoz gasitelja i za spašavanje eventualno unesrećenih, gdje će unutra biti i jedno mjesto za nosilima, gdje se eventualno dođe do unesrećenih, da možemo uskočiti u bilo kakvim ugrozama, da možemo uskočiti u požar. Ali uglavnom u prvom redu je za gašenje požara. Prevozio bi 12 osoba, ima bi 1000 litara pjenila u sebi, imat će agregat, imat će top cirka do meta 60-70 metara mlaza. I naravno gasi se sa mora.
3: Gradnja je povjerena šibenskom Istra brodogradilištu koje već ima iskustva u gradnji brodova za hrvatske žurne službe, kaže predsjednik uprave Roko Vuletić. Dodaje kako je to još jedan korak u jačanju hrvatske brodograđevne industrije u segmentu specijaliziranih radnih i interventnih brodova.
22: Sada vrlo brzo krećemo u gradnju, a zašto možemo tako relativno brzo krenuti sa gradnjom? Zato što se radi zapravo o plovilu koje je bazirano na našoj postojećoj platformi brodica za traganje i spašavanje koje su isporučene i Ministarstvu zdravstva i Ministarstvu mora, pomorstva i infrastrukture, samo će biti prilagođene za potrebe vatrogasaca.
3: Projektiranje će raditi hrvatska podružnica američkog Metal Sharka s kojim je Iskar brodogradilište uspješno surađivalo i na prethodnim projektima.
14: Pobjednik 51. trke na prstenac održane u Barbanu je Maksimilijan Rojnić, to mu je već peti prstenac, Tatjana Kaštelan.
23: Nakon izjednačenih 8 punti Milija Grabrovića i Maksimilijana Rojnića, u pripetavanju je bio bolji 54-godišnji Maksimilijan Rojnić na konju Tajrunu. Peti mu je to prstenac u karijeri i posljednji, kako je rekao, jer se upravo s ovom pobjedom oprašta od budućih natjecanja. Prvi dojam, osjećaj i poruka.
24: Malo umorno, uzbuđeno, a tek će to izaći na vidjelo uskoro da malo odmorimo. Ovo mi je peta trka na prstenac koju sam pobjedio i mogu reći da mi je prvo prepetavanje, tako da sam jako zadovoljen, jako uzbuđen. Ovo je moja posljedna trka, upraštam se slavodobitno i vidimo se u nekom drugom poziciji u trke na prstenac.
23: Na 150 metara dugoj stazi i Gradišću za titulu slavodobitnika natjecalo se 16 konjanika. Bistra oka i mirne ruke, kako se čulo tijekom natjecanja, vrlo je to zahtjevno i iscrpljujuće. Procjenjuje se da je ovih dana Barban posjetilo više od 10.000 gostiju. Ova viteška igra znatno pomaže razvoju konjičkog turizma na poluotoku, čemu će pridonijeti i budući konjički centar. Izaslanica predsjednika Hrvatske vlade i ministrica zdravstva Irena Hrstić.
25: To prepozna i Vlada Republike Hrvatske, pa i prošle godine kada je načelniku uručeno ugovor od preko 1.400.000 eura za konjički centar, jer to je dokaz koliko ova trka ima tradiciju i koliko...
26: Sve uspjehe koji postižete,
4: uvijek imajući na umu one koji tek dolaze i koji će sutra biti graditelji ove krasne i mile zemlje.
5: Trku su uz ostale pratili predsjednik društva Trka na prstenac Aldo Osip, načelnik općine Barban Andi Kalčić te istarski župan Boris Miletić.
6: Trka je svjetionik našeg identiteta, naših vrijednosti, sinonim hrabrosti i upornosti te ponos i jedan od simbola Barbana.
7: S posebnim ponosom obilježavamo 330. obljetnicu prvog pisanog zapisa o Trci na prstenac.
8: U Barbanu će se uskoro dogoditi konjički centar. Čestitam i na osvojenoj kategorizaciji da se u Barbanu održi i europsko prvenstvo u endurance jahanju.
5: Štit predsjednika Republike, prijelazna nagrada, potom zlatna medalja Hrvatskog sabora i financijska nagrada u rukama su pobjednika, ali i ponos i čast koji beskrajno vrijede. Sve to zasluženo je ponio slavodobitnik 51. Trke na prstenac Maksimilijan Rojnić s Tajronom.
2: Iz studija drugog programa Lovrko Magdić.
9: Srećan pozdrav slušateljicama i slušateljima Kronike dana. Posljednja utakmica četvrtoga kola Supersport Hrvatske nogometne lige igra se u Splitu. Hajduk Osijek, Marko Miličić.
26: U tijeku je 66. minuta utakmice na Poljudu pred 15.000 gledatelja. Hajduk ima prednost od 2-0. Splićani su poveli u 9. minuti. Ubacio je Huram s lijeve strane. Meljak je propustio loptu, a s 10 metara Bruti pogodio za 1-0. Osjećani su mogli izjednačiti u 21. minuti. Sjajan udarac Omerovića s 8 metara još bolje brani vratar Hajduka Silić. Onda u 33. minuti Mustafić je povukao Hurama i dobio je nakon intervencije Vara crveni karton. Do kraja poluvremena Hajduk je mogao povećati prednost, ali udarac Pajazitija obranio je Malenica. U nastavku Hajduk je pritiskao i došao je do gola u 54. minuti. Ubacio je Huram loptu u sredinu terena. Jelenić je nesmotreno pucao prema svom vrataru. Malenica je odbio loptu opet na lijevu stranu na noge Hurama, koji je vratio loptu na 5 metara i onda je Livaja zakucao za 2-0. To je njegov 107. gol u dresu Hajduka, čime se izjednačio sa Bernardom Bajdom Vukasom. Hajduk dominira, Hajduk igra praktički s drugom momčadi protiv Osijeka, vodi 2-0 te ima igrača više.
9: U prvoj današnjoj utakmici Rijeka Istra 3-2, Ivan Ribarić.
27: Djelovalo je do 72. minute da će Rijeka se prošetati i uzeti lagana 3 boda, već u 18. minuti na Sraui autogolom dovodi Rijeku u prednost od 1-0 u 43. Kadušić igra rukom na rubu 16 metara, Puljić promašuje kazneni udarac, točnije Kolić mu brani, ali se odbija Puljiću lopta natrag na noge i to je 2-0 na poluvremenu. U 53. minuti Fruk projektilom lijevom nogom fenomenalno pogađa suprotni kut za 3-0. Onda u 72. minuti ogromna pogreška Nike Jankovića, koji povratnu loptu daje ravno u noge Jaganjcu, koji smanjuje na 3-1 i kreće pritisak Istre. U 91. minuti prvo Jaganjac ima šansu za smanjiti na 3-2, ali promašuje cijelu loptu da bi 2 minute kasnije u zadnjoj minuti nadoknade Frederiksen glavom postavio na kraju nedovoljnih za Istru, a konačnih Rijeka 3, Istra 2.
9: Ranije Dinamo Varaždin 3-1, Slaven Belupo Gorica 2-0, Rudeš bolji od Lokomotive 4-1. U engleskom prvenstvu pogodak Guardiola u prvoj minuti sudačke nadoknade, Manchester City Bournemouth 2-1. Atletico Madrid i Villarreal igrali su 2-2 u španjolskom prvenstvu, pobjeda Juventusa kod Frozinona 1-0 u talijanskom, 2 gola Perišića u pobjedi PSV-a protiv Groningena 5-1 u prvenstvu Nizozemske. Završilo je europsko gimnastičko prvenstvo u Zagrebu, Sanja Žigar-Frljuk.
28: Posljednjeg dana europskog prvenstva na rasporedu je bilo ekipno finale za seniore. Zlato su osvojili Britanci, srebro Rusija, broncu Švicarci. Hrvatska je prvenstvo završila s 2 medalje, 2 zlata Ilije Kovtuna, koji je najbolji bio u višeboju i na ručama, dok je četvrti završio na tlu i preči. U juniorskom višeboju slavio je Rus Smirnov za tisućinku, bolji od Ukrajinca Golovina, a istom je razlikom, podsjećam, u seniorskom višeboju Kovtun slavio ispred Duhna. Prije muškog pratili smo ženski dio prvenstva u Areni Zagreb, komentar na sve potpredsjednika Hrvatskog gimnastičkog saveza Roberta Seligmana.
29: Sjajne izvedbe gimnastičarki i gimnastičara, 10 dana vrhunske gimnastike, vrhunskih sportskih rezultata, a ono što je za nas najvažnije, 2 zlatne medalje ostaju u Hrvatskoj, 2 zlatne medalje osvojio Ilija Kovtun u svom prvom nastupu za Hrvatsku.
28: Na najvećem dosad europskom prvenstvu u sportskoj gimnastici nastupilo je više od 600 natjecatelja iz 43 zemlje.
9: Na europskom prvenstvu odbojkašica u Göteborgu, Francuska, Hrvatska 3-0. Požena Butigan.
0: Nažalost, stvorili smo prvenstvo sa 2-3-0. Jednostavno jedan od onih dana kada nije išlo, ali evo sada nam stižu tri iduće utakmice.
9: Pobjede Italije, Azerbajdžana, Grčke, Njemačke, Belgije, Turske i Srbije. Večeras finale teniskog turnira u Cincinnatiju. Niz hrvatskih medalja na mediteranskim igrama u talijanskom gradu Tarantu. U kategoriji do 87 kg Ivan Huklek osvojio je hrvatsko zlato. Srebrni je bio Antonio Kamenjašević do 77. Tekmadovaš Ivan Šapina osvojio je srebrno odličje u kategoriji iznad 80 kg. Leon Hrgota brončani u kategoriji do 80. U plivanju Ana Blažević bila je srebrna na 200 metara prsno, u istoj disciplini muške konkurencije Filip Muen brončani, kao i Nikola Miljenić na 50 metara leđnim načinom. Kanuistica Vanessa Tot u finalnoj utrci kanua sprinta na 200 metara bila je srebrna. Hrvatska trenutačno ima jednu zlatnu, 6 srebrnih i 4 brončane medalje. Na velikoj nagradi nizozemske vozača Formule 1 za svjetsko prvenstvo u Zandvortu slavio je Britanac Lando Norris u McLarenu ispred dvojice vozača Mercedesa, Talijana Kimija Antonelija i Britanca Georgea Russella. Na atletskom mitingu Dijamantne lige u poljskom gradu Horžovu, Litavac Mikulas Alekna postavio je novi rekord Dijamantne lige u bacanju diska, 72 metra i 58 centimetara. Svjetski prvaci u badmintonu na prvenstvu u New Deliju su Francuz Alex Lanier i Koreanka Ansi Jong. U drugoj etapi biciklističke Vuelte od Monaka do Manoska u dužini od 215 km najbrži je bio Britanac Matthew Brennan ispred Španjolca Poa Miguela i Slovenca Tadeja Pogačara koji vodi u ukupnom poretku. Na svjetskom kadetskom prvenstvu u judu u Ekvadoru Marko Vujica osvojio je brončano odličje u kategoriji iznad 90 kg. Toliko za slušatelje prvog programa.
1: Vremenska prognoza.
10: Sinoptičarka je Mateja Štibuhar.
11: Sutra sunčano te vrlo toplo i vruće. Vjetar većinom slab na istoku, ponegdje umjeren istočni i sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena bura, ponove lebita u noći ujutro lokalno jaka, te sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura između 11 i 16, na Jadranu od 21 do 26, a najviša većinom od 28 do 33 stupnja. U utorak na oblačenje sa zapada uz mjestimičnu kišu i pljuskove s grmljavinom, moguće izraženije poneprije na sjevernom Jadranu. Zatim sunčanije i danju u većini krajeva toplije.
1: Kronika dana.
10: Ponovit ćemo još važnije vijesti.
12: Turistička sezona i dalje na vrhuncu. U Hrvatskoj svaki dan više od milijun turista.
10: Četverogodišnjak iz Austrije na intenzivnoj njezi u Rijeci nakon što ga je ugrizao poskok.
12: Obilježen Europski dan sjećanja na žrtve totalitarnih i autoritarnih režima.
10: Maksimilijan Rojniš, pobjednik trke na prstenac u Barbanu.
12: Vrijeme sutra sunčano, vrlo toplo ili vruće, do 33 stupnja, na Jadranu bura. Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, speaker Tomislav Baran, uredili Davor Rendulić i Andrej Štrkalj.

just a perfect day. Drink sangria in the park, and then later

0: Prema broju gostiju i gužvama na autocestama prema moru još smo na vrhuncu turističke sezone. Aktualni podaci pokazuju da imamo više od 1 milijun turista na dan, a turistički brojevi za kolovoz na razini su prošle godine, komentirao je za središnji dnevnik HTV-a direktor turističke zajednice Kristijan Staničić. Osvrnuo se i na problem ilegalnog iznajmljivanja. Turistička inspekcija zbog rada na crno ove godine zatvorila 8 kampova, 23 kuće za odmor, 56 apartmana te jedan manji hotel i hostel.
1: Nažalost, to je pojava koja je prisutna i na koju treba odgovoriti upravo i kroz neke nove mjere i izmjene zakona koji su u proceduri. Ja očekujem da će taj zakon, i to jest najveća novost, zapravo utjecati na suzbijanje takozvanog crnog tržišta. Dakle, uvođenjem registracijskog broja kojeg će morati imati svaki pružatelj usluga smještaja u Hrvatskoj, ako se želi oglašavati naravno na globalnim platformama, na taj način moći će se puno učinkovitije kontrolirati same platforme koje oglašavaju bilo kakav smještaj, ne samo u Hrvatskoj nego u Europi.
0: Četverogodišnji dječak iz Austrije završio na intenzivnoj njezi nakon što ga je u Istri u kampu prekjučer ugrizao poskok. Dok se igrao u prirodi, pomaknuo je manji kamen ispod kojeg je bila zmija koja ga je ugrizla. Pružena mu je liječnička pomoć, nakon čega je prevezen u riječku bolnicu gdje je dobio protuotrov. Stabilno je izvan životne opasnosti. U Hrvatskoj ove godine do početka srpnja zabilježeno 14 ugriza, lani ih je bilo 27. Slučaj komentirala resorna ministrica Irena Hrstić.
2: Od starta sam upoznata sa tim slučajem, dijete je stabilno. Nisu to u ovoj situaciji, da tako kažem, neobičajeni događaj obzirom u vrijeme u koje jesmo, ali je i samo zdravstvo, a i turizam smo spremni na te situacije, pa postoje iz miski antitoksin je u dovoljnim količinama ga ima u Republici Hrvatskoj, tako da brinemo i o tim situacijama.
0: Vijesti. Unatoč pokrenutom postupku njemačkog saveznog tužitelja protiv više ukrajinskih državljana zbog sabotaže plinovoda Sjeverni tok 2, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski opovrgava da je država stajala iza te akcije.
3: Ukrajina nikada nije službeno sudjelovala ni u kakvim akcijama u vezi s dizanjem u zrak plinovoda Sjeverni tok 2. Pitanje nije želi li netko nešto ili ne. Postoji istraga koja se trenutačno provodi.
0: Podsjetimo, prije 3 dana određen je istražni zatvor 46-godišnjem ukrajinskom državljaninu koji je uhićen u Puli nakon što su za njim njemačke vlasti raspisale europski uhidbeni nalog zbog sudjelovanja u napadu na Baltički Sjeverni tok. Sport. Sportske vijesti pripremio je Lovorko Magdić.
4: Četvrto kolo Supersport Hrvatske nogometne lige. Prije nekoliko minuta završila je utakmica u Splitu. Hajduk Osijek 4-0, Bruti 9, Alivaja 54, Bamba 83 i Hrgović 90 minuta. Prije toga Rijeka Istra 3-2, Nasrvuje 18 minuta autogol, Puljić 43 i Fruk 53 za Rijeku, Jaganjec 71 i u nadoknadi Fredriksen za Istru. Ranije Dinamo Varaždin 3-1, Slaven Belupogorica 2-0, Rudeš Lokomotiva 4-1. Ekipno zlato za Veliku Britaniju posljednjeg dana Europskog gimnastičkog prvenstva u Zagrebu. Na Europskom prvenstvu odbojkašica u Göteborgu, Francuska-Hrvatska 3-0. U utrci Formule 1 za Veliku nagradu Nizozemske najbrži je bio Britanac Lando Norris u McLarenu. 8 hrvatskih medalja na mediteranskim igrama u Tarantu u nedjeljnom programu. Ivan Huklek zlatni u Hrvanju, kao i Antonio Kamenjašević srebrni. U tekvandovu Ivan Šapina srebrni, Leon Hrgota brončani. U plivanju 3 medalje, Ana Blažević je osvojila srebro, Filip Mujan i Nikola Miljanić broncu. A u prijepodnevnom dijelu programa Vanessa Todt srebrna u kanu sprintu.
0: Vremenska prognoza. Sutra sunčano te vrlo toplo i vruće, vjetar slab na istoku do umjeren istočni. Na Jadranu umjerena bura, podnove lebita jaka te sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura između 11 i 16, na Jadranu od 21 do 26. Najviša od 28 do 33 stupnja.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredio Davor Endulić.

0: Prema broju gostiju i gužvama na autocestama prema moru još smo na vrhuncu turističke sezone. Aktualni podaci pokazuju da imamo više od 1 milijun turista na dan, a turistički brojevi za kolovoz na razini su prošle godine, komentirao je za središnji dnevnik HTV-a direktor turističke zajednice Kristijan Staničić. Osvrnuo se i na problem ilegalnog iznajmljivanja. Turistička inspekcija zbog rada na crno ove godine zatvorila 8 kampova, 23 kuće za odmor, 56 apartmana te jedan manji hotel i hostel.
1: Nažalost, to je pojava koja je prisutna i na koju treba odgovoriti upravo i kroz neke nove mjere i izmjene zakona koji su u proceduri. Ja očekujem da će taj zakon, i to jest najveća novost, zapravo utjecati na suzbijanje takozvanog crnog tržišta. Dakle, uvođenjem registracijskog broja kojeg će morati imati svaki pružatelj usluga smještaja u Hrvatskoj, ako se želi oglašavati naravno na globalnim platformama, na taj način moći će se puno učinkovitije kontrolirati same platforme koje oglašavaju bilo kakav smještaj, ne samo u Hrvatskoj nego u Europi.
0: Četverogodišnji dječak iz Austrije završio je na intenzivnoj njezi nakon što ga je u Istri u kampu ugrizao poskok. Dok se igra u prirodi, pomaknuo je manji kamen ispod kojeg je bila zmija koja ga je ugrizla. Pružena mu je liječnička pomoć, nakon čega je prevezen u riječku bolnicu gdje je dobio protuotrov. Stabilno je izvan životne opasnosti. U Hrvatskoj je ove godine do početka srpnja zabilježeno 14 ugriza, lani ih je bilo 27. Slučaj je komentirala resorna ministrica Irena Hrstić.
2: Od starta sam upoznata sa tim slučajem, dijete je stabilno. Nisu to u ovoj situaciji, da tako kažem, neobičajeni događaj obzirom u vrijeme u koje jesmo, ali je i samo zdravstvo, a i turizam smo spremni na te situacije, pa postoje i zmijski antitoksin je u dovoljnim količinama ga ima u Republici Hrvatskoj, tako da brinemo i o tim situacijama.
0: Vijesti. Obilježen je Europski dan sjećanja na žrtve totalitarnih i autoritarnih režima, nacizma, fašizma i komunizma na više mjesta. S istom porukom važno je pokloniti se svakoj žrtvi režima koji su izazvali stradanja milijuna ljudi, masovna kršenja ljudskih prava, progone i likvidacije političkih neistomišljenika. Na Golom otoku, zloglasnom logoru za jugoslavenske političke zatvorenike, Svetom Grguru i spomen groblju u Kampuru na Rabu, predsjednik Sabora Gordan Jandroković poručuje.
3: Posebno je važno kada dođemo na ovakva mjesta razmisliti o tome kako olako danas neki ljudi govore o Jugoslaviji pokušavajući relativizirati zlo koje se događalo za vrijeme te države. Na jedan romantizirani način pokušavaju prikazati Jugoslaviju, međutim ona je bila diktatura, to je bio jedan totalitarni režim.
0: Grad Split prihvatio je zahtjev iz Omiša da mu se zbog razornog požara do 1. rujna produlji rok za odlaganje mješovitog komunalnog otpada na Karepovcu. To je odmah učinio i za druge gradove i općine. Splitski gradonačelnik Tomislav Šuta napomenuo je pak da je to zadnji rok do kojeg trebaju osigurati zamjenske lokacije za zbrinjavanje otpada.
4: Mislim da smo prije svega izašli maksimalno u susret i želim poručiti onim gradovima koji još nisu iznašli rješenje da ga iznađu, jer grad Split je na prvom mjestu, ja predstavljam grad Split, građane grada Splita i lijepo smo na svim sastancima iznijeli svu problematiku i mi očekujemo da svi napuste odlaganje na području grada Splita. Dobar dio već općine i gradova su pronašli alternativu i rješenje i isto tako će očekujemo sa 1.9.
0: Vijesti. Američka administracija trebala bi predstaviti nove sveobuhvatne sankcije Iranu koje bi ciljale iranske trgovinske partnere sekundarnim sankcijama. Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi ocjenjuje da su najave novih strožih sankcija ponavljanje prošlih američkih kampanja pritisaka, te da su dokaz da Sjedinjene Države nemaju rješenje za trenutačnu krizu.
5: To je scenarij koji se ponavlja, od paralizirajućih sankcija nametnutih u doba Obamine administracije do kampanje maksimalnog pritiska tijekom prve administracije gospodina Trumpa, pa sve do najnovijih sankcija. Sve su te mjere uvedene pod različitim nazivima, ali ista su vrsta maltretiranja koju smo oduvijek viđali u američkoj politici. Drugim riječima, to je isti film koji stalno iznova vrte. Znamo taj film, pa znamo i kako se s njim suočiti i nositi se s njim.
0: Dok ne posustaju međusobni napadi Ukrajine i Rusije, u Kijev su stigli čelnici Danske, Estonije, Finske, Latvije, Litve i Norveške kako bi sudjelovali u obilježavanju Dana nacionalne zastave. Održat će i sastanak nordijsko-baltičkih država. Danas na Dan neovisnosti Ukrajine očekuje se dolazak i drugih državnika te sastanak koalicije voljnih. Unatoč pokrenutom postupku njemačkog saveznog tužitelja protiv više ukrajinskih državljana zbog sabotaže plinovoda Sjeverni tok 2, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski opovrgava da je država stajala iza te akcije.
6: Ukrajina nikada nije službeno sudjelovala ni u kakvim akcijama u vezi s dizanjem u zrak plinovoda Sjeverni tok 2. Pitanje nije želi li netko nešto ili ne. Postoji istraga koja se trenutačno provodi.
0: Podsjetimo, prije tri dana određen je istražni zatvor 46-godišnjem ukrajinskom državljaninu koji je uhićen u Puli, nakon što su za njim njemačke vlasti raspisale europski uhidbeni nalog zbog sudjelovanja u napadu na Baltički sjeverni tok. Španjolska policija zapljenila je oko tonu i pol kokaina u kući na obali Galicije. Uhićene su tri osobe, među njima i hrvatski državljanin, objavile su lokalne novine. Istražitelji sumnjaju da je imao ulogu takozvanog notarija, osobe koja nadzire primopredaju i količinu droge. Galicijska obala je jedna od glavnih područja za ulazak kokaina iz Južne Amerike u Europu.
7: Vijesti.
0: Vraćamo se u Hrvatsku. Slavodobitnik 51. trke na prstenac održane u Barbanu je Maksimilijan Rojnić na konju Tironu. Na 150 metara dugoj stazi za titulu slavodobitnika natjecalo se 16 konjanika, a nakon izjednačenih 8 punti Milijana Grabrovića i Maksimilijana Rojnića u pripetavanju je bolji bio 54-godišnji Rojnić. Peti mu je to prstenac u karijeri i posljednji, kako je rekao, jer se upravo s ovom pobjedom oprašta od natjecanja.
8: Malo umorno, uzbuđeno, a tek će to izaći na vidjelo, uskoro da malo odmorimo. Ovo mi je peta trka na prstenac koju sam pobjedio i mogu reći da mi je prvo prepetavanje, tako da sam jako zadovoljen, jako uzbuđen. Želim se zahvaliti svima koji su navijali za mene, ovo je moja posljednja trka, upraštam se slavodobitno i vidimo se u nekom drugom poziciji u trki na prstenac. Hvala.
7: Sport.
0: Sportske vijesti pripremio je Lovorko Magdić.
9: U četvrtom kolu Supersport Hrvatske nogometne lige Hajduk je u Splitu pobijedio Osijek 4-0. Strijelci su bili Bruti u 9. Livaja u 54. Bamba u 83. i Hrković u 90. minuti. Rijeka Istra 3-2. Na Srouji 18. minuta autogol, Puljić 43. i Fruk 10 minuta poslije za Rijeku. Za Istru Jaganjac u 71. i Fredriksen u 3. minuti sudačke nadoknade. Ranije Dinamo Varaždin 3-1, Slaven Belopogorica 2-0 i Rudeš bolji od Lokomotive 4-1. Pogodak Guardiola u engleskom prvenstvu, Manchester City Bournemouth 2-1, dva gola Perišića u Nizozemskoj, PSV Groningen 5-1. Ekipna pobjeda Velike Britanije posljednjeg dana europskog gimnastičkog prvenstva u Zagrebu. Na europskom prvenstvu odbojkašica u Göteborgu, Francuska-Hrvatska 3-0. 8 novih medalja hrvatskih sportaša na mediteranskim igrama u talijanskom gradu Tarantu. Ivan Huklek osvojio je hrvatsko zlato u kategoriji do 87 kg. Antonio Kavanjašević bio je srebrni do 77. Ivan Šapina u kategoriji iznad 80 kg osvojio je srebro u tekvandou, a broncu Leon Hrkota u kategoriji do 80 kg. 3 plivačka odličja, Ana Blažević srebrna na 200 prsno, Filip Mujan na istoj dionici, ali u muškoj disciplini bio je brončani, Nikola Miljanić brončani na 50 metara leđnim stilom. Na utrci velike nagrade Nizozemske vozača Formule 1 u Zandvoortu slavio je Britanac Lando Norris u McLarenu ispred Italijana Kimija Antonellija u Mercedesu te još jednog vozača Mercedesa, Britanca Georgea Russella. Na svjetskom kadetskom prvenstvu u judu u Ekvadoru Marko Vujica osvojio je brončano odličje u kategoriji iznad 90 kg.
7: Vremenska prognoza.
0: Vremenska prognoza za ponedjeljak 24. kolovoza. Sunčano te vrlo toplo i vruće. Na Jadranu umjerena bura, podnove lebita jaka te sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura između 11 i 16, na Jadranu od 21 do 26, najviša od 28 do 33 stupnja.
7: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredio Davor Endulić.
7: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

0: Prema broju gostiju i gužvama na autocestama prema moru, još smo na huncu turističke sezone. Aktualni podaci pokazuju da imamo više od 1 milijun turista na dan, a turistički brojevi za kolovoz na razini su prošle godine, komentirao je za središnji dnevnik HTV-a direktor turističke zajednice Kristijan Staničić. Osvrnuo se i na problem ilegalnog iznajmljivanja. Turistička inspekcija zbog rada na crno ove godine zatvorila 8 kampova, 23 kuće za odmor, 56 apartmana te jedan manji hotel i hostel.
1: Nažalost, to je pojava koja je prisutna i na koju treba odgovoriti i upravo i kroz neke nove mjere i izmjene zakona koji su u proceduri. Ja očekujem da će taj zakon, i to jest najveća novost, zapravo utjecati na suzbijanje takozvanog crnog tržišta. Dakle, uvođenjem registracijskog broja kojeg će morati imati svaki pružatelj usluga smještaja u Hrvatskoj, ako se želi oglašavati naravno na globalnim platformama, na taj način moći će se puno učinkovitije kontrolirati same platforme koje oglašavaju bilo kakav smještaj, ne samo u Hrvatskoj nego u Europi.
0: Četverogodišnji dječak iz Austrije završio na intenzivnoj njezi nakon što ga je u Istri u kampu krajem prošlog tjedna ugrizao poskok. Dok se igrao u prirodi, pomaknuo je manji kamen ispod kojeg je bila zmija koja ga je ugrizla. Pružena mu je liječnička pomoć, nakon čega je prevezan u riječku bolnicu gdje je dobio protuotrov. Stabilno je izvan životne opasnosti. U Hrvatskoj ove godine do početka srpnja zabilježeno 14 ugriza, lani ih je bilo 27. Slučaj je komentirala resorna ministrica Irena Hrstić.
2: Od starta sam upoznata sa tim slučajem, dijete je stabilno. Nisu to u ovoj situaciji, da tako kažem, neobičajeni događaj obzirom u vrijeme u kojoj jesmo, ali je i samo zdravstvo i turizam smo spremni na te situacije, pa postoje iz miski antitoksini je u dovoljnim količinama ga ima u Republici Hrvatskoj, tako da brinemo i o tim situacijama.
0: Vijesti. Unatoč pokrenutom postupku njemačkog saveznog tužitelja protiv više ukrajinskih državljana zbog dizanja u zrak plinovoda Sjeverni tok 2, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski opovrgava da je država stajala iza te akcije.
3: Ukrajina nikada nije službeno sudjelovala ni u kakvim akcijama u vezi s dizanjem u zrak plinovoda Sjeverni tok 2. Pitanje nije želi li netko nešto ili ne. Postoji istraga koja se trenutačno provodi.
0: Podsjetimo, prije 3 dana određen je istražni zatvor 46-godišnjem ukrajinskom državljaninu koji je uhićen. Borba s velikim požarima u Srbiji dalje traje. Na najvećem požarištu u rezervatu Delibatska peščara pomažu helikopteri i vatrogasci iz Češke, Rumunjske i Slovačke nakon što je Srbija zatražila međunarodnu pomoć. Iz zemalja Europske unije stigla su 4 helikoptera te kopnene vatrogasne ekipe, a pomoć pruža i ruski zrakoplov Iljušin. Požar koji traje tjednima do sada nije odnio ljudske živote, ali izgorilo više od 3500 hektara šume i raslinja, što je površina oko 18 puta veća od zagrebačkog jezera Jaruna.
4: Vijesti.
0: Vraćamo se u Hrvatsku. Slavodobitnik 51. trke na prstenac održane u Barbanu je Maksimilijan Rojnić na konju Tironu. Na 150 metara dugoj stazi za titulu slavodobitnika naticalo se 16 konjanika, a nakon izjednačenih 8 punti Milija Grabrovića i Maksimilijana Rojnića u pripetavanju je bolji bio 54-godišnji Rojnić. Peti mu je to prstenac u karijeri i posljednji, kako je rekao, jer se upravo s ovom pobjedom oprašta od naticanja.
5: Malo umorno, uzbuđeno, a tek će to izaći na vidjelo, uskoro da malo odmorimo. Ovo mi je peta trka na prstenac koju sam pobjedio i mogu reći da mi je prvo prepetavanje, tako da sam jako zadovoljen, jako uzbuđen. Želim se zahvaliti svima koji su navijali za mene, ovo je moja posljednja trka, upraštam se slavodobitno i vidimo se u nekom drugom poziciji u trki na prstenac. Hvala.
4: Vremenska prognoza.
0: Sunčano te vrlo toplo i vruće, na Jadranu umjerena bura, podno Velebita jaka te sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura između 11 i 16, na Jadranu od 21 do 26, najviša od 28 do 33 stupnja.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Krunoslav Vrbanović, uredio Davor Endulić.
6: Glazbena noć na valovima Hrvatskoga radija.

0: Prema broju gostiju i gužvama na autocestama prema moru još smo na vrhuncu turističke sezone. Aktualni podaci pokazuju da imamo više od 1 milijun turista na dan, a turistički brojevi za kolovoz na razini su prošle godine, komentirao je za središnji dnevni HTV-a direktor turističke zajednice Kristijan Staničić. Osvrnuo se i na problem ilegalnog iznajmljivanja. Turistička inspekcija zbog rada na crno ove godine zatvorila 8 kampova, 23 kuće za odmor, 56 apartmana te jedan manji hotel i hostel.
1: Nažalost, to je pojava koja je prisutna i na koju treba odgovoriti i upravo i kroz neke nove mjere i izmjene zakona koji su u proceduri. Ja očekujem da će taj zakon, i to jest najveća novost, zapravo utjecati na suzbijanje takozvanog crnog tržišta. Dakle, uvođenjem registracijskog broja kojeg će morati imati svaki pružatelj usluga smještaja u Hrvatskoj, ako se želi oglašavati naravno na globalnim platformama, na taj način moći će se puno učinkovitije kontrolirati same platforme koje oglašavaju bilo kakav smještaj, ne samo u Hrvatskoj nego u Europi.
0: Četverogodišnji dječak iz Austrije završio na intenzivnoj njezi nakon što ga je u Istri u kampu krajem prošlog tjedna ugrizao poskok. Dok se igrao u prirodi, pomaknuo je manji kamen ispod kojeg je bila zmija koja ga je ugrizla. Pružena mu je liječnička pomoć, nakon čega je prevezen u riječku bolnicu gdje je dobio protuotrov. Stabilno je izvan životne opasnosti. U Hrvatskoj ove godine od do početka srpnja zabilježeno 14 ugriza, lani ih je bilo 27. Slučaj je komentirala resorna ministrica Irena Hrstić.
2: Od starta sam upoznata sa tim slučajem, dijete je stabilno. Nisu to u ovoj situaciji, da tako kažem, neobičajeni događaj obzirom u vrijeme u koje jesmo, ali je i samo zdravstvo, a i turizam smo spremni na te situacije, pa postoje iz miski antitoksin je u dovoljnim količinama ga ima u Republici Hrvatskoj, tako da brinemo i o tim situacijama.
0: Vijesti. Unatoč pokrenutom postupku njemačkog saveznog tužitelja protiv više ukrajinskih državljana zbog dizanja u zrak plinovoda Sjeverni tok 2, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski opovrgava da je država stajala iza te akcije.
3: Ukrajina nikada nije službeno sudjelovala ni u kakvim akcijama u vezi s dizanjem u zrak plinovoda Sjeverni tok 2. Pitanje nije želi li netko nešto ili ne. Postoji istraga koja se trenutačno provodi.
0: Podsjetimo, prije 3 dana određen je istražni zatvor 46-godišnjem ukrajinskom državljaninu koji je uhićen u Puli nakon što su za njim njemačke vlasti raspisale europski uhidbeni nalog zbog sudjelovanja u napadu na Baltički Sjeverni tok. Borba s velikim požarima u Srbiji dalje traje. Na najvećem požarištu u rezervatu Delibatska peščara pomažu helikopteri i vatrogasci iz Češke, Rumunjske i Slovačke nakon što je Srbija zatražila međunarodnu pomoć. Iz zemalja Europske unije stigla su 4 helikoptera te kopnene vatrogasne ekipe, a pomoć pruža i ruski zrakoplov Iljušin. Požar koji traje tjednima do sada nije odnio ljudske živote, ali izgorilo više od 3500 hektara šume i raslinja, što je površina oko 18 puta veća od Zagrebačkog jezera Jaruna.